0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bila jaka bura, eto je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskih snaga, 25 vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati toko večeri. Možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo to je tu je i toko jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti pres i po iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad i za kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara je požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut. I ako uspijemo iskrcati ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje i iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi, jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Pitanje, ali evo, pošto smo ugasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati, da ipak izgori što manje i apsolutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli, ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo se obraniti, da ćemo se obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoći je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: On je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo jedno 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrebna, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji, stvarno jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, treba se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je upravomoćno izdržala, odnosno cijelost izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, treba se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je upravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskoga prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svit, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, a i nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bila jaka bura, tu je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskim snagama, 25 vatrogasaca je tamo, smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, evo, moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo, radimo i probivamo to sanirati toko večeri. Možemo smanjiti jednom i dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori, evo, 14.10. ovako gori, ali evo, to je tu je. I toko jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti, presipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan, sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali

0: dio nam ne odgovara, nam odgovara gdje je požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut. I ako uspijemo iskrcat ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači to je iskrcavanje, traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti i u more da bi došli do obale ili...
0: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi, jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
0: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo. Uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
0: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
0: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo gasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje i apsolutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli. Ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
0: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori. Ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše. Jes, on kasnije iza ponoći je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da... Pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
0: To je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
0: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo. Stvarno Jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrepština, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji Stvarno Jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
0: Biće nas sutra 40, sutra ne pa 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer... Jako je teško raditi, onda nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
0: Ove godine je bilo puno požara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
0: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
0: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hvala i vama. Pozdrav.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

gleda, čuje lijepu kao nekad. Pa do zore kući neću poći. Ma pjevajte vi, ne bi vam ja smeto.

Oči vaše ne treba da vide. Ako noćas popijem

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, na obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

žali ti nećeš, svoje ime, stvari, ni grad, i u hladnoj

kad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu avantura je to. Duga očajna kiša, magla zastire zrak. Nekim putem tjesno kroz jesen nas će odvesti vlak.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekako baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurno, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bila jaka bura, ljeto je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskih snaga 25 vatrogasaca je tamo, smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami. I sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo, radimo i probivamo to sanirati toko večeri. Možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo, to je tu je. I toko jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti i mi u rad za kanadera, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara će požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut. I ako uspijemo iskrcati ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači to vanje iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izlete.

0: Republika Vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
0: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi, jer nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
0: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio. Da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednome dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
0: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
0: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo gasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje i plutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli. Ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
0: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti, ovaj jedan dio koji je važan da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori. Ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše. Jes, on kasnije iza ponoći je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
0: On je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo jedno 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
0: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno Jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi od piće, hrane i svega potrepština, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno Jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
0: Biće nas sutra 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
0: Ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
0: Tako je.
1: U svakom slučaju, palo, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
0: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hvala i vama. Pozdrav.

0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć je oko 150 navijača Hajduka krenulo na nizozemske navijače u središtu grada. Nereda je bilo i na ostalim mjestima u Splitu. Prema lokalnim medijima, tijekom sukoba letjele su i baklje, a policija je intervenirala i blokirala prilaze rivi kako bi spriječila nastavak sukoba. Još nisu objavljeni novi podaci o privedenima i eventualnim ozljedama te šteti. Jučer je policija objavila da su uhićena šestorica Hrvata koje se sumnjiči da su u dva odvojena slučaja fizički napala dvojicu Nizozemaca. Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje. Kanaderi jučer nisu mogli pomoći zbog vjetra, a njihov dolazak očekuje se jutros. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Mi sa zemaljskim snagama 25 vatrogasaca tamo smo krenuli u gašenje, probijanje jak dim. Teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i evo radimo i probavamo to sanirati. Neobično za datum koji gori, ovako gori, ali evo, stoje tu je i tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su, kanaderi će poletiti pres i po iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan. I uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za kanadera, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti bolji dan, to se nadamo.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječio u splitskom KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još je dvoje ljudi.
2: Vijesti.
0: U Saboru rasprava o izmjenama Kaznenog zakona. Među ostalim uvodi se nova kategorija, teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi i doživotna kazna zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to je dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen je na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, uslijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak.
2: Vijesti.
0: U Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije. Prve teme dvodnevnog susreta su jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedba strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Među glavnim temama bit će i dogovor o europskom proračunu. Grenland je osporio izjavu američkog predsjednika Trumpa da počinje opsežno istraživanje nalazišta nafte, plina i minerala na tom arktičkom otoku. Grenlandsko ministarstvo rudarstva potvrdilo je za CNN da postoje aktivnosti američkih tvrtki, ali su daleko od masovnog istraživanja koje spominje Trump. On je također ustvrdio da stručnjaci vjeruju da je količina lako dostupne nafte na Grenlandu daleko veća nego u gotovo bilo kojem drugom dijelu svijeta.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

Uz ovako jedan dobar jutarnji bluz započinjemo današnje druženje. Dobro vam jutro, ja sam Nikola Milat, slušate program Radio Pule. Nadam se da barem ovaj drugi dio znate gdje ste i što se čuje. A ja ću vam, naravno, s pomoć mog dragog kolege Branka Crnogočića, koji će se brinuti da sve to nama tehnički prođe glatko, a pod nama mislim meni i kolegi Marku Percunu, koji će nam se malo kasnije pridružiti, osigurati 6 sati, nadam se, jedne dobre vibre, lijepog druženja i učiniti ovaj četvrtak 15. listopada maksimalno ugodnim. 15. listopada, dakle, već nam je polovica mjeseca, odnosno sa današnjim danom i sjećemo listopad napola, a današnji dan očekuje nas sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu na oblaku visokog tipa, sa slabom do umjerenom burom i sjeverozapadnjakom. Jutarnje temperature svježe od 5 do 13, dnevne vrijednosti do, ne znam, 20, 23, kako gdje. Najsvježe jutro je bilo u Buzetu, 6 stupnjeva, u Medulinu i Puli relativno ugodno, evo Puli čak 15, Medulin 13, Poreč 11 stupnjeva Celzijevih. Dakle, uglavnom lijep i sunčan dan. Evo, nakon jednog bluza, jedna laganica malo za one još koji su sneni, pospani, nježni, zaljubljeni. Noć i dan, nakon Kristina Rahimovskog, Ako me voliš, ide Noć i dan, Lucija Marcelić, a mi se još čujemo u nastavku. Ostanite uz nas. Ako

S obzirom da nas očekuje lijepi dan, valje naglasiti da iz Elektro Istre najavljuju i nešto radova. U Šišanu naselje Plekuti će zato biti bez struje od 8.5 do 11.5. Dio naselja u Peroju oko broja 949 i 942B od 12.5 do 14 sati. Dio ulice Michele della Vedova u Galižani oko broja 39 od podne i po do 1.5 i dio Fažanske ceste oko Karpi od 8.5 do 11. U Puli Kvatova ulica oko broja 22 od 8.5 do 9.5 i za kraj Meduline dio naselja Centar oko brojeva 276, 277 te dio naselja Regi oko broja 40 od podne do 14 sati.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za 15. listopada, ovako rano ujutro u 6 sati, upozorenje. Mjestimice udari bure 35 do 45, još u početku, pa ponovno u noći podno Biokova do 55 čvorova. Na krajnjem jugu Jadrana more moguće 5. Stanje, anticiklonalni greben nad Jadranom slabi, pa za prvih 12 sati vremenska prognoza za Jadran je sljedeća. Bura i sjeverni, poslije podne sjeverozapadni vjetar do 20, na južnom Jadranu podno Velebita do 28 čvorova. Na sjevernom Jadranu tihu ili uglavnom bura i sjeverozapadni vjetar do 14, podno Velebita 18, mjestimice 24 čvora. More 1 do 2, podno Velebita 2 do 3, na južnom 3 do 4, na krajnjem jugu mjestimice i 5. Vidljivost fantastična, preko 20 km, pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. A u sljedećih 12 sati očekuje pomorce slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura i sjeverni vjetar, podno Velebita i na južnom Jadranu jaka, podno Biokova mjestimice i vrlo jaka bura. More mirno, malo valovito, na srednjem Jadranu umjereno valovito, na južnom valovito. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka.

Portal Indeks prenosi kako je na splitskoj rivi sinoć došlo do sukoba navijača Hajduka i nizozemskog Ajaksa. Oko 150 pripadnika Torcide napalo je skupinu nizozemskih navijača koju je čuvala čak policija. Letele su bengalke, intervencija, dakle i policija je bila tu u džiru i blokirani su bili svi prilazi rivi, tako da je veliki dio noći u Splitu bilo zaista opsadno stanje. Policijske intervencije širom grada, na jednoj snimci ulice Slobode 15 minuta od rive priveli su se brojni pripadnici navijača, a naravno sve to rješava interventna i specijalna policija. Uglavnom jedno ozbiljnije ludilo nakon utakmice. Igrali su jučer oni od 18.45. Još večer prije je bilo uhićeno puno ljudi, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Dakle, već u noći s utorka na srijedu su bile ideje o tome da će očigledno biti velikih problema i s jedne i s druge strane. Evo, čekamo neke nove informacije o tim imbecilnim, ne znam kako bi drugačije rekao, incidentima. To ćemo vjerojatno danas kroz dan znati. Ali evo, Split u opsadnom stanju zbog nogometne utakmice 2026. Tragedija.

Da, da, ovo nam je dragi Martin Kosovec i veliki hit Zrinka Tutića, tamo negde iz 80-ih, Doris, zvuči to poprilično zrelo i poprilično baš u skladu 2026, opet je neki stari štih. Dobra kombinacija. Potpisan je jučer ugovor o prodaji Uljanika, vrijedan nešto više od 12 milijuna eura, odnosi se na 4 poslovna udjela, 97% temeljnog kapitala pulske kompanije. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao da se turski investitor obvezao nastaviti brodogradnju u Puli i naveo kako je Centar za restrukturiranje i prodaju prihvatio ponudu turskog brodogradilišta jer je bila najveća i najbolja. Time ministar Šušnjar smatra da će se započeti nova renesansa hrvatske, pa i pulske, naravno, brodogradnje, jer rekao je i privatizacijom 3. maja i danas Uljanika, odnosno jučer Uljanika, država je dobila nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost i na taj način će očuvati radna mjesta. Veliki je to novi zamah ukupnom hrvatskom gospodarstvu koji će se, nada se, povećavati i razvijati. Evo, iskreno nadamo se da je tome tako. U svakom slučaju, evo, novi vlasnik Uljanika stvara novu priču, neke stvari zasigurno će se sačuvati, međutim, zaista, evo, nova etapa za Uljanik.

0: čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.

Strašno mi ova stvar Teddy Swimsa, Perfect Man. U istinu ne postoji takvo što ko čovjek bez falinge. Evo nam još 7 minuta do 7 sati, u 7 nam idu vijesti, a mi nastavljamo dakle naše druženje onda oko 7:30. Uživajte u vrhunskoj glazbi i čujemo se vrlo skoro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanost i lukte!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, ne lupe filcefe.
0: Amar Bukvić.
7: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
9: Maga, S.A.I.
0: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Saurus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljamo.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperature od 15 do 20, na moru između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Navijački nered i uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
0: Podsjetimo, Hajduk i Ajax večeras na Poljudu igraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret su već zasjenili navijački izgredi. Splitska policija prekjučer i tijekom noći na srijedu uhitila je ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad.
1: Jutarnja kronika.
2: U nastavku saborske sjednice zastupnici će raspraviti izmjene i dopune kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi doživotna zatvorska kazna i nova kaznena djela, poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, popularno nazvanog ekocid. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na to kazneno djelo, a pojašnjava i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
3: Bit će mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva zapravo šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode, nema zastarijevanja za to kazneno djelo. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to je dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao, i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
2: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihajle Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, slijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak, javlja Mirta Milas.
4: Ubojstvo koje je šokiralo javnost dogodilo se u rujnu 2023. u stanu u Donjem gradu u Osijeku. Smažila optužnica tereti da je u naknadi usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu Mihajle Berak, koja je umrla na mjestu zločina. Iako je policija svojeg službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim oružjem, Osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora. Smažil je, iznoseći svoju obranu, rekao kako u njegovom postupanju ni u jednom trenutku nije bilo namjere da usmrti Mihajlu Berak.
5: Osjećam se krivi, ali nisam imao namjere, nikuz ne bi imao barem tada što naredite i ukovi, pa me osprite za bilo koje ću ukladali djel. Pristajem na maksimal tazu i meće me se uči žal.
4: Tužiteljstvo je ocijenilo kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Smažil počinio kazneno djelo, kako je navedeno u optužnici, i s izravnom namjerom da usmrti Mihajlu Berak. Predlažu da se Smažila proglasi krivim za ubojstvo i osudi po zakonu.
2: 11 reprezentativnih sindikata javnih službi održat će konferenciju za novinare na kojoj će upozoriti da unatoč njihovim zahtjevima vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima sa sindikatima zdravstva, obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, kulture i drugih javnih službi, a oko 1400 dana nijedan od tih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Jučer je resorni ministar Alen Ružić najavio da pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak.
6: Prvi sastanak pregovaračkih odbora je u ponedjeljak 19. S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
2: U Ministarstvu gospodarstva sastanak s cehovskim udruženjima o sidrenim cijenama najavio je ministar Ante Šušnjar. One su, podsjetimo, odgođene do sredine idućega mjeseca, a poduzetnici su nezadovoljni jer tvrde da će im to donijeti dodatne obveze i troškove, što ministar opovrgava.
7: Sjetimo se kada smo iskazivali dvojne cijene u kunama i u eurima. Ovo neće biti nikakva razlika u odnosu na to. Tada to nitko nije spominjao kao administrativni namet. Ta cijena jednom kada se indicira na tim karticama na kojima se vidi cijena ostaje uvijek ista. Tako da mislim da nema prostora tolikim kritikama. Ovo je instrument zaštite potrošača.
2: Povećanje poreza na prazne stanove i kratkoročni najam, izvještaj o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna te izvješća mnogobrojnih gradskih tvrtki bit će među ostalim točkama dnevnog reda na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, najavit će Damon Balenović.
8: Povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Riječ je o najvišem mogućem iznosu.
9: Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam. Nadam se da će ipak to potaknuti da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
8: Biće to sjednica izvještaja, ocijenio je predsjednik gradske skupštine Mate Mišić. Naime, pred gradskim zastupnicima naći će se i polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna.
10: I ovo šestomjesečno izvješće pokazuje suficit od preko 110 milijuna eura, uz preneseni višak je to bi preko 150-160 milijuna eura. Ono s čime se vječno borimo, a to je ona realizacija kapitalnih projekata, uvijek puno više planiramo nego što je moguće realizirati.
8: Na sjednici će biti govora i o izvješćima gradskih tvrtki poput Holdinga, Zeta, Zagrebačkog Velesajma. Na dnevnom redu je i SDP-ov prijedlog analize mogućnosti uvođenja i proširenja posebnih dežurstava u domovima zdravlja kojima je osnivač Grad Zagreb.
10: Na 12 lokacija u Gradu Zagrebu imamo 24 satna dežurstva. 95% pacijenata koji dođu se uspiju obraditi u samim domovima zdravlja. Želimo smanjiti pritisak na bolnice.
8: Pojasnio je Mišić SDP-ov prijedlog. Dodajmo da će na sjednici biti govora i o pokrivanju financijskog manjka u zagrebačkim domovima zdravlja.
0: Koji je cilj najavljenoga povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Hoće li taj potez potaknuti vlasnike na dugoročno iznajmljivanje? Na što će se utrošiti prikupljeni novac? Hoće li grad Zagreb sniziti stopu poreza na dohodak kako predlažu iz vlade? Zašto su u Hrvatskoj nekretnine tako skupe? Odgovore tražimo u mreži Prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Svijet. Jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedbe strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Prva je tema dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije koji počinje u Briselu. Najavit će Tihomir Vinković.
11: U kontekstu pojačane geopolitičke nesigurnosti sastanak mora biti snažno usredotočen na gospodarstvo i odgovoriti na izazove za europsku konkurentnost i priuštivost života i poslovanja za građane i tvrtke. Istaknuo je u pozivu čelnicima država i vlada Europske unije predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Poslije više tjednog obilaska glavnih gradova članica, Costa je naveo da je ključan kratkoročni cilj izraditi smjernice komisiji za izradu usmjerenih i privremenih mjera kako bi se ublažio negativan učinak visokih cijena energije, no da je dugoročno potrebno jačati strategiju smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Europska unija Srbija suočena je s neuravnoteženom trgovinskom razmjenom, posebice u odnosu na Kinu, a primjena strategije konkurentnosti u smjeru plana za jednu Europu s jednim tržištem glavni je prioritet radi postizanja konkretnih rezultata, navodi Košta dodajući da je to jedini način za postizanje trajnih rezultata za postojeće tvrtke, nova poduzeća i građane. Sljedeća tema biće približavanje dogovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kao ključnog strateškog instrumenta za izgradnju naprednije, konkurentnije i strateške autonomnije Unije. U pozivu čelnicima predsjednik Europskog vijeća tvrdi da su pregovori u odlučnoj fazi, te da je zbog toga potrebno usredotočiti se na ključne argumente radi postizanja dogovora do kraja godine. O stanju pregovora o višegodišnjem proračunu predviđeno da čelnici institucija Europske unije izvijeste javnost na kraju prvoga dana sastanka na vrhu, a sutra će uz predsjednika Zelenskog razmotriti jačanje potpore Ukrajini u obrani od ruske agresije, stanje na Srednjem istoku, pitanje migracija i spremnost na proširenje Unije novim članicama.
2: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva obavijesti saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlinka, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikočić.
12: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Muska. Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
13: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i 100 nama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
12: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
14: Ne vidim nikako veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini. I to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
12: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
13: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Rasmatramo i druge mogućnosti potpore.
12: No Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
1: Jutarnja kronika.
2: Počinje humanitarni projekt 72 sata bez kompromisa. Okuplja mlade koji vještinama, talentima i marljivošću beskompromisno daruju svoje vrijeme za one najpotrebitije. Mladi mogu birati između ekološke, radne i socijalne akcije. Voditeljica promocije projekta 72 sata bez kompromisa Ana Marija Benčić.
15: Neki glavni učinci ove akcije su u stvari približiti volontiranje mladima i vidjeti što mladi ljudi mogu postići kada daju svoje vrijeme zajednici. U domove za nezbrinutu djecu će provesti malo vremena sa djecom. U domu za starije i nemoćne će oprati prozore, malo popričati sa korisnicima doma. U jahačkim klubovima koji nude terapijsko jahanje, gdje su aktivne udruge, će pomoć očistiti malo terene, osvježiti štale itd. U školama osnovnim će očistiti malo dvorište. Ali nije da će oni samo dati svoje vrijeme, nego oni će, ja vjerujem, dobiti koji prethodnih godina jednu radost, jedno ispunjenje i jedno kvalitetno provedeno vrijeme.
2: U podne u gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica otvara se mjesec hrvatske knjige, ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti. Pod sloganom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa. Najavit će Nevena Saraga.
16: Ambasadorica mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarka Lana Ceraj istaknula je da je manifestacija prilika za popularizaciju čitanja i kritičkog mišljenja. Naglasila je važnost komunikacije među znanstvenicima.
17: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju koja nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
16: Koordinator Organizatorica manifestacije Zvjezdana Balić rekla je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika. Održat će se i 7 središnjih programa, među kojima Balić ističe.
18: To je Dan hrvatskih knjižnica koji se održava 11. studenog, kad ćemo u sklopu 51. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva dijelit će se nagrada za najbolju narodnu knjižnicu, koja se ističe nekakvom svojom kreativnošću, kvalitetom i inovativnošću.
16: Jedna od organizatorica nacionalnog kviza za poticanje čitanja, Natalija Dragoja, najavila je da se može online rješavati do 23. listopada. Završna svečanost kviza s izvlačenjem i dodjelom nagrada održat će se 13. studenoga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a ove godine posvećen trima knjigama znanstvene tematike.
19: To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Nikoline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularno znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
16: Tijekom mjeseca Hrvatske knjige knjižnice organiziraju i besplatne upise, obnovu članstva te povrat knjiga bez zakasnine.
2: U karlovačkom kinu Edisonu večeras počinju 35. dani hrvatskog filma. Nacionalni festival obuhvaća sve filmske rodove osim dugometražnog igranog filma. U ovogodišnjoj konkurenciji donosi 51 ostvarenje. Najavit će Ivan Žaknić.
20: Prvi dani hrvatskog filma održani su u Zagrebačkom studentskom centru ratne i depresivne zime 1692. godine. Prošli su kroz različite mjene, mijenjali su se lokacije organizatori da bi protekle tri godine zaživjeli u Karlovcu, u jednom od najljepših hrvatskih kina. Umjetnički ravnatelj festivala Silvestar Mileta.
21: Mislim da je uloga dana hrvatskog filma ta da uz to što prikazuje godišnju produkciju, da uvijek ima izrazito jak retrospektivni, baštinski program, i razgovorni program, odnosno da daje kontekst razgovoru o našemu filmu. Da onda kad mi dobijemo Zlatnu palmu ili kad smo nominirani za Oscara, da znamo odakle to dolazi. Da to nije nastalo baš iz vakuma. Koliko god je nastalo i nekakvim autorskim individualizmom, ali je nastalo u nekom kontekstu.
20: Ovogodišnja konkurencija donosi 51 eksperimentalni, animirani, kratki, igrani, dokumentarni, namjenski film koji su izabrani između rekordnog broja prijavljenih naslova. Dani će se kroz retrospektive prisjetiti svoje dalje i malo bliže budućnosti, ali nedavno preminulog gledatelja Zrinka Ogreste. Povodom nagrade Oktavijan za život djelo priredit će se retrospektiva filmova animatora Zdenka Gašparovića, kao i jednog od naših najistaknutijih suvremenih dokumentarista Ivana Ramljaka. Jedan dio popratnog programa posvećen je filmskoj baštini, među njima i rana ostvarenja Oktavijana Miletića nazvana Parodijske igre, koja će biti prikazana nakon svečanog otvorenja.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije podsjetnika.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperatura od 15 do 20 na moru između 19 i 24 stupnja. Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Sport. Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
22: Dobro jutro. Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax. Trener Gonzalo Garcia.
23: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
22: Početak je u 18:45. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom. O protivniku trener Mario Kovačević.
24: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
22: Obje utakmice prenosit ćemo na drugom programu. Čak 46 golova u sinoćnih 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-1. 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3. Preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bodeglimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis Porto 3-2. Feyenoord Como također 3-2. Šahtar bolji od Ajeka 3-1. Strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio Lask 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Trener Hrvoje Horvat.
3: Pa šta reći, poraz. Da, vratili se jesmo utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja. Znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu, tako da evo, uzeti dobre stvari i probati to u areni ponoviti protiv Pariza.
22: Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban koji je sladao Slovaka Pistaja s 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac. Pobjedama nad Ukrajinkama Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Čosić. U barovima su ispali svi naši predstavnici. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima bila bolja od Škrljeva 96-89. U 18 sati dočekuje Borac u ABA ligi. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
4: Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova, na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Na vrijeme ovoga jutra utiče anticiklona koja se smjestila sjeveroistočno od naših krajeva, zbog čega je lokalno u unutrašnjosti nastala i magla. Po visini je sa sjevera počeo priticati razmjerno vlažan zrak, pa u sjevernim prijedjelima unutrašnjosti mjestimice imaju umjerene naoblake, većinom visoke i tanke, dok prema jugu, osobito na obali i otocima, prevladava vedrina. Vjetar na kopnu je slab, a duž obale mjestimice puše umjerena bura, lokalno i s jakim udarima. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Bednja, Gospić, Križevci, Plitvička jezera 4, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Ogulin, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin i Zavižan 5, Zagreb, Daruvar, Osijek i Park pokraj Čabra 6, Gradište pokraj Županje 7, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 8, Malinska, Pula, Zračna luka 12, Knin, Opatija, Šibenik 14, Ploče i Rab 15, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 16, Lastovo, Mali Lošinj i Sen 17, te Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Još ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. U petak sunčanije, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti još u prvom dijelu dana mjestimice više oblaka, ponegdje i magla. Na Jadranu i dalje bura, u drugom dijelu dana u jačanju. Temperatura zraka bez veće promjene.
25: Indutisti Dei de Vita, Radio Pola.

0: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 Chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. I ne da mi. Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
1: Tko bira? Dolar komar!

0: Svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli. Max Petak.
1: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

Radio Pule. 10 nam je minuta do 8 sati, o 7:49, jedan kratki pregled onoga što nas danas čeka u 8 radio kalendaru, 8:15 Merkate Peškarije, jedan kratki izvještaj nam donosi Marko Percan i u 8:30 govorimo više o vremenskoj prognozi, u 8:40 o stanju na cestama saznajemo iz Hakovog izvještaja, u 9 sati vaša redovita rubrika Aktualno u Istri, o svemu onome što se danas događa u poslijepodnevnim i večernjim satima, što valja vidjeti, pohoditi, u čemu sudjelovati. Ima toga čak, da budem iskren, i dosta ovoga četvrtka. Makar bi čovjek rekao, s obzirom na vikend koji nas očekuje i 2634 programa koja su predviđena za petak i subotu, da nema potrebe u četvrtak još gurati, ali evo, ima toga jako puno dogema i danas. U Parlafonu danas govorimo o zračnoj luci Pula. Marko Perca razgovarao je s trenutačnim VD-om, direktorom zračne luke Pula, Markom Ražemom, te pokušao malo detektirati gdje je problem, ima li problema, koje nam je stanje, imamo i sugovornike koji će nam malo više i o tome reći. Naravno, jako nas interesira i vaše mišljenje, ako ste upoznati sa pričom, sa problematikom, sa temom, a ako niste, evo, ovo će biti prilika da nešto malo više saznate. Nismo zaista dugo govorili o aerodromu i zračnoj luci Pula, to sad već zaista ima duže vrijeme. Kroz nastavak našeg druženja od 10 do podne najavit ćemo jedan koncert povodom 14. brazilskih dana u Puli. Biti će predviđen je koncert posvećen brazilskoj, ali i hrvatskoj glazbi. Juri Kamizuka, ugledni glazbenik, skladatelj i istraživač etno glazbe, održati će koncert, javit će nam se Barbara Buršić i to sve zajedno najaviti. Danas je i dan bijeloga štapa, čućemo je gospodina Zlatka Kuftića ispred udruge slijepih Istarske županije o programima i nekim relevantnim točkama onoga kako oni obilježavaju današnji dan. Očekuje nas naravno i Kvistra, darujemo vas za sve one koji ste voljni i igrati se s nama u 11 sati i 15 minutica. I uz, naravno, kao i uvijek, odličnu glazbu, Tik Tak, stigli smo mi i do podne. Do tada, naravno, još ćemo se mi puno puta čuti i družiti. Idemo još malo zasvirati i onda u 8 sati, dakle, radio kalendar.

0: Radio Kalendar.
1: 15. listopada. Na današnji dan 1917. strijeljana je plesačica Mata Hari. To je bilo umjetničko ime Margarete Gertrude Zelle, nizozemske egzotične plesačice, koja je za vrijeme Prvog svjetskog rata optužena da je špionirala za Njemce. To su protiv nje iznijele francuske i britanske obavještajne službe, a jedan od navodnih dokaza bila je specijalna tinta koja je pronađena u njenoj sobi, koja je u to doba bila inkriminirajuća. Ona je međutim tvrdila da je tu tintu koristila kao šminku. Proglašena je krivom i strijeljena na današnji dan 1917. te je ostavio taj misterij ili doista bila špijunka, jer evo što ima više modernih dokaza, sve više se upućuje ka to da eto Mata Hari zapravo bila nevina, nije bila kriva. Još jedna moćna žena je žena koja je potajno vladala SAD-om, rođena na današnji dan 1872. supruga Woodrowa Wilsona. Smatra se da je žena kod svih prvih dama imala daleko najveću moć u povijesti SAD-a. Naime, 1919. Woodrow Wilson je doživio teški moždani udar, ostao je paraliziran i gotovo potpuno nesposobljen. Njegova supruga je tu činjenicu zatajila od javnosti i u suradnji s njegovim liječnikom i tajnikom zavarala praktički cijelu naciju i tvrdnjama da taj moždani udar nije teško pogodio predsjednika i sve predsjedničke poslove uvelike zapravo vodila ona. Njega su čak Woodrowa Wilsona čak i namještali za fotografiranje da se ne vidi njegova paraliziranost, pa je takve fotografije dobivala javnost. Evo, nevjerojatno kako se to kombiniralo i prije više od 100 godina. Na današnji dan proizveden je prvi, odnosno lansiran je, mogu reći, prvi nadzvučni automobil u povijesti, zvao se Thrust SSC 1997. kojeg su pogonila dva turbomlazna motora namijenjena lovačkim zrakoplovima. Proizvela ih je kompanija Rolls-Royce. Zajedno su imali snagu od 110.000 konja. 110.000 konjskih snaga. Čini mi se to dosta za jedno vozilo. I na današnji dan postiglo je to vozilo brzinu od 1227,97 km na sat. I na taj način postavilo svjetski rekord. Vozilom je upravljao pilot britanskog zrakoplovstva. I taj rekord je stajao, odnosno prethodni rekord je bio od 83. godine, ali uglavnom nije se to samo manje važno, nego evo zaista impresivne brojke za nadzvučno vozilo Thrust SSC, preko 1300 km na sat. I još jedna ovako, jedan veliki tehnološki uspjeh čovječanstva, na današnji dan 1910. izvršen je prvi pokušaj prijelaza Atlantskog oceana zračnim brodom ili ti pak cepelinom. Riječ je o zračnom brodu Amerika koji je izrađen u Francuskoj za američkog istraživača i novinara Voltera Velmana. Dakle, čak prije porinuća preko oceanskog putničkog broda Titanika bila je ideja da se preleti s jedne na drugu stranu Velike bare. Nije bilo uspješno taj put, 38 sati unutar leta, motori su otkazali negdje na 3000 km na pučini. Preklinjali su da ih se spasi, srećom niko i nije stradao, eto i uspjeli su se izvući. Tako je to, eto, neuspješno završio prvi pokušaj prilaza Atlantskog oceana zračnim brodom. Evo, ma ima toga još jako, jako puno, o nekim stvarima ćemo govoriti i u nastavku današnjeg programa. Za sada toliko, idemo svirati.

0: svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti samo u Max City u Puli.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.

0: za vrijeme.
1: Dobro jutro, Igor Horvat, kako ste?
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. A kako sam ja? Pa prilično dobro, nadam se da ste i vi. A vrijeme danas nastavlja se...
1: Sunce.
2: Potpuno, pa manje više, naime potpuno stabilna situacija, s time da, kako smo jučer nekako i najavili, dakle radi se danas o danu s malo više one visoke, za sunce ipak propusne naoblake. Tako da većinom sunčano vrijeme, na dijelu područja pretežno, na dijelu područja djelomično sunčano, zbog te naoblake, dakle ta visoka naoblaka pratit će nas gotovo cijeli dan. Ali imamo sasvim stabilne uvjete i možemo ponovo uživati u jednom jesenskom danu uz prilično ugodne temperature zraka. Biće najviša dnevna temperatura zraka vrlo, vrlo slična onoj jučerašnjoj, čak na dijelu područja može biti i nešto malo viša. Dakle, uglavnom iznad 20 Celzijevih stupnjeva na čitavom našem području i tako stabilni vremenski uvjeti sigurno će nas pratiti do kraja ovoga tjedna, a da bi to se moglo nastaviti i još prvu polovicu onog idućeg, tako da imamo zaista ovaj 10. mjesec uz nekoliko onih kišnih dana koje smo imali, zaista puno, puno sunca i možemo sad već govoriti možda i o iznadprosječno visokim temperaturama zraka za ovo doba godine. A temperatura zraka, ona najniža jutarnja u Puli iznosila je 9 prema aerodromskoj, 11 prema gradskoj postaji, a jučerašnja najviša dosegla je u Puli 22 Celzijeva stupnja. U jutro u 8 sati u Puli je izmjereno 13 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1027 hektopaskala, pod utjecajem smo azorske anticiklone koja se iz smjera sjevera Atlantika pruža prema velikom dijelu Europe i podržava zaista prilično stabilne vremenske uvjete. Relativna vlažnost u Puli u 8 sati iznosila je 76%. Temperatura zraka u 8 sati, Pazin i Polje Čepić 6 Celzijevih stupnjeva, Pula gradska postaja 11, Malinska, Poreč, Krk aerodrom i Rovinj 12, Crikvenica i Pula aerodrom 13, Opatija i Vransko jezero na Cresu 14, Rijeka 15, Rab i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 16, Mali Lošinj, Senj i Svjeti

0: Morer 17 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora 8 sati, Opatija 19, Malinska i Rab 20, Pula 21, Mali Lošinj i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 22 Celzijeva stupnja. Tlak zraka 8 sati svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1026 i 1030 hektopaskala. A vrijeme danas bit će pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu visoku za sunce propusnu na oblaku. Puhat će većinom slab sjeverozapadni vjetar, još ujutro i slaba bura, more će biti mirno ili malo valovito i najviša dnevna temperatura zraka kako u Istri tako i na Kvarneru kretat će se između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku, puhat će većinom slaba bura i sjeverozapadni vjetar, a bura će na krajem dana samo malo pojačati, temperatura zraka bez promjene ili čak u jednom blagom porastu. U subotu možemo ponovo očekivati eventualno malo više te visoke naoblake, ali i dalje potpuno stabilno, dakle nikakvih oborina se ne očekuje eventualno do one druge polovice idućeg tjedna, ali to je toliko daleko, dakle da ne treba to zaista, ne treba to pretjerano ozbiljno uzeti, a ono što je sada prilično izgledno, dakle do kraja ovoga tjedna stabilno i većinom sunčano vrijeme, a čini se da će se takvi vremenski uvjeti nastaviti još i u prvoj polovici onog idućeg tjedna.
1: Odlično. Potvrdit ćemo, ajmo reći to, ova saznanja, ili utvrdit ćemo znanje nešto još malo kasnije danas prije 12 sati. Igore, hvala lijepo, do slušanja.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pua. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Kolone i zastoji mogući su na dionicama cesta gdje traju radovi. Osobito i na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u oba smjera, autocesti Goričan Zagreb između Čorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka u oba smjera, autocesti A7 između Čorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, državnoj cesti 1 kod Zaprešića te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice i na Splitskom i Dubrovačkom području. Zatvorena je državna cesta 1 Gračac Knin između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo, a obilazak je preko Kistanja i Benkovca. Zbog radova je zatvorena autocesta A1 između Čorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim cestama. Zbog radova večeras od 20 sati do 5 sati sutra ujutro zatvara se autocesta Zagreb-Macelj između Čorova Krapine i Trakošćan u oba smjera. Od 22 sata do 5 sati ujutro i autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova Siljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke, od 22 do 5 sati također i brza cesta Solin-Klis, te od 23 sata do 5 sati ujutro tunel Selca Dubovica na državnoj cesti Hvar-Stari Grad. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: HR Mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Gradska knjižnica i čitaonica Pula najavljuje besplatne radionice za djecu i mlade pod nazivom Čitaj i snimaj i čitateljski klub Čitaš, čitam. Oba se programa provode u okviru projekta Čitaj, stvaraj, dijeli i povezuju čitanje s kreativnim izražavanjem, digitalnim alatima i stvaranjem vlastitih uradaka. Program vježbe čitanja namijenjene su učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole i osobito onima koji imaju poteškoću u čitanju i s disleksijom. Prva radionica je danas poslije podne u 17 sati u trajanju od 90 minuta na odjelu za djecu i mlade središnje knjižnice u Kandlerovoj 39.
2: A evo jedna obavijesti za sve one iz Tančanog Nepca. Dođite danas u Meduline na Wine and Gastro event, jedno događanje koje će na jednom mjestu okupiti ljubitelje istarskih i hrvatskih delicija, ugostitelje te sve one koji uživaju u mediteranskoj atmosferi. Ulaz je besplatan uz prethodnu najavu, a događanje počinje u 17 sati.
1: Međunarodni festival zborova Muzika Sakra okupit će se danas u Vrsaru i Rovinju i bit će okupljeni do nedjelje, do 18. listopada. I to oni više od 300 pjevača iz 6 europskih zemalja. Iz Hrvatske, iz Italije, Slovačke, Slovenije, Poljske i Mađarske. Festival započinje danas sa svečanim koncertom otvorenja u crkvi Svete Marije od mora u Vrsaru s početkom u 20 sati.
2: Evo je poziva za naše najmlađe. Meduline Art poziva djecu svih uzrasta na veselo druženje ispunjeno igrom i kreativnošću. Radionica počinje danas u 17 sati u prostoru udruge Meduline Art. Sudjelovanje je besplatno.
1: Futsal Week organizacija dovodi u Poreč i Novigrad 6 reprezentacija iz Europe, Azije i Afrike. Utakmice turnira igraju se u sportskoj dvorani Saline u Vrsaru. Reprezentacija Hrvatske nije dio ovog turnira, ali je Futsal Week u suradnji sa Hrvatskim nogometnim savezom organizirao dvije prijateljske utakmice koje će se održati pak u sportskoj dvorani u Novigradu. Prva je danas u 19 sati Hrvatska protiv Kine, a sljedeća u subotu 17. listopada isto 19 sati isto u dvorani u Novigradu Hrvatska Švicarska.
2: Iz Novigrada malo idemo do Pazina. Danas u Pazinskom kaštelu u 18 sati bit će predstavljena knjiga Roberta Radoševića Babin Kunšenj. Svojevrsni libar od Fameje napisan Medulinskom čakavicom. Knjigu će uz autora predstaviti Marija Peruško, Natalija Grgorinić, Ana Lorencin i profesor dr. Slaven Bertoša.
1: I za kraj idemo još malo na knjige. Kako smo i započeli, početak je mjeseca Hrvatske knjige i u Gradskoj knjižnici u Poreču donijet će gostovanje Roberta Međurečana večeras u 18 sati. Robert će predstaviti roman, svoj roman Tako neka bude. On je i dobitnik nagrada Ksaver Šandorđalski i Janko Polić Kamov za knjigu godine. Dakle, Robert Međurečan večeras u 18 sati u Poreču, a u sklopu istog mjeseca Hrvatske knjige pak u knjižnici Veruda u Puli u 18 sati predstavit će se zbirka poezije Snježane Radetić, Ničija zemlja.

0: Alo.
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Evo nas u novom izdanju Parlafona. Moramo reći, najaktualnija vijest danas svakako je Skupština Istarske županije u Pazinu, o Kaštijunu, gdje je najavljen jedan prosvjed, a s obzirom da smo, Nikola, čini mi se, prije svega desetak dana imali temu Kaštijuna, pa onda ćemo se danas pozabaviti jednom drugom temom, a o Kaštijunu svakako izvijestiti u našim informativnim emisijama na Radio Puli. A mi ćemo se danas baviti, Nikola, zračnom lukom.
9: Tako je, tako je. Isto, budimo krajnje iskreni, možda ne na tjednoj bazi aktualna, možda čak i medijski, zapravo zasigurno medijski ne u istoj mjeri popraćeno, ali puno toga se događalo što je ipak, evo, zaintrigiralo javnost u proteklih, u najmanju ruku možemo reći, 6 mjeseci. Promjena nam je ravnateljstva od kraja ovog ljeta, pa je možda i prilika da se to možda malo bolje upoznamo sa novim VD, jel tako, ravnatelja Zračne luke Pula, pa i da prokomentiramo gdje je tu. Definitivno je, krenulo je sa brojkama prema dole,
8: da.
9: Pa ćemo pokušati možda detektirati zašto je tomu tako.
8: Je, zašto je tomu tako, da evo, od kad je bila korona, odnosno pandemija korone, naša zračna luka zaista je otišla na niske grane, dok neke druge, poput Zadarske, su itekako premašile
9: porasle, da.
8: One brojke koje su imale prije korone. Zašto to tako i u čemu je problem u pulskoj zračnoj luci, da nam svega 5% gosti u Istru svega dolazi zrakoplovom, što napraviti, kako sve poboljšati? Pitali smo predstavnike sektora, predstavnika onih koji žive od prometa u zračnoj luci i naravno samoga direktora zračne luke, a nakon toga ćemo pitati i vas. Pa počet ćemo s mišljenjem vlasnika rent-a-car agencije Damira Čengića, koji je, evo, već zaista desetljećima na aerodromu i oko pulskog aerodroma, pa najbolje zna kakva je situacija i što bi trebalo napraviti, pa poslušajmo njega za početak.
10: Ako znamo da je zračna luka bilo kojeg mjesta generator svih ekonomskih i novčanih tokova i priljeva, onda možemo misliti šta to znači za ovu našu regiju. Čudno je da turistička Istra, koja je najrazvijenija regija, tako je pustila da aerodrom se sroza na najniže grane poslovanja. Mi moramo se usporediti sa Zadrom, koji je pred pandemijske godine, znači 2019. imao negdje oko 780 tisuća putnika i prvi puta dostigao Pulu, da bi 23. Pula pala na 330 tisuća, a Zadar otišao na 1.200.000. Ako to usporedimo da danas imamo oko 1.050.000 putnika manje nego Zadar, pa pomnožimo da je svaki putnik minimum 4 dana prisutan u Istri, mi dolazimo do cifre oko 400 miliona eura manjka u turističkoj sezoni. Onda nam nije čudno što nam restorani ne rade kako treba, što nam apartmani nisu popunjeni, što rentakarovi ne rade kako treba i tako dalje i tako dalje.
11: Recite mi, evo, novo vodstvo zračne luke, što vi očekujete, imate li kakve savjete za njega, kako ponovo, evo, biti poput Zadra?
10: Ja se iskreno nadam da Marko, koji je sad došao za VD direktora zračne luke Pule u augustu mjesecu, ove godine nije mogao puno učiniti, ali pred njim stoji jako veliki zadatak, a to je prije svega da poveže aviokompanije da se vrati, pogotovo Wizz Air, koji leti u sve jadranske luke, samo u Pulu ne, od Ryanairu i ovo druga neću ni da spominjem. No međutim, mislim da on da će dobro upravljati, jer on je čovjek koji je položio generalni za upravljanje zračnim lukama, tako da mislim da vrlo dobro zna šta mu je činiti, što će raditi.
8: Evo, nakon vlasnika rent-a-car agencije Damira Čengića, sve ovo što je on rekao, s time se slažu i ugostitelji koji se prisjećaju vremena kada je Pula i tijekom zime bila zrakoplovno povezana s mnogim destinacijama u Europi i što onda naravno pozitivno utjecalo na promet ugostitelja u samom centru grada. Pa poslušajmo što nam je rekao ugostitelj Denis Bimbašić.
12: Da, nekad je bilo vrlo dobro zimi, vrlo dobro povezano, bio je Ryan tu, tako da je bilo 2-3 puta tjedno u zimi letova, što nam puno znači. Onda su nastali problemi, problemčići u Pulskoj luci, ali nadamo se proširenju i povratku na one stare dane, a i boljim rezultatima što se tiče letova i pogotovo zimskih letova.
11: E, evo, recimo predstavnici Rentakara kažu trebalo bi Wizz Air dovesti, o Ryanu da niti ne govorimo. Što vi kažete, od kojih destinacija, do kojih destinacija ili s kojih destinacija bi bilo dobro ustanoviti letove i u kojim mjesecima?
12: Apsolutno uvijek Nizozemska, Belgija, Danska, Norveška, Švedska, Irska, Engleska, čak i Španjolska. To sve vrlo, vrlo zanimljive destinacije.
11: I Skandinavija, većinu od toga smo imali, zar ne?
12: Imali smo, kako ne.
8: To se, sjećaš li se ti, Nikola, imali smo takve letove i takvu povezanost Pule s ostatkom Europe?
9: Ja se sjećam jer sam na jednom drugom mediju baš pred pandemiju 2018-2019 imao redovito čak tjedno, ja mislim, emisiju sa predstavnicima Zračne luke Pula, koje su svakog petka, ako se ne varam, prezentirali koje su novosti, koje su letovi, šta se nudi, kako to sve zajedno izgleda, zašto je dobro zašto dobro ići avionom. I nekako stvarno, kad ti malo čovjek to približi, imam da smo zaista navikli mi sve vozilom rješavati, ovako ipak valja napomenuti da postoje jako dobre alternative cestovnom prometu i da nije to tako nešto ni komplicirano, bo meni ni tako strašno skupo kad se zajedno zbroji, ali ko da je evo Zračna luka, pogotovo ta Pulska koju mi ja više pratimo, malo i zapela i s tim marketingom i sa promocijom, da sve nešto, sve se nešto počelo gasiti, da.
8: Pa sada na stranu i turizam i za domaći ljude je dobro da je povezanost, znam da je bila sa Skandinavijom, sa sjeverom Europe, s Njemačkom, čini mi se da si mogu letiti u Berlin, pa čak jedno vrijeme i u Valenciju.
9: Ili da, bila je Belgija, bio je Briž, bilo je toga dosta, da.
8: E sad, novu upravu zračne luke imamo, pa oni poručuju da su već napravili prve korake, a to je stabilizacija poslovanja i veća komunikacija s prijevoznicima, ima nekih konkretnih noviteta, pa evo poslušajmo što nam je onda rekao novi direktor Zračne luke Pula, Marko Ražem.
0: Pa svakako, u zadnji mjesec dana se napravilo, rekao bih, dosta toga. Prva stvar je bila stabilizacija poslovanja, kontrola nekakvih troškova i same likvidnosti društva, ali istovremeno smo radili na velikoj komunikaciji sa našim prijevoznicima, našim klijentima, na način da osiguramo što veći odziv prometa koji bi se realizirao u narednih godinu dana. Znači, ono što definitivno možemo potvrditi, u zadnjih dva tjedna smo osigurali već dvije konkretne linije za Amsterdam i za Edinburgh, kompanija Transavia i Jet.com, to su naši prijevoznici koji već sada lete kod nas, ali isto tako širimo njihov portfelj i to je jedna velika stvar za nas i pokazuje da u biti idemo na neki način u pravom smjeru. Ono što je praktički cilj ove uprave je da se osiguraju svi preduvjeti da se samo sezona proširi, da povećamo broj destinacija, broj linija, broj frekvencija i omogućimo svim gostima, što domicilnom stanovništvu, što i našim korisnicima, odnosno putnicima, da mogu iz ove regije putovati na što jednostavniji i bolji način. Cilj je svakako da osiguramo sve preduvjete da regija ima svoj nekakav dobar gateway, znači ulaznu izlaznu točku, i smatram da je do sada to bilo dosta loše napravljeno, odnosno ima puno potencijala da se tu neke stvari poprave. Ono što je cilj je da ova zračna luka u nekom srednjoročnom periodu postane jedna moderna zračna luka, zračna luka gdje će svaki putnik će se osjećati dobro i osigurati će sve preduvjete da jednostavno taj putnik može doći do neke krajnje destinacije, što u Europi, što u svijetu, i naravno cilj je da omogućimo sve što je u našoj moći zajedno sa našim partnerima da se ta mogućnost letenja omogući kroz 12 mjeseci. Dakle, nije samo stvar u ljetnoj sezoni, stvar je jedna šire priča.
8: Evo, spominjali ste vaše ciljeve i partnere. Koji su to partneri, na koga ciljate? Znam kad je bio direktor Svemir Radmilo, on je išao okolo sa direktorima turističke zajednice, lobirati na sajmove. Evo, koji su to vaši partneri i kako ćete postići te ciljeve?
0: Pa svakako, u uskim smo razgovorima sa svim tim partnerima. Partneri su svakako Istarska turistička zajednica, hotelijeri, lokalni iznajmljivači, općine i gradovi, dakle svi naši vlasnici, Dakle, to je jedan širi spektar ljudi koji svaki u svom kontekstu sudjeluju u cijeloj priči. Ključno je da svi zajedno krećemo u zajedničkom cilju i da nam je cilj osigurati sve preduvjete da ti putnici, odnosno te aviokompanije, imaju mogućnost doći u Pulu na najbolji mogući način.
11: Može li nam Zadar biti neki uzor ili?
0: Pa svakako čestitke i kolegama iz Zadru, sa svima njima sam jako dobar i u kontaktu sam, znam da smo napravili jedan ogroman posao, no međutim njihovo tržište je malo drugačije nego naše i ne bi uzimao to kao nekakvu usporedbu s nama. Mislim smo mi jedno posebno tržište koje ima nekakve drugačije preduvjete, ali isto tako smatram da možemo nastaviti taj rast koji je zadnjih godina nažalost stao kod nas i omogućiti da se svi naši putnici osjećaju bolje, jednostavno da im ponudimo puno veću ponudu.
11: I za kraj, znate li koji je ukupan postotak broja avio gostiju u ukupnom našem broju gostiju? Imate li taj podatak možda koliki postotak gostiju kod nas dolazi avionom?
0: Trenutni postotak u samoj istarskoj regiji je oko 5%, što je izuzetno malo, a isto tako s druge strane ako krenemo medalju, rekli bi da to je jedan ogroman potencijal. Što znači da mi možemo isto tako osigurati da se taj postotak poveća dvostruko, ako ne i trostruko, u narednim godinama, što bi omogućilo svim gostima koji dolaze sa daljnje destinacije, koje nisu baš onako prikladne za autogoste, da jednostavno dođu preko zračne luke avioputem.
8: Da, Nikola, sjećaš li se, evo, zadnjih godina zaista su pljuštale optužbe na račun bivšeg sad već vodstva zračne luke propadanju naše zračne luke. Međutim, evo, kao što sada je rekao i novi direktor, ne ovisi samo o vodstvu zračne luke nego ili o direktoru kako će zračna luka funkcionirati. Jako je puno tu dionika, zapravo je to jedan kompletan sustav.
9: Kompletan je sustav, da, ali evo, konstatira se, odnosno uspoređujemo se sa Zadrom, međutim, malo sad evo, tražim, čitam, primjerice naša tu najbliža luka Riječka je daleko slabija od Pulske, ne znam, okej, možda ne pratimo dovoljno jednako, zapravo zasigurno ne pratimo u istoj mjeri njihovu priču, ali gotovo 5 puta manje oni imaju prometa negoli mi, a
8: misliš
9: slično,
8: na krčki aerodrom?
9: Da, tako je, da. A slično područje zapravo opslužujemo i slična je turistička ponuda i slična je udaljenost za naše goste koji su prije svega Talijani, Slovenci, Austrijanci, Njemci. Nije neka velika razlika da li ideš do Krka ili ideš do Pule. Da. Recimo tamo je neusporedivo lošije. Dakle, Pulski aerodrom je imao u najboljim danima rekordnih 777, ja mislim, tisuća letova. Prošle godine 554 tisuće, dakle dosta veliki pad od 2019. na ovamo. Ali recimo Riječka luka je prošle godine odradila 160 tisuća, dakle gotovo 5 puta manje, 4 puta manje nego li mi, 5 puta manje nego li mi u najbolje vrijeme. Dakle, puno je tu, pošto ti kažeš, puno je elemenata kako do tih brojki doći. Nije to sad baš sad samo i veličina grada ili veličina nekog područja. Čini se da zaista treba tu neku ozbiljnu lobističku igru odigrati da bi to funkcioniralo.
8: Je, upravo evo to i rekao i direktor, a i naš idući sugovornik kojeg ćemo poslušati. Naime, vrlo je teško očekivati dugoročne promjene bez promjene cijelog sustava i bez suradnje, Nikola, kao što si rekao, svih dionika u tom turističkom lancu koji bi onda odavio gosti u turistički profitirali. Pa poslušat ćemo voditelja hostela koji nam je to objasnio. Njegovo je ime Tomislav Milošević.
2: Da, prije to bilo značajno više ljudi, možete i sami, vjerojatno ste vidjeli po Puli, zimi je to bilo puno više turista, više nekako grad je bio živ, pogotovo kada je centar u pitanju, što sada nekako od kraja 10. mjeseca, kad se te zračne, odnosno avio letovi ugase, ovi koji rade po ljetnom redu letenja, nekako grad postane sablasan, pogotovo ovdje u centru, tako da definitivno prije po tom pitanju bilo puno, puno bolje.
11: E, što bi trebalo napraviti evo napokon novo vodstvo zračne luke da se malo naša zračna luka pokrene? Zaista brojke su nam jako loše, pogotovo ako se usporedimo sa zadarskom recimo zračnom lukom ili nekom sličnom.
2: Pa gledajte, tu da bi se uvele zimske linije, mislim da nije toliko mjeri samo vodstvo te zračne luke, to je puno složeniji i kompleksni problem kojem treba pristupiti sustavno. Mi smo, puna su nam usta sustainable turizma, odnosno održivog turizma, kako trebamo zimi imati više turista, manje ljeti i slična priča. Međutim, cijela uprava, odnosno cijelo na razini države, to baš i ne ide tako, jer ti potrebni koraci svi ih ignoriraju, odnosno mnogo su teži od onoga što se govori. Nije tu potrebno ni samo da jedan avion poleti, ne znam, iz Berlina do Pule, tu je potrebno privući tu aviokompaniju. Najmanji je problem aviokompaniju uvesti let, ali ona treba biti sigurna da će taj let biti popunjen. Da bi taj let bio popunjen, potrebno je zajedništvo, odnosno neka sinergija grada, države, županije sa lokalnom zajednicom, odnosno sa privatnim iznajmljivačima, hoteljerima, ugostiteljima i slično. Jer moramo ponuditi gostima, znači, razloge za dolazak. To bilo to, ne znam, lov na tartufe, degustacija vina, maslinovo ulje, hiking, biciklizam, bilo što drugo, wellness, gastronomija i na kraju najvažnija stvar po čemu smo poznati, to je kultura i povijest.

0: tržišta. Svi se promoviramo, reklamiramo Istru kao regiju za ljeto. Zašto ne idemo na sajmove za zimu? Odnosno, zašto se zimski turizam ne naglašava više, budući da smo ljeti puni i tih nekih 2-3 tjedna krajem srpnja, početkom kolovoza, nema smještaja u Istri. Tako da definitivno bi trebalo više poraditi na tom dijelu, pa onda sigurno bi to i pratilo neko uvođenje zračnih linija.
1: Dakle, od same promjene zračne luke ne očekujete sad puno, svi zapravo trebaju zasukati rukave.
0: Pa gledajte, definitivno pozdravljam inicijativu da se dođe do promjena, da se oživi zimski red letenja, odnosno da zračna luka Pula ne živi samo ljeti, a i to ljeti je izrazito loše naspram ostalih drugih, tako da apsolutno pozdravljam svaku inicijativu. Međutim, da bi se ostvarili neki konkretni ili dugoročni rješenja, potrebno je dakako mnogo više od samog vodstva zračne luke.
2: Evo, ja mislim da je zaista gospodin sve objasnio manje više. Ako nema nekoga plana, zašto bi došli gosti ovdje u 11. ili u 1. mjesecu i što? Radili što?
3: Da, pa dobro, slažem se. Ne znam je li 2019. baš u 11. mjesec bio prepun letova kad nam je bila ta rekordna godina. Imamo još neke informacije koje ću podijeliti s našim slušateljima, ali s obzirom da već imamo nekoga koji je zaintrigiran nešto i prokomentirati, naravno želimo i čuti vaše mišljenje. 210-810, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Izvolite.
4: Ovako, mene zanima, drago mi je da se počelo misliti o toj našoj zračnoj luci, ali vidim da razmišljate samo o destinacijama sjevera, zapada, a što je sa istokom? Zašto ne Makedonija, Grčka, Turska? Mm-hmm. Zanima me. Mm-hmm. Bar ljeti, mm-hmm, bar neki let. Mm-hmm. Da li si je o tome razmišlja?
2: Pa je, mislim da je Pula i u vremenu prije korone imala čak let za Napoli, recimo za jug Italije, to znam da je bilo, a što se nas tiče, evo svakako ja pozdravljam ovu vašu ideju, baš bi bilo dobro da se...
4: A vi govorite o jugu Italije, ja vam govorim o drugim destinacijama.
2: Dobro, evo, ono što nije sjever Europe, to sam mislio, ali evo, ako govorite Makedonija, Grčka, svakako, baš bi bilo lijepo kad bi se moglo...
4: I Turska, mislim, to su isto mm-hmm destinacije koje, koliko ja znam, ljudi...
3: Ako ništa za frizuru.
4: Ma, zašto za frizuru? Ljudi idu i u te zemlje su isto zanimljive. Mm-hmm,
2: svakako.
4: Ako, kažem, i nema toliko letova, ali bar ljeti možda koji leti, mm-hmm, ili ubaciti, ne može toliko letova, ali poneki ipak.
2: Mm-hmm, svakako, evo, dobra ideja.
3: Dobra ideja, je.
2: Još je netko s nama. Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Izvolite.
5: Ma, mi imamo svojega avioprevoznika, Croatia Airlines. Mm-hmm. Eba, ako već voze prazni avioni, neka voze oni. Tako i tako ih sufinansiramo iz državnog proračuna. Mm-hmm. A što Zapad neće sigurno voziti prazan avion. E to je to.
2: Dobre.
5: A što se tiče što je rekla ova ženska, mm-hmm, za istok, normalno da je bilo. Ali mi smo uveli sankcije Rusiji. Tako da sada je bolje, ali Bog dio.
2: Ima gospodin pravo, mislim da su bili letovi za Rusiju, ali dobro, Air Serbia, koliko ja znam, je imao ovog ljeta let, čini mi se, jednom ili dva puta tjedno, mm-hmm, ako se ne varam.
3: Direktor, odnosno VD, gospodin Ražem, je upravo komentirao da je njegova ideja, odnosno ideja novog vodstva, da se ta nekakva politika, tko dolazi, kako dolazi, nekako dijeli na trećine, oko 33%, da ide taj neki low cost, znači Wizz Air, Ryanair, tako dalje, tako. Mm-hmm. 35% ovih tradicionalnih letova, ovih velikih kompanija, poput naše Croatia Airlinesa, i da bi 30% trebali biti taj nekakav charter promet. Tako da, to je jedan model poslovanja, dok je recimo taj zadarski, koji recimo si ti gospodina Ražima mm-hmm pitao kao usporedbe radi, je usredotočen zapravo samo na jednog prijevoznika, i to očigledno isto ima neki svoj prednost i mane, mm-hmm, ali vjerojatno je poprilično ovisan odnos. Ukoliko imaš samo jednog, vjerojatno ne možeš baš previše niti uvjetovati.
2: Ha, je dobro, ali to su te low cost kompanije, imali smo ih i mi, i sjeti se dok je bio onaj festival na Punta Gristu. Onda je postojala kritična masa ljudi iz Velike Britanije koji bi ovdje dolazili. Nakon toga su se ti festivali prebacili u Dalmaciju i nekako u skladu s njime se poklopilo, sad je li to povezano ili nije.
3: Možda nije baš da je slučajno, možda ima smisla.
2: Da, tisuće i tisuće ljudi dolaze avionima, evo, ne više u Pulu, nego u Zagrebu.

0: Vladar. Jer svi ti ljudi koji su okupirali, svi ti partijaneri koji su bili okupirali, sjeća se, možda smo već i zaboravili to vrijeme, u rujnu, svakoga rujna ili listopada naše priobalje, oni su svi dolazili avionima. Kako je prestao taj festivalski turizam, tako je nekako prestalo i to prometovanje low cost kompanija sa sjevera Europe.
1: Da. I da, zapravo treba se postaviti ta neka priča, nije dovoljno imati zračnu luku i neko će htjeti tu k tebi letiti.
0: Da, morati, zašto?
1: Eto. I zapravo njima moraš osigurati zašto bi neka prijevoznička kompanija imala uopće letove prema Puli. Da.
0: E, zato to nije posao samo za jednog direktora, već za sve one dionike koji od tih gostiju potencijalno vide neku korist i koji bi od tih gostiju turistički profitirali. 210-810, ako ima još nekoga od vas za vaše pozive, za vaše komentare, za vaše savjete ili vaše ideje. Evo, Nikola i ja smo tu.
1: Meni je jako interesantno, evo čitam isto jednu informaciju, kako Zadar igra zapravo više manje samo na jednog prijevoznika. 2019. u Puli čak 36 aviokompanije letilo. Ja ne bih uopće mogao niti nabrojati.
0: Da, pazi, 36. A Zadar ima što? Ryanair?
1: Ako ga ja znam, da. Da se odnosi samo na njega. Ili pretežiti dio programa rješavajte.
0: Dobro, ali očito je toliko snažan da kada da dovedeš takvu kompaniju, onda nema potrebe da imaš 36 ostalih.
1: Istina. Evo možda neko želi prokomentirati, kad već sad mi palo to na pamet, kad govorimo za te low cost prijevoznike, jel vas muči, jel vas uzrujava, je taj prijevoz gdje imaš da onda nešto zapravo si jako, jako malo platio, a zapravo nisi ništa dobio, nego je ono, usluga je horor.
0: Usluga je stvarno horor, evo, letio sam prije možda pola godine sa Ryanairom, pa to je kao da si na
1: onom indijskom nekom autobusku.
0: Da, na jednom vašaru, pa ti prodaju parfeme, pa ti prodaju majice, pa moraš igrati tombolu, pa moraš srećku kupiti, pa... A naravno, ne dobiješ, mislim da dobiješ čašu vode, evo to.
1: Ili je?
0: Da, to je.
1: Lijepo,
0: to je.
1: Lijepo. Da. Visoki nivo.
0: Da, znam da sam si kupio kikiriki, to je ono bilo, možda 3 kikirike dobiješ u jednom pakiranju, 5 eura ili tako, da. Rečno, 10 eura.
1: Cijena tako da točno znaš koje je kiki, a koje je riki. Evo da, jer samo da to kažemo, ako nam se niko ne javi, čisto usporebe radi, 36 je bilo prijevoznika 2019. 20 ih je tvrdi, evo internet tvrdi da ih je 20 trenutno. I da, to je već po tome relativno jasan pad. Evo, možda nam se još neko pred krajem misli želi javiti. Izvolite, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Ćao, živjeli.
2: Ovako, u vezi aerodroma, ovako je. Treba puno ljudi da bi to pokrenulo, treba se dobro angažirati, treba napraviti infrastrukturu, jer tamo je, nemate kad vi dođete avionom tamo nekako, treba napraviti nešto da kad dođete vi na neki aerodrom, na primjer kao Pula, trebate kad ljudi silaze da oni vide nešto, da su došli u Istru, nešto im prezentirati, neku muziku, neke masline, neke...
0: Čekaj, Serđo, naš dočekat sa harmonikom.
2: Da, može bilo tko, ali morate biti da vi dolazite negdje gdje ta morate se prezentirati kao ta pokrajina gdje vi dolazite. Mm-hmm. Ne može, jer danas je to tako bitno.
0: Pa da.
2: Jer nije to samo doći na avion i sići. Vi kad dođete, prvi dojam vam je najveći utisak vam ostavi, bilo gdje dođete, i u hoteli kad dođete u neki restoran, najbitnije je konobar, nije ni šef ni gazda, nego konobar. Tako ta osoblje je najbitnije, mora biti osoblje susretljivo, a ne samo tamo, vamo i ništa. To je najbitnije, susretljivost, razgovori, doček. A treba nešto napraviti, ja mislim, iako je to istarska županija, Istra, nešto se treba smisliti da tako kad vi dođete, silazite po onim stepenicama, pogledate nešto, da vas iznenadi i da vidite da kamo ste došli. Meni je to, to je moje mišljenje.
0: Dobro,
1: ima smisla.
2: Hvala. Ja sam radila u turizmu, znam kako to je, kad su turisti. Oni hoće da nešto vide tamo gdje dođu. Mm.
0: Da, sigurno.
2: I to nije najbitnije u stvari njima. Ja sam radila sve koliko godina i znam kako su oni, nekada i sada kako su. Jer ja imam poznate koji kažu kako to radite kuće, imate lijepe kuće, a vadite, dozvoljavate, na primjer u Istri, da se dozvoljavate kocke da se grade. A ja govorim, to je neko kriva. Oni su rekli, mi više volimo vidjeti jednu staru kamenu kuću sa onim baladurom, barac, znate šta je barac?
0: Ne.
2: Baras je ispred kuće kada je vinova loza, pa grožđe je.
0: Aha,
2: to je istrijanska riječ, barac.
0: Uh-huh.
2: To vam je iznad Baladura i to oni vole.
0: Uh-huh.
2: I tako ja mislim da mora se nešto prezentirati i uz avije kompanije i nešto tako. Moje mišljenje sad znači da ja sam, da je to pravo, ali ja mislim da je to najbitnije.
0: Dobro, hvala puno, gospođo, na pozivu.
2: Hvala. Bog.
0: Evo, dobra ideja. Možda naš Sergio je našao i novu gažu. A palo mi na pamet kada dođeš na Havaje, znaš, pa prvo što ti stave je onaj vijenac od cvijeća oko vrata. Evo, pa možda bi tako mi u Istri mogli nešto to kopirati, evo, kao što kaže gospođa. Samo
1: jedan vijenac od češnjaka i kobasica.
0: jedan vijenac od češnjaka i kobasica, bravo. Dobro si rekao, odlično. dobro, hoćemo zaključiti onda ovaj današnji naš parlafon. Ništa, hvala svima koji su zvali. Idemo mi malo sasvirati do vijesti u 10 sati.
3: Alo,
4: parlafon.
5: Od ponedjeljka do petka.
0: Parlafon.
4: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
4: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.

Pitanje za istarske iznajmljivače. Koliko vas je koštala struja ove sezone? Klime, bazeni i puna kuća gostiju znače visoke račune, ali i priliku za veliku uštedu. Uložite u solarnu elektranu, smanjite troškove i ostvarite brz povrat investicije. Neka vam već iduća sezona donese niže račune i veće zarade. Nazovite Solar Home iz Pule na 091 594 7040 ili posjetite solarhome.hr.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prvi u Istri, Radio Pula.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći navijači su se pokušali sukobiti u središtu grada. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama i portalima vide se povorke u crno odjevenih muškaraca kako hodaju gradom. Splitska bolnica javila je da su 4 nizozemska državljana zatražila pomoć zbog lakših ozljeda. Otpušteni su nakon obrade. Neredi u Splitu traju već nekoliko dana, jučer je uhićeno 30 osoba, a kod nekih su pronađeni noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke, rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. Sindikati javnih službi ponovno upozoravaju da vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima, a oko 1400 dana ni jedan od javnih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Resorni ministar Ružić kaže da pregovori počinju u ponedjeljak.
2: S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
1: U Ministarstvu gospodarstva držat će se sastanak s cehovskim udruženjima o sidrenim cijenama, najavio je to ministar Ante Šušnjar. One su, podsjetimo, odgođene do sredine idućega mjeseca, a poduzetnici su nezadovoljni jer tvrde da će im to donijeti dodatne obveze i troškove, što ministar opovrgava. U Pazinu će u podne početi tematska sjednica Gradskog vijeća grada Pule i Skupštine Istarske županije o Kaštijunu. Grad kao većinski vlasnik Kaštijuna s 51% udjela i Istarska županija s 49% pokušat će zajednički donijeti konkretne zaključke o rješavanju problema poput smrada, nagomilanih bala, onečišćene metalne frakcije. Raspravu o daljem funkcioniranju Kaštijuna zatražila je građanska inicijativa Čist zrak, duga ljubav nakon prosvjeda održanog 26. rujna. Prije početka sjednice ispred spomen doma najavljeno je okupljanje prosvjednika koji zahtijevaju ukidanje dozvola za gospodarenje otpadom Kaštijun i Holcimu. Ovogodišnji mjesec Hrvatske knjige u knjižnici Veruda danas otvara predstavljanje zbirke poezije Ničija zemlja. Zbirku je objavilo Hrvatsko društvo pisaca, uredila ju je višestruko nagrađivana pjesnikinja Monika Herceg, koja ističe da je riječ o poeziji koja suvereno piše o raspadu i sabiranju, o ljubavi i ranjivosti koja odbija biti poraz. Početak je u 18 sati, a ulaz je besplatan. Pretežno je ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, tlak zraka je 1026 hektopaskala, relativna vlažnost 71%, a temperatura prije sat vremena, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura je bila u Pazinu 7, a u Puli 15 stupnjeva, a more u Puli je 20. U nastavku dana pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, još ujutro slaba bura. Mora će biti mirno ili malo valovito, a temperatura najviše 23 stupnja. Toliko za sad. Od informacija za tonskim pultom je bio Branko Crnogorčić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Pjesma tjedna.
4: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule od Night Expressa. Poslušajte našu verziju bezvremenske pjesme Pamtim samo sretne dane. Pojačajte radio i uživajte.

0: Top cijene ovog tjedna čekaju u Plodinama. Gušti panceta 100 grama, euro i 9 centi. Graševina 5 litara, 7 eura 99. Jana Marija mljevena kava 2 puta 400 grama, 9 eura 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Baladur, moj Baladur.
2: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Odlična atmosfera u ovome satu, 10 nam je sati 22 minutice. Evo, unatrag prije 20 minuta na Muzičku akademiju u Puli krenulo jedno lijepo predavanje sve u sklopu 14. brazilskih dana u Puli. O svemu više ili barem nekim elementima zaista prebogatog programa reći će nam telefonskim putem Barbara Bušić. Barbara, dobar vam dan, dobro jutro.
1: Dobar dan, dobro jutro vašim slušateljima i vama.
0: Što da, nam se trenutno događa? Baš ste, malo prije ste krenuli, da tako kažemo.
1: Tako je, znači u okviru 14. brazilskih dana u Puli, koji su započeli jučer jednom lijepom izložbom o hrvatskom vezu, danas je na rasporedu, a jučer je isto tako bilo, ali u glazbenoj školi, glazbeno predavanje glazbenika skladatelja, istraživača na području etnoglazbe, Jurija Beraki Mizuke, koji je poseban gost ovogodišnjih brazilskih dana i koji će održati, odnosno upravo je sada u tijeku ta radionica na Muzičkoj akademiji, susreti između etnomuzikologije, tehnologije i okoliša u brazilskoj glazbi. Jučer smo imali jednu lijepu radionicu u glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova za srednjoškolce o dijalozima između tradicionalnog i suvremenog, a evo večeras onda zaokružujemo taj njegov na neki način boravak, odnosno tu priču brazilskih dana, čija je tematska okosnica jezik, zvuk i ekologija, jednim lijepim glazbenim recitalom. Bioakustični zvukovi između Brazila i Pule, koju će upravo gospodin Kimizuka izvesti, znači na klaviru u kombinaciji s elektroakustičkim zvukovima, a isto tako bit će gosti i glazbeni puhački orkestar glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Pule.
0: Krasno.
1: Tako da, evo, to je možda nešto malo drugačije, možda nešto na što naši sugrađani, možda nešto što još nisu čuli, tako da evo svakako pozivam sve da dođu. Koncert je večeras u 19 sati u Domu hrvatskih branitelja i ulaz je slobodan. Evo, tako da...
0: Lijepo. Ovi 14. brazilski dani održavaju se zapravo u vašoj organizaciji, organizaciji Hrvatske matice iseljenika, podružnica Pula. Imate vi i suradnike i partnere, možemo to i spomenuti. Naravno, evo, neke ste i rekli i ima tu još tih nekakvih programa, ako ne varam, imate i filmove, neke projekcije, pa možda samo najkraćim crtama u ova tri dana, što ste još sve predvidjeli osim ove glazbene današnje priče?
1: Ovako, bit će večeras i sutra u Kinu Vali, bit će prikazana dva brazilska filma, Mars 1 i sutra Tajni agent. Također, jučer smo održali jednu radionicu Tihi čitači kroz brazilsku književnost. To je bilo u čitaonici Kluba umirovljenika i sutra se zaključuje program sa jednom radionicom namijenjenom učenicima srednje škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, jezična radionica portugalskog i navečer će isto tako biti tihi čitači u gradskoj knjižnici.
0: Jako lijepo.
1: I Hrvatski vez, evo, izložba je otvorena jučer prije podne u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. To su radovi koje su pripremili polaznici Kluba Hrvatskog veza u Brazilu. Znači, to je hrvatska abeceda kroz taj vez, tako da evo imamo tu poveznicu i sa nekakvim tradicionalnim načinom rada, šivanja, a isto tako polaznici su učili i abecedu, odnosno riječi, tako da evo imamo čak i neke primjere iz Pule, pa je tako za slovo A primjer arena. Aha, onda je za super. Slovo i Istra, i evo, tako da pozivamo sve da do kraja mjeseca onda posjete tu izložbu.
0: Jako lijepo osmišljen program. Evo, za kraj bi vas još možda pitao, vjerujem da ste sad proveli neko vrijeme i sa gostom predavačem Jurijem Kimizukom, kako vi doživljavate evo taj njegov, tu njegovu glazbenu estetiku, to o čemu on priča, kako on doživljava i kako spaja zapravo Brazilu i Istru, odnosno Pulu?
1: Pa on prije svega voli kombinirati, odnosno primjećuje zvukove i uklapa zvukove iz okoliša, bilo iz prirode, bilo iz grada, one nekakve možda buke, vreve, brzine grada, i onda ih on uklapa u svoju glazbu. Tako da je to jedan, zapravo nisam se prije susrela sa takvim...
0: Baš posebno, jel da?
1: Tako da je to zaista posebno, tako da, evo, on će baš na tom koncertu bit će nekoliko tih glazbenih točaka, znači slobodna improvizacija na klaviru, kako sam kaže, to nije džez, to nije nekakav definirani stil, ali isto tako nije nešto besmisleno ili slučajna glazba. To je, uzima motiv stvoren u trenutku i može biti nešto što je čuo tijekom dana, što mu je u sjećanju, i onda dalje oko toga razvija te.
0: Super.
1: Tako da, evo, druga pjesma je, bit će Ples kamenih bića, dio elektroakustičkog eksperimenta, pa evo, pozivamo sve da dođu i da onda poslušaju.
0: Super,
1: to.
0: Super.
1: Ja bih još samo htjela naglasiti da je osim Hrvatske matice iseljenika podružnica Pula, da su organizatori Gradska knjižnica i čitaonica Pula i doktor znanosti Milan Puh, naš Puležan u Brazilu. I evo, ove godine smo i uz potporu grada Pule, tako da evo, zahvaljujemo im na tome što smo mogli ovaj bogati program organizirati.
0: A hvala vama, Barbara Buršić, na tome što eto ste i se potrudili i odvojili vrijeme, snagu, energiju, kreativnost, umijeće da u Pulu donesete 14. brazilske dane jezik, zvuk i ekologija. Hvala vam puno, želim vam uspješan ostatak ovog dana, da svi programi budu lijepo popraćeni, naravno i sutra, evo sve što ste rekli da možemo do kraja mjeseca pogledati, a ako bude trebalo, mi smo na dispoziciji, pa se ponovno čujemo i pozvaćemo naše slušatelje za sve ono što eventualno što treba podsjetiti.
1: Hvala vam lijepa i vidimo se večeras na koncertu.
0: Lijepo, može.
1: I brazilskim danima.
0: Može.
1: Lijep pozdrav vama i slušateljima. Pozdrav.

0: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
1: Ove subote u 10. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Lokomotive. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 15 sati.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
3: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.
4: Rekli smo 15. listopada je dan bijelog štapa, dan kada maksimalno dižemo svijest o činjenici da smo u društvu dužni, a valjda i sami to osjećamo, maksimalno biti korektni, ravnopravni i pomoći koliko god možemo onima koji ne vide ili slabo vide, a vjerujem da Udruga slijepih Istarske županije također za današnji dan ima nešto što bi htjela reći, pa u tom kontekstu drago mi je da mogu pozdraviti predsjednika udruge, gospodina Zlatka Kuftića. Zlatko, dobar vam dan.
5: Dobar dan, lijep pozdrav vama i naravno vašem dragom slušateljstvu.
4: Hvala vam puno. Kako ste vi osmislili i ako smo dobro jučer to prokomentirali, već ste krenuli u realizaciju jednog dijela onoga što ste osmislili za današnji dan?
5: Pa u svakom slučaju mogu reći sljedeće. Prvo, da su nam ovi dani izuzetno jako aktivni, a dva su jako bitna razloga, a to je naravno Međunarodni dan bijelog štapa i 75. godišnjica postojanja Udruge slijepih Istarske županije. Ali danas ćemo se na neki način držati bijelog štapa. Mm-hmm. Doista je počeo jako, jako aktivno. Raduje me što smo ugostili danas studente Medicinskog fakulteta Pule, bilo ih je 22, sa njihovim profesorima, nastavnicima već to god imali, i da smo imali jedno jako, jako lijepo druženje, a uz to smo im pripremili jedno veliko iznenađenje, tako da su 8 od njih mogli sudjelovati na našem jako, jako poznato već i javnosti, vjerojatno Pikadu za slijepe, mm-hmm, ali naravno oni su morali igrati sa povezom. Tako da smo dobili od 8 od njih 3 osobe, sad naravno ne mogu nabrojiti, ali doći će priopćenje za medije, i 3 od njih su dobili, bolje rečeno, 2 gospodične i 1 gospodin, dobili medalje sa znakom današnjeg bijelog štapa. Kad govorimo o bijelom štapu, treba reći sljedeće. On je nama nezaobilazno pomagalo za samostalno kretanje i naravno simbol, odnosno na neki način preznak da se radi o slijepoj osobi. Tako da što se tiče toga, doista je nešto što je jako, jako vrijedno, to i to je međunarodno obilježavanje bijelog štapa.
4: Mm-hmm. Ima li još neki od programa koje je predviđeno?
5: Ima. Danas, zahvaljujući turističkoj vodgikinji Rosani Matejić-Miljević, sad nakon ovoga idemo ispred arene i idemo u rekreativnu šetnju gdje ćemo malo prošetati po gradu, našem lijepom gradu Pula. Naročito je to, ta šetnja je bitna zbog toga, ali naravno, jer gledajte, recimo, na primjer, slijepa osoba da dođe u pulsku arenu sama ili sa nekim koji nije stručna osoba, neće zapravo ništa to predstavljati. Ali kad vi imate stručnu osobu koja će nam reći neke detalje koji možda čak nikada nismo čuli, ako imamo pozamašenih godina, to je već nešto što vrijedi organizirati. Ja bi ovom putem se doista zahvalio svima koji se odazvali, a bit će nas negdje oko 20.
4: O, jako lijepo. Imamo li dovoljno tih stručnih osoba koje na ovakav ili sličan način pomažu osobama sa bilo kojim oblikom invaliditeta?
5: Ima. Gdje god, recimo, u kojoj god aktivnosti mi sudjelujemo, imamo neke, ja bih rekao, jako, jako vjerne nama volonterkama. Tako da što se tiče toga, apsolutno nemamo problema, čak ni kod velikog broja aktivnosti, velikog broja učesnika. Evo, recimo, ovog trenutka mogu reći, isto tako je bitno to istaknuti, da imamo 20 zaposlenih u Udruzi slijepih Istarske županije. Tako je, uz to znači da imamo 13 videćih pratiteljica. Znači to je videća pratnja je iz zakona o osobnoj asistenciji, što znači da svaka slijepa osoba koja ima satnicu od Hrvatskog zavoda za socijalni rad može biti korisnik te videće pratnje, znači kad treba odvesti kod liječnika, stomatologa, na kavu. Evo ovog ljeta su dve videće pratiteljice išle sa našim korisnicima, naravno njihovim, na more, što recimo puno njih se nije moglo ni zamisliti da će imati osobu sa kojom će moći ići na more i u isto vrijeme da na neki način bude siguran kad recimo pliva i tome slično.
4: Krasno, da, krasno. Kompletno neke stvari koje na sreću nisu tvoj problem, niti ne pada ti na pamet da netko drugi koji ima takav nekakav invaliditet ili bilo kakav problem je njemu nepojmljivo. Ti uzimaš to sve nekako zdravo za gotovo, a da, ovo su zaista fantastične stvari da vam se to omogućava i da postoji neko ko vam može pomoći. To je stvarno divno.
5: Jer svako slučaj, baš danas jedna studentica me pitala kako rješavamo neke probleme tako dalje. Ja kažem da doista od 1.1.2024. ipak je lakše, što ja kažem vrlo često, lakše biti slijepe. Danas imamo inkluzivne dodatke, imamo videće pratnje, udruga ide takozvano preko nacionalne zaklade, takozvano sustavno financiranje, što znači da možemo doista, ono se kaže, ipak sa velikim odricanjem, ali lijepo funkcionirati što se tiče tih socijalnih usluga.
4: Krasno, krasno. Dakle, sve u svemu, kad se sve zbroji, dobro je.
5: Dobro je.
4: Lijepe programe, lijepo se družite, uvijek donosite neku dobru energiju, sve u svemu je ok.
5: Ako mogu još to samo reći, da sam nedavno prisustvovao svečanom postavljanju ovih oznaka na Brajevom pismu na kontejnere i onda ja ovako volim reći, kad se nešto napravi za slijepe, da se danas osjećam manje slijepim.
4: Bravo, bravo. Postoji li još nešto, evo za kraj, da mi kažete što je možda trenutno gorući problem, što bi bilo dobro da se hitno riješi ako je moguće?
5: Pa gledajte, da vam kažem, problema će biti, naravno, dok god postoji čovječanstvo, ono se kaže, ali idemo dalje. Malo nam je teško naći neka zanimanja, recimo tražimo psihologa koji bi radio, dakle bio zaposlen u udruzi na skoro 3 godine i imao određenu, mislim, relativno dobru platu. Tako da što se tiče tog kadra nam je malo teže, ne možemo ispuniti uvjete tog ugovora europskog projekta, ali u svakom slučaju, ono se kaže, mi se ne damo.
4: Tako je. Znam, u šali reč, bilo je i većih problema koje nismo riješili, pa neka bude i ovako. Gospodine Guftić, hvala vam puno na javljanju. I naravno puno uspjeha u daljnjemu radu.
5: Hvala puno, još jedan put veliko hvala Radio Puli što nas izuzetno korektno prati, odnosno nema tu korektno, to je apsolutno korektno, ne treba ni isticati, ali u svakom slučaju udruge ovakve kategorije sigurno da su velika, velika podrška u našem radu.
4: Zato smo
5: još jedan put hvala puno.
4: Hvala i vama.
5: Hvala.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: Pa hajdemo se malo mi zaigrati na 210-810, evo već nam je 11 sati i 18 minutica i netko je već uz nas. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Vaše cijenjeno ime je?
3: Ivilija.
2: Ivilija. Odlično, je li još netko igra s Ivilijom? Za sada nema vašeg protivnika. Ivilija, ste mi dobro, nismo se dugo čuli.
3: O, odlično.
2: Je li je? Da, jako mi je drago. Danas sam pripremio jedan izuzetno jednostavan kvizić i ja sam uvjeren da je to, da je to vaša priča sada. To će biti sada priča. Evo, ja ću pustiti još
3: koji...
2: Ma to ja kažem, bitno da se zabavljamo, to je pravi stav. Ja ću pustiti još koji trenutak ako neko zove na 210-810, ako ne, idemo igrati samo vi i ja, 10 pitanja, ako ih peticu pogodite, ja mislim da je to dovoljno da je nagrada vaša. Ili tako? To bi bilo fair. Ili... Imamo još nekoga? E, imamo. Uvijek kad ja zaprijetim, neko se javi. Izvolite, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, Milica.
2: Vi ste, Milica.
3: Ajma, igrala je pred 15
2: dana. Da, Milica, vi stigli pred 15 dana, Milica. I da, pa će dobiti ste.
4: Da, jesam, da.
2: Ma dobro, ćemo dati nekome drugom eventualno da nam se javi, pa ćemo mi Milice sljedeći tjedan.
4: Dobro,
2: nema ništa protiv. Krasni ste, nemojte zamjeriti, hvala vam. Hvala vam puno, živjeli svako dobro. Imamo li još nekoga? Nemamo. Idemo onda samo ja i Vilija. Šta kažeš, kolega Branko, imamo još koje pozivčić? Nemamo, ništa. Ok, Ivilija, ovako, učimo malo danas, pa ajmo reći o Hrvatskoj, o svemu pomalo. Idemo ovako krenuti. Prvo pitanje. Osim bogate turističke ponude, po čemu je poznat otok Ugljan? Je li to po uglju, po prodaji ugljena, po tvornici duhana, po maslinama ili po solani i pilani?
3: Po maslinama.
2: Masline, odličan odgovor. Ako putujete vlakom iz Zagreba, do kojeg grada ne možete stići direktno željeznicom? Je li to Rijeka, Sisak, Ploče ili Vinkovci?
3: A Ploče, valjda.
2: Tako je, vrlo logično. U kojoj županiji se nalazi poznato marijansko svetište Marija Bistrica? Svake godine tamo pohodi se tisuće hodočasnika. Je li to Varaždinska, Krapinsko-Zagorska ili Zagrebačka?
3: Biće Krapinsko-Zagorska.
2: Bome će biti. Izbacite uljeza. Što ne smatramo tradicionalnim slavonskim jelom? Šaran u rašljama, štrukli, čvarci, fiš paprikaš.
3: Strukljivi.
2: Tako. Koji od navedenih gradova se nalazi najbliže granici Republike Hrvatske prema nekoj drugoj državi, naravno? Koje je dakle najbliže granici? Slavonski Brod, Čakovec, Krapina?
3: Čakovec.
2: Slavonski Brod.
3: Da.
2: Brod vam je baš Slavonski,
3: da, Brod, Bosanski, da, Brod, to vam je baš. No joj, bila sam tamo na ona granici.
2: Je. Ok, znate li možda ovo? Na kojem hrvatskom otoku je otvoreno prvo javno kazalište u Europi? Na Braču, Krku, Hvaru ili Visu?
3: Na Hvaru.
2: Tako je. Evo, gospođo Jura, to vam je već petica, to vam je to. Da niti ne trošimo ova druga dobra pitanja na vas, šta kažete?
3: Ma kako ćete, može, ajde.
2: Ajmo još koje, kad smo već pripremili. Ok, ajde recite vi meni, kako se nazivaju zamišljene polukružnice na zemljinoj površini koje spajaju sjeverni i južni pol? Ekvatori, meridijani ili paralele?
3: Meridijani.
2: Sa sjevera na jug idu meridijani, tako je. Tko je napisao knjigu Družba pere kvržice? Mato Lovrak, Ivan Brlić Mažuranić, Tinujević.
3: Ivana Mato Lovrak.
2: I dva za kraj vesela pitanja. Nastavite mi stih ove pjesme. Pjesma se zove Moja štikla, a tekst ide: tika taka, oko pola pola dva, pola tri, pola četiri, pola pet. Tika taka, oko pola.
3: Oko pola dva.
2: Oko pola tri.
3: Tri.
2: I još jedna krasna pjesma. Pjesma zove Prazan stan. A tekst ide: prazan mi stan, a nas je dvoje, troje, pet.
3: Dvoje.
2: To zna, ja, kako, ja, to zna se to. I Vilija, jako mi je drago da smo se poigrali. Evo, 1, 2, 3, 7 točnih odgovora, više nego zasluženo za vašu nagradu. U Ital Unionu čeka vas jedan lijepi paket, jedan njihov paket poklona. I ljubazno vas mole da dođete tamo k njima od ponedjeljka u Šijanu u Ital Union. Bilo kad u sljedećih 15 dana, dakle od ponedjeljka svaki dan od 8 do 8.
3: Dobro, hvala lijepa.
2: Donesite samo osobnu iskaznicu i kažete dajte mi tu kašetu poklona koja me slijedi. Hvala vam što ste igrali.
3: Ajde, hvala.
2: Budite ljubi, samo da vaše prezime... Da,
3: a prezime, da, Šimetić.
2: Šime, nijam negdje zapisano, ali je Šimetić. Odlično. Da. Hvala i Vilija, čao, uživajte svako dobro, čestitam.
3: Pozdrav.
2: Bok, bok. I za kraj, propagandna poruka našega sponzora.
5: Ital Union pronaći ćete u Puli na adresi Trg 1. Istarske brigade 10 u bivšoj kasarni u Šijani. Ital Union vam nudi veliki izbor svega za vaš dom, kao i vrhunsku profi ugostiteljsku opremu po vrlo konkurentnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja. Akcije su česte, zato požurite u Ital Union jer traju samo do isteka zaliha.
0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule.
0: Kvistra.

0: za vrijeme.
1: U 11.46 još jedan put s nama Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.
2: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na radio Puli.
1: Imamo nešto više sunca sada nego li jutros kad smo se čuli.
2: Točno tako, naime, ujutro je prevladavala na nebu ona visoka, iza sunca ipak propusna na oblaka, sad se to malo raščistilo, možda će tijekom poslije podneva doći još malo oblaka sa sjevera i sjeverozapada, međutim radi se zaista o potpuno stabilnim vremenskim uvjetima i većinom sunčanom vremenu, ne samo danas, nego čini se do kraja ovoga tjedna, a najvjerovatnije i još poneki dan u početku onog idućeg tjedna, tako da možemo uživati zaista ovako ugodnim jesenskim danima. Temperatura zraka u Puli u 11 sati dosegla je 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1027 hektopaskala, pod utjecajem smo azorske anticiklone koje podržava ne samo nad Hrvatskom nego nad velikim dijelom Europe stabilno vrijeme. Relativna vlažnost u Puli u 11 sati 54%, temperatura zraka u 11 sati, Pazin 15, Opatija 18, Svjetionik, Porer, Krk aerodrom i Vransko jezero na Cresu 19, Mali Lošinj i Rijeka 20, Monte Kope, Rab, Senj i Svjetionik, Sveti Ivan na Pučini 21 celzijev stupanj. Do kraja dana bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito i najviša dnevna temperatura zraka na čitavom području Istre i Kvarnera kretaće se između 18 i 23 celzijeva stupnja. Sutra, petak, pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku. Puhaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar, krajem dana bura će malo pojačati. Temperatura zraka u odnosu na današnju slična ili čak u jednom blagom porastu. U subotu se ponovo očekuje malo više tih visokih oblaka, bit će djelomično sunčano uz umjerenu na oblaku. Slaba do umjerena bura u subotu do kraja dana okrenut će na većinom slab istočni vjetar i jugo. Temperatura zraka u blagom padu. U nedjelju se nastavlja stabilno vrijeme uz puno sunca. Temperatura zraka više se neće nešto značajno mijenjati i čini se da nas većinom sunčano i stabilno vrijeme prati još negdje do idućeg utorka, odnosno srijede. Tako da eto, možemo zaista, ko može neka iskoristi ovo vrijeme, čini se da u onoj drugoj polovici onog idućeg tjedna postoje neke naznake, naravno o tome ćemo više i detaljnije idućih dana, da dolazi ipak do promjene vremena, ali o tom potom, dakle do tada uživajmo mi u ovim krasnim, sunčanim jesenskim danima.
1: Lijepo je to čuti i znati jer je zaista jako puno događaja i na otvorenom također ovoga vikenda diljem Istre, pa evo, tamo gdje je neki šator, dobro će doći, ali ako ga nema, i dalje će se programi lijepo odvijati. Igore, hvala vam puno, želim vam ugodan ostatak dana i čujemo se skoro.
2: Dogovoreno, do slušanja.
0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. U većem dijelu zemlje vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Zbog povećane gustoće prometa zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Riječkoj između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera te na Jadranskoj magistrali u zoni radova kod Crikvenice, te povremeno na širem splitskom području. Do 18. prosinca zatvorena autocesta A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a do 16. listopada državna cesta 1 Gračac-Knin između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak je cestama preko Kistanja, Bibirskih mostina, Benkovca i Obrovca. Zbog radova večeras od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena brza cesta Solin-Klis, a od 23 sata do 5 sati ujutro tunel Selca Dubovica na državnoj cesti Hvar-Stari Grad na otoku Hvaru. Od 22 sata do 5 sati ujutro zatvara se autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko samo u smjeru Rijeke. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Uvijek kad ćemo ovu pjesmu Koga briga za zvijezde, sjetim se nas, Marko. Imam dojam da ljudi to briga za nas.
1: A dobro, ajde, ali mnogo je bilo briga. Ja se nadam da su mnogi bili kroz nas uz jutro. Evo, mnogi su nas i zvali u Parlofon. Ja se nadam da će mnogi ostati i s nama i ovoga popodneva, kada ćemo Kristijan i ja u još jednoj historiji govoriti malo o uskočkom ratu, jednom katastrofalnom dijelu naše povijesti, pa bit će zanimljivo.
0: Lijepo, lijepo. Drago mi je kako si izbjegao ovu relativizaciju zvijezde.
1: Vidiš kako se ostavio onako
0: ti,
1: lagano.
0: Ne, ostavio si da to,
1: slalom,
0: da to stoji, ne? Ti se referirao na ovo tu, na brigu. U svakom slučaju, Marko, hvala ti jutros na druženju, naravno svim našim slušateljima koji su bili naše jutarnje šeme u ovih proteklih 6 sati. I da, baš to, ostanite u poslijepodnevni program, ne samo zbog Markove historije, nego imate i odličan poslijepodnevni program uz Jadranku Nišević i Sergio Valić, kako sam čuo, priprema opaki baladur. Mm-hmm. Dakle, dovoljno razloga da
1: svaki budete... baladur je opak.
0: Tako je, tako je. A kad je kod krivoga, onda je pravi.
1: Da, je,
0: onda je pravi. To bi bilo to. Ja sam Nikola Milat, Marko Percan, cijelo jutro bio s nama Branko Crnogočić, već je Vincent Tereš spreman. To je ta ekipica. Ljudi, hvala vam puno. Vidimo se uskoro, ne?
1: Hvala tebi, Nikola. Hvala svima. Ćao.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Pazinu počinje tematska sjednica Gradskog vijeća Pule i Skupština Istarske županije u Županijskom centru za odlaganje otpada Kaštijunu. Grad kao većinski vlasnik Kaštijuna s 51% udjela i Istarska županija s 49% pokušat će zajednički pronaći rješenje za nesnosan smrad te više od 35.000 nagomilanih bala uz koje je odložena i golema količina metalne frakcije. Prije početka sjednice ispred spomen doma okupili su se brojni prosvjednici s juga Istre.
2: Ovdje smo da županija ukine dozvole, znači Kaštijunu, jer rade nelegalno, imaju lažne nekakve studije, nemam pojma, uglavnom truju narod sa tim svim česticama u zraku.
3: Mi zahtijevamo da županijski vijećnici i županijska uprava postupe upravo onako kako su jučer postupili vijećnici u Raši, to znači da su se suprotstavili interesu korporacije i stali na stranu svojih građana. I ono što moraju napraviti da nakon 8 godina rada takvog centra koji se pokazao štetan i zagađujući, užasan za nas stanovnike tamo, da ga proglase promašenim projektom i da ukinu dozvolu za gospodarenje otpadom.
1: Predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi upozorili su na konferenciji za novinare da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima. Pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak. Koji su im zahtjevi kada je u pitanju rast osnovice plaća za iduću godinu, u ime sindikata nije htio otkriti Matija Kroflin.
4: Koeficijenti su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načinu znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
1: Općina Kaštelir Labinci objavila je javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija privatnim iznajmljivačima za ovu godinu s ciljem povećanja kvalitete smještajnih kapaciteta, unapređenja standarda usluge i jačanja konkurentnosti na području općine. Privatni iznajmljivači mogu ostvariti subvenciju u iznosu od 50 eura po ležaju, odnosno najviše 1000 eura po korisniku. Dodatna pogodnost predviđena je za žene koje su 100% vlasnice smještajnog objekta, te za osobe mlađe od 30 godina kojima se iznos subvencije uvećava za 20% do maksimalnih 1200 eura po korisniku. Jedan od uvjeta je i da prosječan godišnji prihod po ležaju ne prelazi 2500 eura. Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada, subvencije će se dodjeljivati prema redoslijedu za primanja zahtjeva do iskorištenja raspoloživih sredstava. Javni poziv i obrazac su na internetskim stranicama Kasteli -labinci.hr kao i u pisarnici općine. U okviru mjeseca Hrvatske knjige Gradska knjižnica Poreč poziva na susret gost je Robert Međurečan. Predstavit će novi peti roman naziva Tako neka bude. Zajedno ćemo zaploviti u prva stoljeća naše ere i predstaviti njegov najnoviji višestruko nagrađivani roman Tako neka bude, dobitnika prestižnih nagrada Ksaver Šandor-Đalski i Janko Polić-Kamov za knjigu godine, najavljuju Tako u knjižnici. Novi roman donosi priču o lovcu na glave Eleazaru, te propituje vjeru, sumnju i ljudsku sudbinu pod surovom rimskom vlašću. Iako je radnja smještena daleko u prvo stoljeće, knjiga zapravo opisuje naš današnji svijet prepun manipulacija, političkih igara i borbe malog čovjeka da ostane normalan i slobodan. Predstavljanje počinje u 18 sati u matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč, adrese je Trg Marafor broj 3. Djelomično je sunčano, tlak zraka 1026 hektopaskala, relativna vlažnost 54%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 15, u Puli 20 stupnjeva, more u Puli također 20. I u nastavku dana pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, a more će biti mirno ili malo valovito. Toliko za sad, od informacija za tonskim pultom bio je Vincent Ereša, uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg 2,49 €. Svježi svinjski but odličnih 2,79 €. I njemački maslac za 1,10 €. Plodine uvijek od akcije.
1: Ove subote u 10. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Lokomotive. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 15 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Vi ne znate, moj bijeli sipar i moje žalo, gdje sam kao dijete malo letio za snima, lovio leptire, tražio školjke po žalu, čudio se vjetru i valu i moru. I čekao kad ću na Učku goru da vidim vile i vilenjake što na krilatim konjima love sunčane trake. Vi ne znate, sipar i žalo, moje carstvo malo, kao starac ne smijem tamo.

0: Danas se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa, dan posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidnih osoba. Tim povodom ispred Optike Centar Lions Club organizira prigodnu akciju. O njezinu cilju, aktivnostima i važnosti podizanja svijesti o osobama sa oštećenim vidom razgovarala sam sa gospođom Brankom Orlić, organizatoricom akcije, i optometristom Dino Softićem, vlasnikom Optike Centar.
1: Radio Pula.
0: Međunarodni dan bijelog štapa, a Lions Club se već tradicionalno uključuje u to. Kako?
2: Svake godine na dan Međunarodnog bijelog štapa Lions Club zajedno sa Optikom Centar i udrugom slijepih i slabovidnih Županije Istarske radi programe. Prošle godine smo imali predaju kombija kojeg smo financirali i nekako izrealizirali. Ove godine, kao i drugih godina, imamo sakupljanje naočala. To vam je međunarodna akcija u kojoj svi oni koji imaju rabljene naočale, i pokidane i sunčane, donesu i ubace. Znači, ubaciti u optički centar, postoje kutija staklena u kojoj se naznake, vidjet ćete naočale i ubacite sve ono što imate po ladicama, jer glupo je da sad bacate u koš ako je nekom to potrebno. Međunarodna organizacija za ovaj dio Europe ima Ljubljanu, jedan Lions Club Ljubljana koja to sakuplja. Ona je centar za sakupljanje za ovaj dio. Onda oni šalju, čini mi se da je ove godine u Francuskoj, gdje se, oni kažu, recikliraju, ugađaju naočale. To znači najprije odvoje one koje su u redu, pa provjere lijevo i desno oko naočala, onda nakon toga uzimaju sunčane, nakon toga izabiru okvire, e onda u te okvire, ako su slobodni, a ne rabljena stakla, onda ubacuju dioptrije. Spremaju, znači, količinu za sve one zemlje koje su u razvoju ili nerazvijene, gdje im je potrebno, gdje nemaju oftalmologa, nemaju zakupiti te naočale, tako da je to akcija koja je već, ja mislim, preko 20 i nešto godina međunarodna skupljanja. Vrlo korisna, da se ne baca u smeće, već da se da nekome koji će to koristiti. Uz ovu akciju koja će trajati do 1.12. svi oni koji imaju, znači od danas do 1.12. mogu donijeti te naočale koje mi sakupimo i nakon 1.12. šaljemo u Ljubljanu.
0: Ponovit ćemo, samo mogu donijeti Optiku Centar.
2: U Optiku Centar, obavezno u Optiku Centar, gdje zapravo imaju staklenu kutiju, uđu unutra i ostave. Ako trebaju, mogu napraviti pregled. Uz to, ove godine nam smo napravili kao taj preventiva pregleda protiv glaukoma. To je taj očni tlak, besplatno, ispred same Optike Centar imaju danas mogućnost od 10 do 1 sat da svi pregledaju svoj očni tlak. Zna se da glaukom dolazi iznenada, da simptome nema i da je to vrlo važno da se pregledaju. Do sad smo imali jedno 30 ljudi u jutarnjoj smjeni, sad je tu neka pauza, međutim ja molim sve one koji to čuju, koji će čuti u eteru, da dođu i stvarno pregledaju svoj vid.
0: Hvala vam puno i evo, ja se nadam da će ovakvih akcija biti više i drago mi je da se Lion Club trudi svake godine.
2: Hvala i vama na objavama.
3: Radio Pula.
0: Kao i uvijek, Dino Softić, vlasnik Optike Centar, sa veseljem se odazvao ovoj akciji koju organizira Lions Club. Dino, šta se konkretno ovdje dešava ispred Optike Centar i kako se i do kada naši slušatelji mogu uključiti?
4: Pa gledajte, danas do 13 sati besplatno mjerimo ispred Optike Centar, mjerimo očni tlak, bavimo se prevencijom glaukoma. Glaukom je jedna zločesta bolest ili je nazivamo tihim ubojicem vida. Zašto je on tihi ubojica? Jer nemamo simptome glaukoma dok ne dođe do nekog većeg problema. A u suštini on nam uništava takozvani očni živac koji nam je veza između oka i mozga. Znači, jako nam je zločest. I onda jednim kratkim snimanjem na računalu vidimo da li nam je taj tlak povišen. Te ako je povišen, osobu prosjeđujemo dalje na očni odjel u našu pulsku bolnicu.
0: Znači, riječ je o besplatnom pregledu koji ne boli. Koliko vremena treba našim slušateljima koji će se evo sad uputiti doći ovdje?
4: Pa, u suštini to snimanje traje manje od minutu. Jako kratko traje, imamo nova računala za snimanje tonometrije, pahimetrije i jako je kratko. Samo treba se odazvati i bezbolno je.
0: Dosta se često ljudi boje kad je oko u pitanju bilo kakvog aparata, bilo kakvog ulaska u tu taj dio intime, ali zapravo to je neophodno i ne boli gotovo nikad. Da.
4: Ne dodiremo to oko sa uređajem, ali zrak puhne iz njega, totalno je bezbolno i kažem, traje u suštini manje od minuta.
0: Moramo, dakle, i meni je nekako važno da to ponovimo, koliko god puta da ponavljamo, ljudi to možda ne dožive, ne percepiraju te kad im se desi. Dakle, njihovo oko može dobiti glaukom i oni neće biti toga svjesni. Samo se na jednom desi veliki, veliki problem.
4: Da, kad ga otkrijemo sami, znači da je on već napravio neku štetu, znači da je osobu zabolilo već i znači da on već godinama unutar oka, da je duže vremena. On uvijek će rast pomalo, pomalo, uništavat će taočni živac, a mi nećemo znati da ga on uništava. Zato ga zovemo tihim ubojicem vida.
0: Da. Evo onda prava prilika da dođu što većem broju, da se pregledaju, da između ostalog sa vama koji ste optometrist porazgovaraju i dobiju sve odgovore na možda neka druga pitanja koje imaju.
4: Naravno, mogu svaki dan pregledati svoj očni tlak i mogu svakim danom napraviti pregled vida. I jedno i drugo ne naplaćujemo, te rado ćemo pomoći svakom komentaru.
0: Znam da je donedavno bila i akcija. Da li još uvijek traje akcija Optički centar?
4: Naravno, trenutno imamo besplatne preglede, te imamo akciju 1+1, te skupljamo naočale za zemlje trećeg svijeta gdje će svaki stare naočale, gdje će svaki donosioc dobiti i neka bono 30 eura za kupovinu sljedećih naočala.
0: Evo, ako ovo nije pravi razlog da ovo lijepi dan, sunčan i divan provedete recimo u centru Pule, popijete si kavicu, dođete, pregledate vid besplatno i na miru odete doma recimo sa špežom, radite ručak. Hvala puno gospodine Softiću i sretno.
4: Hvala vama, Jadranka, lijep pozdrav.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Pazinu traje tematska sjednica Gradskog vijeća grada Pule i Skupštine Istarske županije u Županijskom centru za odlaganje otpada Kaštijunu. Grad kao većinski vlasnik Kaštijuna s 51% udjela i Istarska županija s 49% pokušat će zajednički pronaći rješenje za nesnosan smrad te više od 35.000 nagomilanih bala uz koje je odložena i golema količina metalne frakcije. Prije početka sjednice ispred spomen doma u Pazinu okupili su se brojni prosvjednici s juga Istre.
2: Ovdje smo da županija ukine dozvole, znači Kaštijunu, jer rade nelegalno, imaju lažne nekakve studije, nemam pojma, uglavnom truju narod sa tim svim česticama u zraku.
3: Mi zahtijevamo da županijski vijećnici i županijska uprava postupe upravo onako kako su jučer postupili vijećnici u Raši, to znači da su se suprotstavili interesu korporacije i stali na stranu svojih građana. I ono što moraju napraviti da nakon 8 godina rada takvog centra koji se pokazao štetan i zagađujući, užasan za nas stanovnike tamo, da ga proglase promašenim projektom i da ukinu dozvolu za gospodarenje otpadom.
1: Više osoba lakše ozlijeđeno uslijed kemijske reakcije prilikom održavanja bazena. Naime, jučer oko 11 sati evakuiran je hotel u Poreču zbog intenzivnog mirisa koji se počeo širiti prostorijama hotela i više je osoba zatražilo liječničku pomoć. Za sad je utvrđeno kako je došlo do kemijske reakcije koja je nastala uslijed nadopune spremnika bazenskim kemikalijama. Liječničku pomoć zatražila je 21 osoba. Kako je izvijestila policija, nakon poduzetih mjera utvrđeno je kako je hotel siguran za korištenje, osim prostorija gdje se nalaze spremnici s kemikalijama i strojanica bazena, a te prostorije osiguravaju policijski službenici i vatrogasci i očevide će se nastaviti nakon što to dozvoli razina koncentracije klora u zraku. Općina Kaštelir Labinci objavila javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija privatnim iznajmljivačima za ovu godinu s ciljem povećanja kvalitete smještajnih kapaciteta, unapređenja standarda usluge i jačanja konkurentnosti na području općine. Privatni iznajmljivači mogu ostvariti subvenciju u iznosu od 50 eura po ležaju, odnosno najviše 1000 eura po korisniku. Dodatna pogodnost predviđena je za žene koje su 100% vlasnice smještajnog objekta i za osobe mlađe od 30 godina kojima se iznos subvencije uvećava za 20%, dakle do maksimalnih 1200 eura po korisniku. Jedan od uvjeta je da prosječan godišnji prihod po ležaju ne prelazi 2500 eura. Rok za podnošenje zahtjeva je 31. ovoga mjeseca, subvencija će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva do iskorištenja raspoloživih sredstava, kažu. Javni poziv i obrazac su na internetskim stranicama kastelir-labinci.hr kao i u pisarnici općine. Splitska policija noćas je spriječila sukob oko 500 navijača Hajduka i Ajaksa i uhitila 57 osoba uoči večerašnje utakmice konferencijske lige. Četvorica Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Oko 2000 gostujućih navijača trenutačno je u fan zoni na zapadnoj obali, odakle će ih policija predvečer dopratiti na Poljud. Dvojica mladih nogometaša Istre 1961 našla su se među 10 najproduktivnijih tinejdžera u svjetskim ligama. Prema ljestvici nogometnog observatorija CS, Dukan Ahmeti zauzeo je drugo mjesto odmah iza Barcelonine zvijezde Lamina Jamala. Osmo mjesto pripalo je još jednom nogometašu pulskog kluba, 17-godišnjem Niku Škafaru Žužiću. Ljestvica obuhvaća igrače mlađe od 20 godina, a temelji se na učinku u aktualnoj prvenstvenoj sezoni. I dalje djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, tlak zraka 1026 hektopaskala, relativna vlažnost je 54%, a temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda zabilježena je i u Puli u Pazinu 20 i more u Puli 20 stupnjeva. U nastavku dana pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, a more će biti i dalje mirno ili malo valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli. Max Petak.
1: Top cijene ovog tjedna čekaju u Plodinama. Gušti panceta 100 grama, euro i 9 centi. Graševina 5 litara, 7 eura 99. Jana Marija mljevena kava 2 puta 400 grama, 9 eura 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Baladur, moj Baladur.
3: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.
4: Kad bi mogla čut'

0: 13. sati i 33 su minute, vi ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule uz Jadranku. Kako se voljelo dvoje mladih, kaže Matija Cvek. Opće poznato je da ja jako volim slušati Martina Kosovca. Jedna njegova nova pjesma, stara je više od 40 desetljeća, ima baš onako lijepu glazbenu povijest, a evo on ju je udahnuo novi život. O čemu je riječ, iako smo mi već pjesmu malo zavrtili na valovima Radio Pule, ali voljela bi da nam Martin zapravo kaže puno toga vezanog. I u toj pjesmi o svemu što u zadnje vrijeme radi je bio jako vrijedan. Pa evo, Martin je s nama na vezi. Martine, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Jadranka!
0: Kako se mi dragi?
1: Bog. Evo, jako sam dobro. I evo, pozdravljam sve koji nas upravo slušaju.
0: Čujem da se šuljaš po Istri, to mi je jako, jako drago, što znači da kad god malo imaš vremena, voliš skoknuti u ove krajeve.
1: Uvijek, uvijek. Ko druga država, mislim, u pozitivnom smislu.
0: Naravno. Ovako, najprije, evo, izabrao si pjesmu Doris, pjesma koja je stara 40 godina, ja mislim da je duplo starije od tebe možda. Jesi ti uopće sjećaš kad si je prvi put čuo i kako si uopće odlučio snimiti Doris?
1: Pa prvi put sam je čuo prije par godina. Je to bilo onako u ekipi u društvu i onak nešto kao pjevušimo i ja onak gledam kako je dobra, kako dobra stvar, ja krenem neke pjevušiti, ja rekao super, ali stavit ću na repertuar pa da vidim šta će se dogoditi. I ja stavim na repertuar i dođu neki ovak nastupi, koncerti i vidim onak, ljudi se zagrizem i ja odmačem i ljudi zagrizu. I ja rekao, ovo je predobro, ovo moramo snimiti. Mm-hmm. I došli smo u studio, rekao, šta ćemo s time? Rekao, ovo je dragulj, nećemo nikakve radikalne promjene raditi, samo ćemo nasnimiti modernije instrumente, napraviti moderni aranžman i to je to ono. I evo, Tutić nam je blagoslovio.
0: Baš sam to htjela pitati, kako je reagirao Zrinko?
1: Pa Zrinko je reagirao iznenađujuće dobro, čak je i pohvalio obradu, što nije uobičajeno od Zrinka da hvali, mm-hmm. Tako da mi je to posebno drago. Tako da, blagoslovio je obradu, sad ćemo vidjeti da li će i ljudi blagosloviti, ja se nadam da hoće.
0: Mm-hmm. Apsolutno hoće. Rijetko kad se neka pjesma obradi je toliko pogođena. Mislim, to je stvarno, ja uvijek kažem da se mora puno toga poklopiti da to dobro zvuči.
1: Pa je,
0: nešto zvuči dobro ili isto ili još bolje nego original. Što je, evo, u ovom slučaju to dobili.
1: Pa evo, drago mi je da tako misliš. Evo, mi smo se stvarno potrudili da ostavimo taj stari duh pjesme, a opet da ju upakiramo u neko novije ruho. I evo, nadam se da smo uspjeli.
0: Kad kažeš mi, ko je sve radio na pjesmi?
1: Dragan Brnas Fudo je producent, radim s njim već dugo. Moja Jadranka Krištof, ona mi je tu ko vokalni savjetnik, ona je zadužena da sve izakcentiram kako treba. Uh-huh. I naravno izvršna produkcija, Lidija naša i moja i tvoja.
0: Da.
1: Da, Marđa, da, i Aquarius Records. Mm-hmm,
0: mm-hmm.

0: Zanimljiva je priča o nastanku pjesme. Iako mnogi naslov povezuju s Doris Dragović, zapravo nije riječ ni o Doris Dragović, riječ je o Tutić je napisao pjesmu svojoj ženi zapravo, koja se zove Carmen, ali zašto Doris onda?
1: Pa ne znam, to bi ga trebao pitati stvarno. Evo, nisam se sjetio to pitati.
0: Ja imam informaciju da je riječ o nekoj maloj djevojčici Doris koja se njemu jako svidjela i onda je promijenio da se pjesma ne zove Carmen nego Doris.
1: Pa možda, ne znam. Mm-hmm. Vjerojatno. Samo se nadam da je ta mala djevojčica dok je on bio mali.
0: Da. U posljednje vrijeme objavio si baš puno različitih glazbenih izričaja. Od zatvorite penđere do suradnje sa četiri tenora na pjesmi Reklem.
1: Terora,
0: da. Gledala sam spot, snimili ste ga tu po Istri, evo opet još jedan like za vas. Je li ti zapravo važno to da publika shvati koliko si širok u glazbi?
1: Pa je, evo sad smo u... ne može mi izaći iz glave četiri teror. Sad smo u kratkom roku smo objavili, stvarno, tri različita izričaja, jedna je ono malo sujetna tamburaška, jedna je ovak u smislu suradnje sa četiri tenora, oni su stvarno, dečki su super i poznamo se već dugo i ono, nekako smo trebali zapečatiti tu našu suradnju, tako da smo zapečatili sa pjesmom i jako mi je drago zbog toga, jer velim, jako su mi draga ekipa. Pogotovo i Đani Stipanićev, njega znam još od prije Vojsa. Takozvani čudovište od glasa. Ja nikad nisam čuo da je Đani promukao, da nešto nije mogao otpjevat. Znači, čovjek je ono stvarno nevjerojatno.
0: Kao Oliver, The Voice.
1: A je, The Voice, da.
0: Kad smo već kod toga, evo, imaš tendenciju, ja ću to tako reći, da zapravo sjajno otpjevaš pjesme koje su neki drugi pjevači iznijeli. To je vrlo hrabro, recimo Oliver, Massimo, Vice Vukov. Osjećaš se nekako blisko onda toj glazbi? Pretpostavljam da si odrasao na njoj, pa ti zato to tako je u uhu.
1: Pa jednim dijelom da, odrasao sam u muzičkoj familiji, tako da naslušao sam se svakakvih pjesama. A s druge strane, kako bih rekao, htio sam, ima tu i pjesama koje jesu popularne same po sebi, ima i ova recimo Doris koja je bila svojedobno veliki hit, koja je malo možda čak i zaboravljena u modernije vrijeme, tako da ono, nastojim izvući nekakve dragulje iz hrvatske diskografije i dati im neko novo ruho.
0: Jel ti jesi se već navikao, jel ti i dalje to ono sve neobično kad te zapravo povezuju sa nekakvim velikanima hrvatske glazbe, ono, često kažu da si ti nasljednik, ne znam, ovog ili onog jer imaš taj glas.
1: Da, pa mislim, ne mreš se na to naviknuti jer to je stvarno, to je stvarno velika pohvala, a i to je nekakva psihološka priroda, uvijek čovjek kad nešto čuje, uvijek poveže s nečim šta je već čuo. Mm-hmm. Ali stvarno ja to ne shvaćam kod nekakvu, bilo je već takvih pitanja, kod nekakav pressing, kod nekakvu odgovornost, stvarno to shvaćam čisto kod nekakvu čast i pohvalu. Mm.
0: Dobro balansira se između tih pjesama koje su hitovi bezvremenski, koje obradiš i opjevaš, i svojih pjesama koje također postaju hitovi. Što ti je draže? Pretpostavljam ipak kad nešto tvoje postane number one. Na dugo, dugo vremena si, evo, stvarno broj jedan bio na HRT Top 100.
1: Pa je, mislim, tak i je, dobro si rekla, mislim, moja djeca su moja djeca, tvoja djeca su tvoja djeca, kako bi se reklo. Ali velim, i ovo što si rekla, uvijek nađem balans nekakav. Da ukomponiram i obrade i moje pjesme u nekakav paket koji se lako prožvači i koji lako dođe do ljudi.
0: Pretpostavljam da ne voliš zapravo da te stavljaju neke kućice i jednostavno voliš svu glazbu i voliš sve pjevati.
1: Pa je, to mi zna ponekad biti malo ono, kako bi rekao, ne priprsto, ali ne znam, ne, ponekad mi bude bez veze, ali ne, kako bi rekao, ne možeš negirati to, jer to je pohvala, to je čast. Ali pa evo, kako bi rekao, nastojim, neću sad reći ljudima šta da govore, normalno, ali nastojim graditi nekakav svoj imidž, pored svega toga.
0: I nama je drago, jer to sve lijepo pratimo i meni se sviđa i kako rasteš i u kojem smjeru ideš. Pretpostavljam da pripremaš album.
1: Evo da, sad je u završetku, trebao bi izaći uskoro, vrlo uskoro. Upravo ga završavam, ono, svaki drugi dan sam u studiju, tako da evo, jedva čekam da izađe.
0: Evo, mi držimo fige i čekamo te onda kod nas ovdje u studiju, Radija Pule, obeću si pa da to promoviramo, cijeli album, da preslušamo zajedno, da nam svaku pjesmu isprezentiraš i da svi budu zajedno, a najviše tvoja menadžerica zadovoljni.
1: Naravno. I ja. I naravno da svi neke sino i potapamo.
0: Obavezno, mislim, ko je vidio...
1: Ko je vidio, rekli, da ću istru...
0: Ko ti je vidio na prazan štumik i što delat.
1: Apsolutno.
0: Hvala ti puno, Martin, ako znam da si na putu, evo što si našao malo vremena za Radio Pulu, idemo mi čut Doris, Martina Kosovca. Evo, nismo je čuli prije 5 minuta, ali valja ponoviti kad je tako dobra.
1: Hvala puno.
0: Do slušanja, pozdrav.

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
1: Vrhunska zabava.
2: Atik.
1: Samo na Radio Puli.

0: 14 sati i 20 minuta. Vi ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule uz Jadranku, a kako približiti knjige i čitanje djeci i odraslima koji žive u ruralnim i slabije dostupnim područjima. Jedno od rješenja je svakako bibliobus, odnosno pokretna knjižnica koja knjige i digitalne sadržaje dovodi izravno do čitatelja. Projekt Čitači i kotači, putujuća knjižnica za sve, pokreće Gradska knjižnica i čitaonica Pula u suradnji s partnerima. O ciljevima projekta i njegovoj važnosti mi razgovaramo sa Andreom Pavlović, ravnateljicom Pulske knjižnice. Andrea, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, evo, hvala na pozivu. Lijep pozdrav svima.
0: Projekt Čitači i kotači, putujuća knjižnica za sve, pa evo, kako je došlo do te jako, jako lijepe ideje?
1: Pa da, evo, jako nam je drago da baš evo danas na prvi dan mjeseca Hrvatske knjige evo imamo priliku predstaviti ovaj lijep projekt, ne samo za nas, nego evo, za cijelu našu zajednicu i za cijelo područje Južne Istre koje će ovaj projekt pokriti. Pa evo, Bibliobus je postojao u Puli već davnih godina, neki ga se i sjećaju krajem 80-ih, početkom 80-ih godina, kad je obilazio i pulska prigradska naselja i okolna mjesta. Imali smo nekoliko pokušaja nabavke bibliobusa u proteklim godinama, nekakve projekte, ali evo, konačno je sada ovim europskim projektom, Europski socijalni fond plus, odobrio nam je sredstva i evo, ovaj projekt kreće u realizaciju.
0: Ja se sjećam kao mala kako je veselje bilo kad bi u Premanturu došao bibliobus.
1: Eto, uskoro će opet.
0: Kome je zapravo ovaj projekt namijenjen?
1: Pa evo, namijenjen je prvenstveno dakle mjestima koji nemaju stacionarnu knjižnicu, dakle gdje nema u blizini knjižnice u fizičkom obliku, ondje dolazi bibliobus. Dakle, namijenjen je djeci i mladima, zatim starijim osobama koji žive sami ili su slabije pokretni, te osoba s invaliditetom. Dakle, želimo pokriti sve skupine, kao što zapravo mi kroz naše programe u knjižnici to i činimo, ali evo, ovaj bibliobus će nam biti evo još jedan dodatak, produžena ruka knjižnici koja će evo obilaziti i ostale općine na području Južne Istre.
0: Znate li vi već koja će mjesta bibliobus obilaziti?
1: Naravno, da, znamo. znamo. Evo, znači, partneri u projektu su nam općina Svetvinčenac, tako da oni svakako su nas podržali evo i u partnerskom obliku. Drugi partner nam je Sanjam knjige u Istri, koji će uz nas provoditi radionice i programe prije bibliobusa, ali i u bibliobusu, a ostale općine, dakle uz prigradske kvartove, prigradska naselja Pula su nam općina Ližnjan, Medulin, Bale, Barban, Fažana i Marčana.
0: Što će korisnici moći pronaći u bibliobusu? Mislim, hoće li biti dostupan samo taj knjižni fond ili će biti tog digitalnog sadržaja, te druge knjižnične usluge?
1: Tako je, osim knjiga u bibliobusu će biti i računala, projektori, ostala AV građa koja će se moći posuđivati. Imat ćemo razne radionice i programe digitalne pismenosti, naravno. Imat ćemo radionice sa suradnicima gdje ćemo imati podcaste, snimat ćemo vlog, tako da zaista bit će raznog sadržaja koji će pratiti i trendove koji su sada aktualni. Imat ćemo također susrete s autorima, predavanja, ono, svašta što možemo evo na neki način obogatiti kulturni sadržaj područja koji su evo sad, kažem, možda malo manje zahvaćeni tim sadržajima na ovaj način.
0: Kako će funkcionirati ta posudba knjiga? Hoće li korisnici bibliobusa imati iste mogućnosti kao članovi Gradske knjižnice i čitaonice Pula?
1: Da, biti će zapravo, na isti način će funkcionirati. Ovisno o dogovoru, to još moramo definirati konkretno koliko puta će bibliobus biti na određenoj lokaciji, ali vjerujem da će to biti 2 puta mjesečno, kako bi korisnici, kao što se knjiga posuđuje i vraća u knjižnicu, tako mogli vratiti u bibliobusu na vrijeme. Mijenjat će se fond redovito, dakle svaki puta po svakom dolasku fond će malo biti drugačiji, pogotovo što se tiče beletristike i nekakvih stručne literature, ovisno o potrebama tog te lokacije, odnosno te općine. U svakom slučaju pratit ćemo potrebe naših korisnika i vidjeti što im u tom trenutku više treba, da li im trebaju više, ne znam, nekakve knjige iz područja elektristike ili im treba više, ne znam, nešto iz područja maslinarstva, evo što je sad aktualno, ili ne znam, ribolova ili slično. Evo, vidjet ćemo to na terenu kada krenemo. Ali svakako se evo, veselimo i bit će nam sigurno jako uzbudljivo svima.
0: U kojoj fazi projekt trenutačno? Mislim, kada očekujete da će bibliobus krenuti na te prve terenske vožnje?
1: Pa evo, sad je u ovom kvartalu završavamo nabavu bibliobusa i onda on kreće u izradu. Treba vrijeme od 12 do 14 mjeseci da se on izradi i da bude kompletan, da ga kompletiramo. U međuvremenu ćemo nabaviti i knjižni fond polako, odrađivat će se radionice prema planu koje su prije bibliobusa planirane, kao nekakva najava u suradnji s našim partnerima, i onda početkom 28. bi on trebao krenuti u prve pilot vožnje, da prođemo rute koje smo zamislili, hoćemo li nešto mijenjati, hoćemo li nešto prilagođavati, jer bibliobus će zaista biti velik, to je autobus od 10 metara, tako da moramo vidjeti hoće li proći kroz sva mjesta koja smo stavili u plan da prođe i obađe. Ali u svakom slučaju biti će u blizini vrtića, škola, staračkih domova, na igralištima, ovisno o mjestu gdje se nalazi i koje su. Eto, dobro. U svakom slučaju pokrivat će široko područje.
0: U svakom slučaju, draga Andreja, ja sam sigurna da ćemo se mi čuti tamo negdje kad taj bibliobus bude spreman, pa da ćemo na vrijeme obavijestiti sve naše slušatelje, a evo vaše potencijalne čitače, kako mogu koristiti bibliobus.
1: Naravno, bit ćemo u kontaktu, jer evo zaista imamo još puno zanimljivih aktivnosti po pitanju bibliobusa i u pripremnoj fazi, tako da vjerujem da ćemo se čuti i vidjeti.
0: Ovo je stvarno hvale vrijedna priča, svaka vam časta.
1: Hvala. Jako se veselimo.
0: I da, mi,
1: da.

0: Pitanje za istarske iznajmljivače. Koliko vas je koštala struja ove sezone? Klime, bazeni i puna kuća gostiju znače visoke račune, ali i priliku za veliku uštedu. Uložite u solarnu elektranu, smanjite troškove i ostvarite brz povrat investicije. Neka vam već iduća sezona donese niže račune i veće zarade. Nazovite Solar Home iz Pule na 091-594-7040 ili posjetite solarhome.hr.
1: Ove subote u 10. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Lokomotive. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 15 sati.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: HR Mreža oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Vincent Ereš, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. U Pazinu traje tematska sjednica Gradskog vijeća grada Pule i Skupštine Istarske županije o Županijskom centru za odlaganje otpada Kaštijun. Umro je Mirko Cetinski. Međunarodni je dan Bijeloga štapa i 75. godina postojanja Udruge slijepih Istarske županije. Sutra pretežno sunčano uz malu na oblaku, temperatura do 23 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Pazinu traje zajednička sjednica Pulskog gradskog vijeća i Istarske županije o problemima Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Vlasti pokušavaju pronaći rješenje za nesnosan smrad te više od 35.000 nagomilanih bala otpada. Prije početka sjednice okupili su se prosvjednici koji traže ukidanje dozvola za rad Kaštijunu, ali i tvornici Holcim u Koromačnu. Više Nive Skalibić.
2: Oko 150 prosvjednika traži i zabranu spaljivanja otpada u Istri, napuštanje postojećeg koncepta gospodarenja otpadom koji se temelji na odvajanju gorivog i negorivog dijela, transparentnost dijela sastava i količine otpada te utvrđivanje odgovornosti.
3: Truju narod sa tim svim česticama u zraku.
4: I ono što moraju napraviti da nakon 8 godina rada takvog centra koji se pokazao štetan i zagađujući, užasan za nas stanovnike tamo, da ga proglase promašenim projektom.
2: Trenutačno se, kaže direktorica Kaštijuna Anja Ademi, radi na zbrinjavanju 35.000 nagomilanih bala i 14.000 metalne frakcije.
5: Za sve bale koje se nalaze trenutno na lokaciji jesu ugovoreni postupci odvoza i zbrinjavanja. Nakon odvoza skladištenog goriva iz otpada kreće optimizacija proizvodnje goriva iz otpada, te bi se na taj način udio frakcije koja odlazi na odlagalište trebala smanjiti.
2: Odvozom bala jedan od uzroka neugodnih mirisa s Kaštijuna trebao bi nestati, istaknuo je istarski župan Boris Miletić. Tehnologija po kojoj radi Kaštijun, kaže, nije upitna, ali potrebno je poštivati dnevni kapacitet dovoženja otpada od maksimalnih 390 tona.
6: Tu je normalno potrebna ono iskrena suradnja svih gradova i općina, svih komunalnih društava koji prikupljaju primarno otpad. Veća selekcija otpada, izdvajanje bio otpada ili ostatak od hrane. I na taj način Kaštijun bi trebao biti ono za što je i projiciran.
2: Većinski vlasnik Kaštijuna je grad Pula. Gradonačelnik Peđa Grbin ističe da nije protiv zatvaranja odlagališta, no treba što prije definirati lokaciju za novi centar.
7: Želim jasno reći da bi bilo apsolutno nekorektno i ne fair da trošak zatvaranja Kaštijuna bude samo na leđima građana Pule. Jer tamo ne ide samo smeće iz Pule, Medulina, Ližnjana, ide iz cijele Istre.
2: Hoće li se pronaći rješenje za probleme na Kaštijunu, bit će jasnije nakon današnje županijske skupštine.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: A u Hrvatskom saboru rasprava o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, kojima se prvi put uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Više Marin Erak.
8: Što se tiče izmjena kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora, ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Mislim da je to velika novina, po prvi puta u neovisnoj samostalnoj državi. Ono će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postoji u kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
8: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
9: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim nesagledivim posljedicama po okoliš, moguće izreći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo bit će mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
8: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
10: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti i nezakonitosti za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
11: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava, jer nalazimo se u Europskoj uniji.
9: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava, vi govorite o ljudskim pravima.
8: Novosti o hrvatskom zakonodavstvu, Zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe
12: da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti preventivna.
8: Primjedbu je imala SDP-ova Marija Lugarić.
13: Što se ne može riješiti izmjenama postojećeg zakona, ja shvaćam da postoji pravna praznina, nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer naime, ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinske indikacije.
12: Gdje ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje. Kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
8: Odgovorila je ministrica Hrstić.
1: Zbog kemijske reakcije i širenja intenzivnog mirisa jučer je ispražnjen hotel u Poreču. Liječničku pomoć zatražila je 21 osoba. Kako doznajemo, incident se dogodio tijekom punjenja spremnika s kemikalijama za bazen. Vatrogasci su nakon intervencije procijenili da je hotel siguran za goste osim same strojarnice i prostora s kemikalijama. Policijski očevid i utvrđivanje svih okolnosti nastavit će se čim koncentracija klora u zraku padne na sigurnu razinu. Evo što nam je izjavila Tatjana Čemerikić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.
14: Javljali su se zbog respiratornih smetnji, uglavnom pečenje sluznice nosa, sluznice grla, kašalj, promuklost, otežano disanje, a neki su razvili simptome glavobolje, vrtoglavice i slabosti. Kod četvoro pacijenata primijenjena je inhalacijska terapija ventolinom, i nakon čega je njihovo zdravstveno stanje stabilizirano. Dakle, svi su pregledani i zbrinuti na hitnoj medicinskoj službi i nakon pregleda i praćenja otpušteni su kući i nije bilo potreba za daljnjim bolničkim liječenjem, niti zbrinjavanjem.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U 79. godini života jutros je nakon duge i teške bolesti preminuo Mirko Cetinski. Istaknuti istarski pjevač, interpretator brojnih evergreena, glas koji je obilježio Istru i generacije slušatelja, govori Bruno Krajcar.
15: Odlaskom Mirka Cetinskog, hrvatska je glazbena scena izgubila umjetnika čija je karijera trajala 60 desetljeća, a Istra čovjeka koji je svojim glasom, pjesmama i predanošću ostavio dubok trag u glazbenom životu ovoga kraja. Rođen u Puli 1947. godine, prve je korake na glazbenoj sceni napravio još kao mladić, nastupivši 1962. godine na prvom pljesku u Puli. Uslijedili su brojni festivali, nastupi, turneje i pjesme koji su pronalazile put do publika. Od melodije Istre i Kvarnera do Zagrebačkog festivala, Cetinski je gradio karijeru prepoznatljiva glasa, temperamenta, interpretacije i posebne povezanosti s publikom. Moje ludo srce, Plači, plači, gitaro, Pođi sa mnom do Rovinja, samo su neke od pjesama koje su obilježile njegov glazbeni put. Posebno mjesto pripada pjesmi Kupio sam ti prstenac, koja je osvojila publiku i trajno se upisala u povijest festivala MIK. Pjevao je na hrvatskom i talijanskom jeziku, proputovao brojne zemlje, održao brojne turneje po Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i tadašnjem Sovjetskom savezu, kao i stotine koncerata diljem Europe. No, koliko god ga glazba odvodila daleko, Rovinj je uvijek ostao njegovo mjesto povratka, grad koji je nosio u srcu i kojemu je posvetio veliki dio svojega glazbenog stvaralaštva. Opraštamo se od Mirka Cetinskog, ali njegove pjesme ostaju. Ostaju u sjećanjima ljudi, u radijskom eteru i u melodijama koje će nastaviti povezivati generacije. Dragi Mirko, hvala ti za pjesme, za glas i za sve godine koje si darovao glazbi, svome Rovinju, istarskom zavičaju i domovini. Počivo u miru Božjem.

0: Udruga slijepih Istarske županije danas obilježava Međunarodni dan Bijeloga štapa, ali i 75 godina postojanja udruge. Bijeli štap neizostavno je pomagalo za nesmetano kretanje, ali i simbol slijepe osobe. U sklopu današnjega programa ugostili su tim povodom 22 studenta Medicinskog fakulteta u Puli i organizirali rekreativnu šetnju uz stručnog vodiča. Evo što nam je još u jutarnjem programu Radio Pule rekao predsjednik Udruge slijepih Istarske županije Zlatko Kuftić.
1: Slijepa osoba da dođe u Pulsku arenu sama ili sa nekim koji nije stručna osoba, neće zapravo ništa to predstavljati. Ali kad vi imate stručnu osobu koja će nam reći neke detalje koje možda čak nikada nismo čuli, ako imamo pozamašnih godina, to je već nešto što vrijedi organizirati. Ja bi ovom putem se doista zahvalio svima koji se odazvali. Imamo 20 zaposlenih, 13 videćih pratiteljica. Svaka slijepa osoba koja ima satnicu od Hrvatskog zavoda za socijalni rad može biti korisnik te videće pratnje, znači kad treba odvesti kod liječnika, stomatologa, na kavu. Evo ovog ljeta su dve videće pratiteljice išle sa našim korisnicima, naravno njihovim, na more, što recimo puno njih se nije moglo ni zamisliti da će imati osobu sa kojom će moći ići na more i u isto vrijeme da na neki način bude siguran kad recimo pliva i tome slično. Od 1.1.2024. ipak je lakše biti slijepe. Danas imamo inkluzivne dodatke, imamo videće pratnje, udruga ide takozvano preko nacionalne zaklade, takozvano sustavno financiranje, što znači da možemo doista, ono se kaže, ipak sa velikim odricanjem, ali lijepo funkcionirati što se tiče tih socijalnih usluga.
0: U Domu hrvatskih branitelja u Puli idućega tjedna od 23. do 25. listopada održat će se 20. Handmade Fest. Na festivalu na kojemu se susreću kreativnost, tradicija, dizajn i ljudske ruke, predstavit će se oko 200 izlagača iz Istre, Hrvatske i inozemstva, a posjetitelji očekuju rukotvorine, unikatni nakit, prirodna kozmetika, domaći proizvodi. Program uključuje i kreativne radionice te demonstracije izrade. Idejna začetnica i organizatorica Lela Blekić i voditeljica interaktivne radionice Pričaj kameri kao čovjeku Petra Fabijan Kapov.
2: Ove godine imamo na otvorenju prvo dječji zbor osnovne škole Šijana, što nam vodi Irena Đorđi. Imamo ples na svili i akrobacije koje će se raditi od Aerial grupe. Šandor Salcki će nam jedan glumački performans napraviti sve u tom našem stilu i handmade i svega toga što mi predstavljamo. A eto, kroz tri dana imamo i programe koji su naravno uvijek zanimljivi, uvijek tu imamo radionice, imamo performanse, imamo puno toga kroz sva tri dana od otvorenja pa sve do kraja.
3: Digitalno vrijeme i društvene mreže su novi izlog svih tih nekakvih novih proizvoda. Iz nekakvog svog iskustva napravila sam jedan digitalni vodič koji se zove Pričaj kameri kao čovjeku. Za ovu priliku sam ga modificirala, odnosno prilagodila obrtnicima, poduzetnicima koji će ovdje biti na sajmu, pa ćemo na toj mini edukaciji koja će sadržavati i vježbe različite, ali i nekakve trikove, možda i nekakve savjete i zlatna pravila kako napraviti dobar video, pokušati dobro prezentirati svoj proizvod. Sport.
0: Splitska policija noćas je spriječila sukob oko 500 navijača Hajduka i Ajaksa te uhitila 57 osoba uoči večerašnje utakmice konferencijske lige. Četvorica Nizozemaca lakše su ozlijeđene. Oko 2000 gostujućih navijača trenutačno je u fan zoni na zapadnoj obali, odakle će ih policija predvečer dopratiti na Poljud. Tako smo izvijestili u jutarnjim satima. Inače, uhićene navijače Ajaksa u Splitu strane državljane izvjesno očekuje procesuiranje, odnosno protjerivanje zatvarivanje i zabrane ulaska, no šire gledano takvi slučajevi kao i mnogobrojni migranti opterećuju naš zatvorski sustav u kojemu je gotovo 20% stranaca, upozorio je na to ministar pravosuđa Damir Habijan. Ministar smatra da samo postrožavanje kazni neće smanjiti broj ovakvih izgreda, te da je potrebno uključivanje svih u društvu.
4: Dakle, oni su, ako su privedeni u istražnom lokaciji koje pretpostavljam da je Split, ali kažem, zato sam i rekao da je pitanje Ministarstva unutarnjih poslova konkretno da kaže o samom postupanju. Ono što su mjere, dakle, i protjerivanje zabrana ulaska, dakle, one redovne mjere, sigurnosne mjere koje se mogu izreći u takvim slučajevima, to nije nešto neuobičajeno, ali u tom kontekstu možda nije loše da ste spomenuli primjer Splita, je zapravo ono što je nama problem u zatvorskom sustavu. I nama je gotovo 20%, 18,8% su stranci. Ono što nam čini velik problem su migranti, dakle, oni uđu u sustav, čeka se suđenje, oni se nalaze u istražnom zatvoru i ostaju ovdje po godinu dvije u zatvorskom sustavu. Da li će samo pooštrenje kazni dovesti do toga, bilo koje vrste kazni dovesti do toga da imamo manji broj događaja poput navijačkog nasilja, nisam siguran. Bez jednog sinergijskog učinka i uključivanje svih resora.
0: U nastavku o sportskim aktualnostima Mauro Đorđi.
5: Hajduk večeras na Poljudu otvara ligašku fazu konferencijske lige, a prvi protivnik je nizozemski Ajax. Utakmica počinje u 18:45. Splićani se nakon 16 godina vraćaju u ligašku fazu europskog natjecanja, a na startu ih čeka četverostruki osvajač Lige prvaka. Trener splitske momčadi Gonzalo Garcia.
6: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
5: Dinamo večeras na Maksimiru igra drugo kolo ligaške faze Europske lige. Protivnik je belgijski Anderlecht, a susret počinje u 21 sat. Trener Modrih, Mario Kovačević.
7: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
5: Dvojica mladih nogometaša Istre 1961 našla su se među 10 najproduktivnijih tinejdžera u svjetskim ligama. Prema ljestvici nogometnog observatorija CS, Dukan Ahmeti zauzeo je drugo mjesto odmah iza Barcelonine zvijezde Lamina Jamala. Osmo mjesto pripalo je još jednom nogometašu pulskog kluba, 17-godišnjem Niku Škafaru Žužiću. Ljestvica obuhvaća igrače mlađe od 20 godina, a temelji se na učinku u aktualnoj prvenstvenoj sezoni. Na stadionu sportsko-rekreacijskog centra Veruda sutra će se održati gradska olimpijada učenika drugih razreda pulskih osnovnih škola. Djeca će se natjecati u atletskim disciplinama, malom nogometu, graničaru i poligonu spretnosti. Cilj je potaknuti najmlađe na bavljenje sportom, druženje i usvajanje zdravih životnih navika. Svečano otvaranje predviđeno je u 8:15. Vrijeme.
8: O vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom pretežno je sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puše slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje, u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 21 Celzijev stupanj. Tlak zraka 1026 hektopaskala, relativna vlažnost 51%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 20, Monte Kope, Pazin, Svjetionik Poreri, Pula aerodrom 21 Celzijev stupanj. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz većinom malu naoblaku. Puhat će slaba bura i sjeverozapadni vjetar, krajem dana bura će malo pojačati. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 15, u unutrašnjosti Istre između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23 Celzijeva stupnja.
0: I toliko u dnevniku. S vama smo bili, za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i vodila Tatjana Kaštelan i želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
9: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
10: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Zbog povećane gustoće prometa zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Riječkoj između čvorova rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Na autocesti A1 zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je preko Biska i Dugopolja. Zbog radova zatvorena je i državna cesta 1, Gračac-Knin, na dionici između Nadvrela i Zrmanja Vrela. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Večeras od 8 sati do 5 sati ujutro na autocesti A2 zatvarat će se dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1. Na autocesti A6 od 10 navečer do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Obilazak je cestom kroz Gorski Kotar. Od 10 navečer do 5 sati bit će zatvorena i brza cesta Solin-Klis u oba smjera. Obilazak je starom Kliškom cestom. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Županja, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
11: Pjesma tjedna.
12: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule od Night Expressa. Poslušajte našu verziju bezvremenske pjesme Pamtim samo sretne dane. Pojačajte radio i uživajte.

0: Pjesma tjedna.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Radio, ne radio, Radio Pula.

0: ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg 2,49 €. Svježi svinjski but odličnih 2,79 €. I njemački maslac za 1,10 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Baladur, moj Baladur.
2: Na Baladur.

0: Svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Kazna bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihajle Berak u Osijeku 2023. godine smanjena je s 18 na 15 godina zatvora. Nepravomoćnu presudu izrekao je Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Sud smatra kako nije dokazano da je Smažil imao izravnu namjeru ubiti 21-godišnju djevojku, nego da je počinio ubojstvo s neizravnom namjerom. Kao otežavajuće okolnosti, sud je naveo upotrebu službenog pištolja izvan dužnosti i pokušaj prikrivanja zločina. Smažilov odvjetnik Dražen Srb najavljuje je žalbu na presudu, a odvjetnik obitelji Mihajle Berak, Davor Čavar, poručio je da su presudom zadovoljni samo djelomično.
1: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogu je prekvalificirati na prouzročenje smrti, znači što obrana tvrdi.
2: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva.
0: Uhićene strane državljane navijače Ajaxa u Splitu vjerojatno čekaju kazneni postupci, protjerivanje i zabrana ulaska u Hrvatsku, upozorio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Dodao je da stranci čine gotovo 20% zatvorenika i dodatno opterećuju zatvorski sustav. Smatra da samo postrožavanje kazni neće spriječiti izgrede, nego je potrebno da se uključi cijelo društvo.
3: Dakle, oni su, ako su privedeni u istražnom lokaciji koje pretpostavljam da je Split. Ono što su mjere, dakle, i protjerivanje zabrana ulaska, dakle, one redovite mjere i sigurnosne mjere koje se mogu izreći u takvim slučajevima, to nije nešto neobičajeno, ali u tom kontekstu možda nije loše da ste spomenuli primjer Splita, je zapravo ono što je nama problem u zatvorskom sustavu. I nama je gotovo 20%, 18,8% su stranci. Ono što nam čini velik problem su migranti, dakle, oni uđu u sustav, čeka se suđenje, oni se nalaze u istražnom zatvoru i ostaju ovdje po godinu. Da li će samo pooštrenje kazni dovesti do toga, bilo koje vrste kazni dovesti do toga da imamo manji broj događaja poput navijačkog nasilja, nisam siguran. Bez jednog sinergijskog učinka i uključivanje svih resora.
0: Vijesti. Odnosi ukrajinskog i američkog predsjednika zahladnjeli su u petak nakon dogovora Moskve i Washingtona o ruskom dizelu. U tijeku su konzultacije za sklapanje završnih ugovora, a dio ruskog dizela već je dostupan, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov i pritom uputio kritiku Europi.
4: U ovom trenutku znatne količine dizela dopremaju se na svjetska tržišta, što će sigurno imati pozitivan utjecaj na njihovu stabilizaciju. No treba reći kako to neće biti dovoljno da se potpuno stabiliziraju. U međuvremenu vidimo da europske zemlje nastavljaju svoje destruktivno stajalište. Umjesto da pozdrave ovaj dogovor, one su ga odbacile, ujedno kritizirajući predsjednika Trumpa osobno, kao i njegovu administraciju.
5: Amerikanska administracija.
0: U Albaniji se treći dan nastavljaju protuvladini prosvjedi koji su se pretvorili u nasilne sukobe s policijom. U glavnom gradu Tirani prosvjednici su napadali državne institucije, palili imovinu i gađali policajce koji su odgovorili suzavcem i vodenim topovima. Uhićeno je 55 osoba, a ozlijeđena su najmanje 23 policajca i 6 civila. Prosvjedi su počeli zbog nezadovoljstva troškovima obrazovanja, a prerasli su u širi bunt protiv vlade premijera Edija Rame uz optužbe za korupciju i zahtjeve za njegovu ostavku. Rama odbacuje mogućnost ostavke i poziva na dijalog, dok Europska unija osuđuje nasilje i poziva na suzdržanost. Dvije osobe poginule su u poplavama u Istanbulu nakon najobilnijih kiša otkako se 1942. godine počela voditi evidencija. Među poginulima je i 14-godišnji dječak koji je stradao od strujnog udara nakon što je ugazio u Lokvu. Još su tri osobe u bolnici. Obilna kiša izazvala je bujične poplave, a voda je nosila automobile i ugrozila stanovnike. Škole će biti zatvorene do ponedjeljka, a vlasti pozivaju građane da ostanu kod kuće i izbjegavaju područja izložena poplavama. Prema prognozama, kiša bi mogla padati još danima. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla, na Jadranu slaba do umjerena bura u jašanju. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva. Najviša temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 18 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk. Radio Pula.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoj kolone su u zonama radova, osobito na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, gdje je kolona oko 1 km, te na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo, te autocesta A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Zbog radova večera se zatvaraju od 20 sati do 5 sati sutra ujutro autocesta A2 Zagreb-Macelj između Čorova, Krapina i Trakošćan u oba smjera. Od 22 sata do 5 sati ujutro autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Od 22 sata do 5 sati ujutro brza cesta Solin-Klis, te od 23 sata do 5 sati ujutro tunel Selca-Dubovica na državnoj cesti Hvar-Stari grad. Pojačan je putnički promet povremeno na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Županja bez dužih čekanja, te teretni na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svila i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Fono vinil.

0: ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Hej! Tko bira? Dobar komad!
3: Tko zna?
4: Naš mesar.
2: Odakle?
5: Provjereno!
2: Kako?
5: Svježe!

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr. Postajem sa
1: tobom, Radio Pula. Fono vinila.

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
7: Hristijanost i dukte!
6: Najiščekivaniji film godine.
8: Dioklas, ne lupe filu se ver.
6: Amar Bukvić.
9: Odo imperiju romanu resti.
6: Nataša Janić Medančić.
10: Sin ste vi.
6: Slavko Sobin.
11: Maga, esaj.
6: Marko Cindrić.
12: Vandike romane!
6: Dragan Despot.
13: Tiranus Maximus.
6: Novi igrani film Domagoja Burića.
14: Entranto Gladiatores.
6: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
15: Uja! Gremaldo!
6: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: U Pazinu još traje zajednička sjednica Pulskog gradskog vijeća Istarske županije o problemima Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Vlasti pokušavaju pronaći rješenje za nesnosan smrad i više od 35.000 nagomilanih bala otpada. Prije početka sjednice okupili su se prosvjednici koji traže ukidanje dozvola za rad Kaštijunu, ali i tvornici Holcim u Koromačnu. Evo što javlja Nive Skalebić.
2: Oko 150 prosvjednika traži i zabranu spaljivanja otpada u Istri, napuštanje postojećeg koncepta gospodarenja otpadom koji se temelji na odvajanju gorivog i negorivog dijela, transparentnost dijela sastava i količine otpada te utvrđivanje odgovornosti.
3: Truju narod sa tim svim česticama u zraku.
4: I ono što moraju napraviti da nakon 8 godina rada takvog centra koji se pokazao štetan i zagađujući, užasan za nas stanovnike tamo, da ga proglase promašenim projektom.
2: Trenutačno se, kaže direktor Torica Kaštijuna Anja Ademi, radi na zbrinjavanju 35.000 nagomilanih bala i 14.000 metalne frakcije.
5: Za sve bale koje se nalaze trenutno na lokaciji jesu ugovoreni postupci odvoza i zbrinjavanja. Nakon odvoza skladištenog goriva iz otpada kreće optimizacija proizvodnje goriva iz otpada, te bi se na taj način udio frakcije koja odlazi na odlagalište trebala smanjiti.
2: Odvozom bala jedan od uzroka neugodnih mirisa s Kaštijuna trebao bi nestati, istaknuo je istarski župan Boris Miletić. Tehnologija po kojoj radi Kaštijun, kaže, nije upitna, ali potrebno je poštivati dnevni kapacitet dovoženja otpada od maksimalnih 390 tona.
6: Tu je normalno potrebna ona iskrena suradnja svih gradova i općina, svih komunalnih društava koji prikupljaju primarno otpad, veća selekcija otpada, izdvajanje bio otpada ili ostatak od hrane, i na taj način Kaštijun bi trebao biti ono za što je i projiciran.
2: Većinski vlasnik Kaštijuna je grad Pula. Gradonačelnik Peđa Grbin ističe da nije protiv zatvaranja odlagališta, no treba što prije definirati lokaciju za novi centar.
7: Želim jasno reći da bi bilo apsolutno nekorektno i ne fair da trošak zatvaranja Kaštijuna bude samo na leđima građana Pule. Jer tamo ne ide samo smeće iz Pule, Medulina, Ližnjana, ide iz cijele Istre.
2: Hoće li se pronaći rješenje za probleme na Kaštijunu, bit će jasnije nakon današnje županijske skupštine.
1: U 79. godini života jutros je nakon duge i teške bolesti preminuo Mirko Cetinski. Istaknuti istarski pjevač, interpretator brojnih evergreena, glas koji je obilježio Istru i generacije slušatelja. Odlaskom Mirka Cetinskog, hrvatska je glazbena scena izgubila umjetnika čija je karijera trajala 6 desetljeća, a Istra čovjeka koji je svojim glasom, pjesmama i predanošću ostavio dubok trag u glazbenom životu ovoga kraja. Rođen u Puli 1947. godine, prve je korake na glazbenoj sceni napravio još kao mladić, nastupivši 1962. godine na prvom Pljesku u Puli. Uslijedili su brojni festivali, nastupi, turneje, pjesme koje su pronalazile put do publike. Od Melodija Istre i Kvarnera do Zagrebačkog festivala, Cetinski je gradio karijeru prepoznatljiva glasa, temperamentne interpretacije i posebne povezanosti s publikom. Moje ludo srce, Plači, plači gitaro, Pođi sa mnom do Rovinja, samo su neke od pjesama koje su obilježile njegov glazbeni put. Posebno mjesto pripada pjesmi Kupil sam ti prstenac, koja je osvojila publiku i trajno se upisala u povijest festivala MIK. Pjevao je na hrvatskom i talijanskom jeziku, proputovao brojne zemlje, održao brojne turneje po Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, tadašnjem Sovjetskom savezu, kao i stotine koncerata diljem Europe. No koliko god ga glazba odvodila daleko, Rovinj je uvijek ostao njegovo mjesto povratka, grad koji je nosio u srcu i u kojemu je posvetio, odnosno kojemu je posvetio velik dio svojega glazbenog stvaralaštva. Općina Kaštelire Labinci objavila je javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija privatnim iznajmljivačima za ovu godinu s ciljem povećanja kvalitete smještajnih kapaciteta, unapređenja standarda usluga i jačanja konkurentnosti na području općine. Privatni iznajmljivači mogu ostvariti subvenciju u iznosu od 50 eura po ležaju, odnosno najviše 1000 eura po korisniku. Dodatna pogodnost predviđena je za žene koje su 100% vlasnice smještajnog objekta i za osobe mlađe od 30 godina godina kojima se iznos subvencije uvećava za 20%, dakle do maksimalnih 1200 eura po korisniku. Jedan od uvjeta je i da prosječan godišnji prihod po ležaju ne prelazi 2500 eura. Rok za podnošenje zahtjeva je 31. ovog mjeseca, a subvencije će se dodjeljivati prema redoslijedu za primanja zahtjeva do iskorištenja raspoloživih sredstava. Javni poziv i obrazac su na internetskim stranicama kastelir-labinci.hr kao i u pisarnici općine. Udruga slijepih Istarske županije danas obilježava Međunarodni dan Bijeloga štapa, ali 75 godina postojanja udruge. Bijeli štap je neizostavno pomagalo za nesmetano kretanje, ali simbol slijepe osobe. U sklopu današnjeg programa ugostili su tim povodom 22 studenta Medicinskog fakulteta u Puli i organizirali rekreativnu šetnju uz stručnog vodiča. Upravo se u promet puštamo novo izgrađeni dio državne ceste 75 Vodnjanska cesta u Puli. Promet iz Pule prema Vodnjanu i obratno odvijat će se preko novo izgrađenog raskrižja s Fažanskom ulicom. Promet prema Fažani odvijat će se obilazno prema ranije označenim obilaznim pravcima. Novo izgrađenom dionicom prometovat će se po privremenoj regulaciji prometa i vozači se mole za dodatan oprez. A sa završetkom radova i ponovnim otvaranjem Vodnjanske ceste u zoni raskrižja s Fažanskom autobusne linije Pula prometa 4:22 vraćaju se na svoje uobičajene trase prometovanja. Ponovno se koriste autobusna stajališta koja su tijekom privremene regulacije bila izvan funkcije, dok linije 5:21 nastavljaju prometovati obilaznim trasama zbog radova na Fažanskoj cesti uz izmjenu dijela trase na području Velog Vrha. I još vrijeme, sutra će biti pretežno sunčano uz većinu malu na oblaku. Puhoće slaba bura i sjeverozapadni vjetar, krajem dana bura će malo pojačati, more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 10, a u unutrašnjosti Istre 5, a najviša dnevna sutra 23 stupnja. I toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Tereša, uredila je čitala Tatjana Kaštelan.

0: Svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu. Maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli. Max Petak.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Istorija histrije.
1: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
2: Evo nas u još jednom izdanju historije i danas nastavljamo putovanje novim vijekom kroz Europu i naravno kroz naš poluotok. Danas ćemo govoriti o jednoj od najvećih demografskih i gospodarskih katastrofa u povijesti Istre. Pazite ovo, dovoljno da vam kažem da je u ovom događaju koji je trajao svega 3 godine spaljeno između 60 i 90% kuća u pogođenim mjestima. Broj volova, krava i sitne stoke u nekim je mjestima opao sa 95 ili čak do 99,5%, a čak 90 do 98% obradivih površina i oranica ostalo je neobrađeno. Naravno, ako već niste prepoznali, riječ je o Uskočkom ratu od 1615. do 1618. o kojem će nam danas nešto više reći, a tko drugi nego vaš drugi domaćin, Kristijan Žgaljardić. Kristijane, bok.
3: Bog daj sreće, zdravlje i tebi i semike nas posluhaju, kada god bili.
2: Lijepi pozdrav. Kristijane, za početak da damo kontekst u Europi, baš smo sada komentirali kako je zapravo Uskočki rat bio samo jedan konac ili nastavak ili jedan dio puno šireg sukoba na ovim prostorima ili u ovom dijelu Europe u to vrijeme. Pa malo za početak daj nam kontekst, tko se to sukobljavao, tko je to stajao na zaračenim stranama i zašto je uopće u novom vijeku do tih velikih sukoba u Europi došlo, a koji su se kasnije onda reflektirali i na područje Istre.
3: Što se tiče 16. stoljeća, ono je općenito bilo jako napeto na području Jadrana i na području zapadnega balkanskega područja. Tu su se našle 3 do 4 sile koje su se natjecale za dominaciju, odnosno 2 sile koje su se borile, ajmo reći, za opstanak, jedna sila koja se isticala kao snažna, kao snažna vojna sila koja je kanila osvajat. S jedne strane tu je bilo Osmansko carstvo, Osmanska država, koja se širila nezaustavljivo prema Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu. Tu je bi faktor Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva koje je bilo u rasapu, totalno se je raspadalo pred osmanskom moći i nadiranjem. S druge strane, tu je stala Benečija, Benečanska republika, Venecija, i stajala je Habsburška država, Habsburško nadvojvodstvo Austrije. I sad, te sile na području jugoistočne Europe su se sukobljavale. Sukobljavale su se za teritorij, za ljude, sukobljavale su se za moć i imperij. Naravno, ljudi koji su bili na tem području, koji su se našli pogođeni svim tim povijesnim zbivanjima, bili su naravno žrtve vanjske politike brojnih carstava. Uskočki rat je, kao što si sam reka, samo jedna epizoda, nažalost, u jednom širen društveno-političko-gospodarskom kontekstu. 16. stoljeće je stoljeće koje je rezultiralo rasapom Hrvatsko-Ugarske države. To je stoljeće koje je rezultiralo nemilim brojem hrvatskih sužnjeva u Osmanskoj državi. Pretpostavke su da je Hrvatska država, odnosno hrvatski dio Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva, ima oko 1.200.000 ljudi, a kad je došlo do pada Bihaća, posljednje hrvatskog uporišta u Bosni, Hrvatska je spala na 500 do 600 tisuća. Ima jedan fenomenalan rad profesora Jurkovića koji kaže toliko sužnjeva. To je ono velik broj. Ugarska se je raspadala pod moći Osmanske države. Na području današnje Rumunjske postojalo su 3 vojvodstva koje Osmanlije nisu zauzele, ali su ih vazalizirale. A na području Hrvatske, na području sjevernog Jadrana, Venecija je bila ta koja se širila kako bi zaštitila svoje trgovačke putove, a to su bili Habsburzi koje su, predstavnici Hrvatske izabrali za svoga vladara da se štite od Osmanlija. I 16. stoljeće je shodno temu bilo stoljeće na tom jugoistočnom području Europe kad su se sile sudarale i u sudaranju tih sila stvorio se jedan novi način promišljanja, jedan novi način ljudi, graničnika. I ti graničnici su imali svoju veliku ulogu u oblikovanju prostora, pa čak i našega današnjega života, a živjeli su prije 500 godina.
2: Na koji način, recimo, evo, da odmah to pitam, oblikuju današnji naš život?
3: Pa, gledaj, naš folklor, naše nošnje, naše pjesme, naše narodne poslovice i predaje, naš oblik kršćanstva koji je na ovom području, ovim granicama, oblik pravoslavlja u svojim granicama i tako dalje, sve su to bili oblikovali ti graničnici, ti ljudi koji su živjeli na toj granici. Jer Osmanska se država širila s jedne strane, Habsburzi su zaustavljali Osmanlije s druge strane, kao i Mlečani. I sile koje su se tako sudarile trebale su ljude koji su na toj granici živjeli. Dakle, u 16. i 17. stoljeću dolazi do pomicanja srpskog naroda sa juga, s Kosova, Metohije i tih južnih dijelova prema sjeveru. I tu imamo te takozvane Vlahe, pa Austrijanci imaju i vlaške statute, pa Vlasi žive gdje je nekad bila područje pobunjenih krajiških Srba. Oni su došli zapravo u tom povijesnom periodu. Pa zašto recimo hrvatski narod ima veću prisutnost u Zagorju, Istri i Dalmaciji, jer su se tamo oduprli Osmanlijama, radi čega postoje Hrvati u Hercegovini, kao oni su bili graničnici tamo koji su zaustavljali Turke, tako da upravo ti prodori i sukobljavanje velikih vanjsko-političkih sila, odnosno vanjsko-političke prilike, sukobi velikih sila doveli su do stvaranja tih ljudi, tih graničnika koji su oblikovali ono čemu mi u velikoj mjeri zovemo naša baština danas. Jedni od tih ljudi bili su i Uskoci.
2: To sam te mislio pitati. Dobro, prije nego što objasnimo zašto se zove taj rat Uskočki rat, rekao si da moramo spomenuti rat Kambrejske lige i Dugi rat.
3: Tako je. Dakle, da bismo razumjeli Uskoke, da bismo razumjeli Uskočki rat i tu kataklizmu koja je zadesila Istru, mi moramo shvatiti šta se događalo na području, dakle, Jadrana prvotega. Rat Kambrejske lige bio je rat u kojem se je htilo početkom 16. stoljeća suzbiti moć Mletačke republike. Austrija, Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo, Milan, Papa, Francuzi, svi su se oni ujedinili protiv Venecije. Venecija ni propala, Venecija je opstala. Na području Istre ona se i proširila. I shodno tome stvorene su velike napetosti između ljudi koji su bili pripadnici hrvatskog naroda na području Istre, jedni pod Benečanima, jedni pod Austriju. Znači, podanici Austrije bili su kraljevci, knježici, a s ove druge strane bili su Benečani. Taj rat Kambrejske lige bio uvod u 16. stoljeće, koje je bilo stoljeće protkano sukobima i rasapima i stvaranjem jednog novog svijeta. Srednji vijek kojeg smo mi poznavali počeo je nestajati uslijed osmanskih prodora. Tu je taj rat Kambrejske lige prodrma osjećaje i duhove na području Istre i sjevernega Jadrana. Onda dolazi to osmansko nadiranje i pogibija Petra Kružića kod Klisa 1537. Uskoci su se počeli voditi logikon, svi preko granice su Turci. Jer u prijašnjem poimanju hrvatskog plemstva, ovi koji su potpali pod Osmanlije dalje spadaju pod, recimo, hrvatski narod, hrvatsko plemstvo ili kršćanski narod i kršćansko plemstvo. Međutim, s obzirom da se pljačkalo sve više i više, s obzirom da je hrvatsko-ugarska strana počela gubiti svoju priču, onda su Uskoci krenuli od Petra Kružića nadalje ratovati. Ti Uskoci koji su u dugom ratu od 100 godina izgubili Klis, povukli su se u Senj i iz Senja su počeli provoditi graničnu politiku, politiku protuosmanlija. I ta politika protuosmanlija u 16. stoljeću često nailazila na jedan sukob s Mlečanima, jer su Mlečani trgovali sa Osmanlijama, a Senjani, odnosno Uskoci, su smatrali sve suradnike Osmanlija, neprijatelje kršćanstva i katoličke crkve i kao tako trebalo ih je napadati. I Senj je postao jedan multikulti grad koji je prima sve i svakoga u svoje uskočke odrede. I 16. stoljeće je onako kuhalo, tu su se zbijali sukobi, a mali čovjek mogao je zarađivati na način da se je pridružio senjskim uskocima, koje je zapravo Austrija i financirala. Čak su i Mlečani bili protestirali u Gradcu, pošto je gradski upravitelj upravlja i Senjom, da se dešavaju pljačke. Pa kad je došlo mletačko izaslanstvo, vidjelo je na vratu dakle, te plemkinje Graca njihove dakle, vlastite robu koju su oni zapravo kupili, a koju su ovi oteli.
2: Oteli, da, da.
3: I uglavnom, uskoci su se jednostavno snalazili na svoj brutalan način i preživljavali na tom graničnom području.
2: A nije li je Venecija blokirala?
3: Jeste, tu je došlo do upravo tog velikog problema. Dakle, 80. i 90. godina stvari su počele izuzetno kulminirati, a kulminacija sukoba, odnosno netrpeljivosti Mlečana prema uskocima i uskoka prema Mlečanima desila se tijekom dugog rata. Taj dugi rat je sukob koji se vodio od 1591. do 1606. i u tom sukobu koji je zapravo pokrenulo vlaško plemstvo u Vlašiji u Rumunjskoj, je povuklo i Poljsku i Austriju i Mlečane u jedan sukob, taj dugi rat, ali Mlečani nisu direktno sudjelovali u ratu. Oni su nastavili trgovat zapravo, čas se Senjanima nije svidilo. I oni su počeli napadati i osmanske, i dubrovačke, i mletačke brodove, i još jače. I onda su Osmanlije rekle Mlečanima, ili ćete vi to zaustaviti, ili smo u ratu. I uslijed tog dugog rata Mlečani su blokirali Senj, to je razljutilo uskoke i onda je krenula jedna kalvarija priče u Istri koja, ajmo reći, stvarno poprima te užase graničnog sukoba koji su u Hrvatskoj buktili cijelo 16. stoljeće od 1596. 7. do 1618. Dakle, 20-godišnji period u kojem je Istra, nažalost, stradala do neviđenih razmjera.
2: Uh-huh. Sad, dolazimo do toga zašto se onda zove Uskočki rat.
3: Uskočki se rat zove zato jer su Uskoci, mi ga zovemo Uskočki rat, Talijani ga zovu dakle, rat za Gorišku, za Goricu, kao i Austrijanci. Međutim, Uskočki rat je termin koji i oni slobodno moru koristiti zato jer su Uskoci bili glavni pokretači tog sukoba. Naime, taj rat službeno bijesni od 1615. do 18. Međutim, prava borba se vodila prije toga. Dakle, od 1596. do 1615. u tom nekom 20-godišnjem periodu dešava se niz pljačkaških ekspedicija, upadica, pljački, vojnih netrpeljivosti i sukoba između Mlečana i Uskoka. I samo vrijedno spomenuti je da je 1597. i 9. došlo do pljačke Rovinja, pa je 99. došlo do pljačke Labina, pa je došlo do pljačke i uništenja Plomina od strane Uskoka, pa su Mlečani vratili uslugu i napali knežiju prema Lupoglavskoj gospošti. 612. došlo je do velike, velike pljačke Šumbera i Šumberšćine od strane Mlečana. Dakle, stvari su počele kuhat. Znači, nije bilo službene objave rata. Dakle, mindset vodstva europskih država tada je bio da na granici se onako vodi nekakav granični sukob. Ali ne mora to službeno biti rat. E, na području Istre i Sjevernog Jadrana, to je počelo bukti do te razine da kad su se zahuktale priče oko soli i miljskih solana, stvar je samo buknula i krenuje sukob je dove Istru na prosječki štap koji mi ne moramo ni zamisliti zapravo.
2: Reci mi, koja su mjesta najviše stradala i kada i kako je izgledala opsada ili kako su izgledali ti pljačkaški pohodi u to vrijeme?
3: Dakle, područje koje je po meni najviše stradalo je bila Buzeština i Labinština. Ta dva dijela Istre su najviše apsolutno stradala. Ne kažem da druga nisu, jesu, ali ta dva dijela su bila iznimno, iznimno pogođena. Dakle, rat je zapravo započet 1615. pobjedom knežijskih snaga nad Mlečanima kod Milja. Naime, sam sukob, povod cijeloj priči, bile su miljske solane. I tko ima pravo s njima trgovat, nemat, čas se tu zbiva, hoće li Mlečani sa Trstom koji je austrijski imat nekakav deal, neće. I onda su tu Austrijanci udarili prvi. I Milje je zapravo maknuto sa nekakve političke priče i vojne priče u tom času. I rat je mahom vođen između seljaka iste, tako reći, krvi s dvije strane granice. I to je bilo mahom pljačke, gdje bi najprije knježici su u prvom dijelu rata imali vojnu premoć i bili su spremni za sukob nego u ratu Kambrejske lige. Navalili su na Motovunštinu, Labinštinu, krenulo se je i prema Barbansko-Rakljanskoj gospošti. Situacija je bila dosta nezgodna i imaš čak i izvještaje mletačkih, dakle, providura, upravitelja na buzetskom području koji kazuju kako su uskoci opljačkali njihov posjed, kako je jednostavno došlo do potpunog uništenja njegova gospodarstva, da ljudi plaču da im da hrane, a on toliko nema. Dakle, situacija je bila dosta ozbiljna. Uskoci su plijen nosili u Senj, a dio je ostaje u Istri. A preko leđa istarskih ljudi koji su tu živjeli, zapravo su se odmazde vršile s jedne i s druge strane. Od travnja 1616. situacija prelazi u ruke Mlečana. Mlečani dovode vojsku, dovode dakle plaćenike i kreće se u ozbiljne vojne akcije na području knježije. Jedna od tragičnih scena Kubini staknu je scena kada je labinski vojnik, odnosno vojni zapovjednik Alvize Zorzi potpuno opustoši Šumbar i Šumbrštinu. Dakle, mjesto je tad stradalo nepovratno i zapravo je trebalo pola stoljeća da se mjesto osovi na noge, ali nije strada samo Šumbar i Šumbrština, cijela Pitjanština, Kršanština, Čepiština, svi ti dijelovi zapadne Labinštine su nepovratno stradali u tom sukobu. Ljudi koji bi vršili te prepade, znači moramo ih zamisliti ne kao snažno oklopljenu vojsku. Oni su morali biti dosta, bi rekli, light. Oni su morali imati manje oklopa na sebi, biti mobilniji, imati više pištolja sa sobom, sablje, koplje, kako bi mogli jurišati. Normalno s njima su išli pješaci koji su vršili samu pljačku. I situacija je postala toliko ozbiljna 1616. da su većina mjesta padali, početkom 17. pa i Žminj. U travnju 617. palo je Gračišće. Dakle, Mlečani su imali potpunu prevagu u tom dijelu rata, a stvari su se počele za knežice na području Istre mijenjati tek dolaskom Baldasara Maradasa, koji je umirio granicu, koji je odagnuo Mlečane skroz do Plomina i Labina, zapalio Plominsko Brodovlje i tako su knežici dobili malo predaha, ali je Istra tad izgledala stravično.
2: Da, stravični su ovi podaci koje sam rekao na početku. Dakle, spaljeno do 90% kuća. Sitna stoka, volovi, krave do 99%. Dakle, bez stoke paralizirana poljoprivreda. Čak do 98% obradivih površina i oranica ostalo je neobrađeno. Zaista kada ovo čitam izgleda kao smak svijeta.
3: Pa je, bio je to smak svijeta za te ljude. Dakle, sam si sad rekao podatke, otprilike 30 do 40, 50% stanovništva je nestalo u to vrijeme. To ti je svaka treća do druga osoba koju ti znaš da nestane. To je stravično. A svega 10-15 godina nakon toga Istru je pogodila najjača epidemija kuge, kama je nestalo tipo između 10 i 20% stanovništva. Znači, definitivno je od 1600. do 632. nestalo 50 do 60% ukupnog stanovništva. To je kataklizma. Znači, ljudi koji su živjeli u vrijeme Uskočkog rata i pogotovo nakon rata, bili su strašno pogođeni posljedicama tog sukoba. Bili su pogođeni još nečime, nerazumijevanjem višeg staleža. Jer viši stalež i dalje zahtijeva da se plaćaju porezi, da se izvršava tlaka, da se plaća činži itd. Ali da bi to ljudi mogli delati, oni su morali imati neke šolde, oni su morali s nečim raspolagati. A podaci koje si nam sad reka kazuju da je situacija bila stravično kritična. Čak i na onim područjima koje nisu bile pogođene ratom direktno, da je došlo do ubijanja i pljačke, došlo je do ekonomske stagnacije. I Istra je u 17. stoljeću bila leglo propasti, pogotovo nakon tega Uskočkog rata. I da, sad zamisli, čak i kad je taj Baldasar Maradas stabilizira stvari, situacija se u Istri dodatno zakomplicirala kad je Venecija dopeljala vojsku kalvinista, dakle plaćenika iz Nizozemske, čime je Španjolska čak zaprijetila ulaskom u rat. I sad zamisli da su Mlečani rekli, mi nastavljamo sa svojom pričom, i da se Španjolska uključila u rat. Koliko bi tek

0: još uvijek neka područja u Hrvatskoj osjećaju posljedice rata i nisu se do kraja oporavila. Koliko je trebalo desetljeća da se oporave područje Istre koje su stradala u uskočkom ratu, gdje je, evo, ipak s obzirom da je strašan bio domovinski rat, međutim u ovom, dakle, ratu spaljeno 90% kuća, 99% stoke, 98% obradivih površina. Mislim, to su strašne brojke.
1: Dakle, ako uzimamo prosjek, oko 40 godina je trebalo da se gospodarstvo vrati na predratno stanje. Na području zapadne Labinštine, s obzirom da sam se dosta detaljno s tim bavi, bilo je potrebno između 45 i 65 godina na nekim mjestima. Recimo Šumbrština i Kršanština su se oporavile nakon gotovo 60 godina. Sad zamisli, to su tri generacije plus ratna, četiri generacije, a stoljeće ih ima pet. Dakle, 80% generacija u 17. stoljeću je živjelo ispod granica siromaštva. Znači, ne siromaštva, ispod granice siromaštva. Dakle, situacija je bila stravično kobna. Kad je rat završi, povjerenstvo kuće Austrije je došlo u Istru, na području knežije. Ono što su ti ljudi vidjeli je bilo stravično. Znači, oni su rekli da je knežija toliko uništena da se, dakle, prihodi od knežije u onoj punini prije rata neće moći ostvarivati sigurno minimalno jedno desetljeće. Dakle, 10 godina sigurno neće biti prihoda ko prije rata. Stanovništvo je uništeno do te razine da oni smatraju da ako ih se izuzme od poreza, da će trebati 20 godina da se dojde na granicu siromaštva, jer oni su živjeli na granici siromaštva. Sad, to ti je otprilike kao da ti danas živiš na 400-500 euri, to je neka granica siromaštva u Hrvatskoj, i sad zamisli, spod tega živi većina stanovništva. Koji su to razmjeri kataklizme? I onda je još k tome došla kuga, i onda je još k tome sredinom 17. stoljeća, zbog bahatosti upravitelja Pazinske knježije, 1653. došlo do glomazne pobune seljaka na području Pazinštine i Pitjonštine, koja je dovela do smrti velikog broja seljaštva. Sad, ja ne moram nanke pojmit kataklizmu tih razmjera. Evo, drugi svjetski rat na području Istre doveo do nestanka 10% stanovništva, koje je ubijeno, ranjeno, stradalo je. 10% stanovništva je glomazna brojka. Sad zamisli 50. To je, nimaš kako živjeti. Znači, doslovno su i na području Mlečke Republike su izvještavali da ljudi od siromaštva jedu koru s drveta, da je stanje na području Buzeštine, koje je bilo u mletačkom dijelu Istre, najpogodjenije, totalno uništeno, da se treba vršiti kolonizacija, a koloniju umiru na području Južne Istre. Kolike kolonizacije su vršene, a ljudi su umirali od gladi, od slabosti zemlje, loših klimatskih prilika. Dakle, uskočki rat bije kruna katastrofe koja se, nažalost, nastavila sve do negdje 60. godina 17. stoljeća.
0: Nesreća nikada ne dolazi sama, dakle, nakon rata kuga, a onda još i pobune. I što je onda Venecija napravila s tako velikim brojem neobrađenih polja, sa jednom praznom zemljom, sa zemljom u kojem su 50% stanovnika nestali, je li provela novi val naseljavanja, ili tko su ljudi koji su došli na ta prazna, uništena ognjišta, na te prazne njive, na ta prazna polja?
1: Veneciji je treba jako velik povijesni period da vrati broj stanovnika na predratno stanje. Dovodilo se stanovništvo, evo, recimo Perojci, oni, to jest ne svi Perojci, ali Perojci koji su okrenuti ka pravoslavlju, koji baštine i dalje tu pravoslavnu crnogorsku tradiciju, su naseljeni koncem 17. stoljeća. Dakle, od Uskočkog rata do konca 17. stoljeća je bilo 70-80 godina. Dakle, ne znači da na tom području, oni su mi dobar primjer, oni su uspjeli opstati, a na tem području je bilo još pokušaja kolonizacije. Dakle, 17. stoljeće je bilo isto stoljeće pritiska Osmanske države, ali Osmanska država više nije mogla ostvarivati one teritorijalne dobitke kao u 16. stoljeću. Međutim, stanovništvo koje je tad živjelo na području Jadrana itekako je težilo nekakvom boljem životu. Venecija je rekla da li Dalmatina

0: Slovencima, Crnogorcima, da li Vlahima. Dojdite, naselit ćemo vas, izuzet ćemo vas od poreza. I Venecija je to krenula provoditi. Međutim, kako je bilo stanje ljudi na tom području koji su živjeli? Recimo, ja sam stari, a ti si novi. I sad ti ne plaćaš porez, ja moram plaćati porez.
1: Da.
0: Očito će doći do neminovnog sukoba. Nakon toga i ti kao novopridošli ćeš shvatiti zašto su ovi starosjedioci u banani. Zatoča, slabe su ekonomske prilike, klimatske prilike 17. stoljeća su bile izuzetno loše, nisu bile blagonaklone, trebalo je dovesti stoku. Od kuda je ta stoka trebala dolaziti? Venecija je dovodila spatske nizine. I Venecije je trebalo sustavno naseljavanje različitih, dakle, ljudi sličnog kulturnog krugla, različitog podneblja, plus dovođenja ne znam koliko stoke iz spatske nizine i Furlanije, da bi se stanje u Istri stabiliziralo. A stabiliziralo se u punini tek u drugoj polovici 17. stoljeća. To bi otprilike bilo ovako. Domovinski rat dogodio se od 91. do 95. Da su razmjeri uništenja bili ko u Uskočkom ratu, Hrvatska bi se sa modernim prilikama vjerojatno porela 2100.
1: Da.
0: Ako uzmišu... to su ti razmjeri.
1: To su ti razmjeri, da.
0: Pa ti vidi.
1: Nevjerojatno. Za kraj, jedna zanimljivost kada si spomenuo Crnogorce, odnosno Perojce i ljude koji su naseljavani s različitih podneblja. Jeste li čuo možda priču, ja jesam, ne znam je li istinita, da su između ostalog naseljavani i ljudi iz Albanije, pa tako imamo recimo u Istri mjesta koja nose predznak Katun, lindarski, trviški, međutim da je Katun riječ albanskog porijekla i da su tamo naseljavani ljudi iz Albanije. Je li to točno, nije točno? Znaš li nešto o tome?
0: Nisam nikad čuo za to, mora reći, ali sumnjam da su na području Knežije doseljavani. Na području Benečije možda, ali na području Knežije sigurno ne, zato što im se ne bi isplatilo. Jer su uvjeti života na području Knežije bili katastrofalni. Teži, porezi su bili veći. To je prilike koja ti neki nudi ovo onako aplikacije za delo. I reču, dobar dan, pridi poli mene na sezonu, daću ti 500 eura i onda sad dođeš ti Mlečan i rečeš, ma čekaj, ja ću tebi dati 1000. I sad ti, Albanac, šta ćeš?
1: Da.
0: Ovaj mi nudi 500. Volim da me muči, gren tamo.
1: Da,
0: ne. Znači, albansko stanovništvo koje je bilo ili katoličko ili pravoslavno, ono je naseljavano na područje Mletačke republike. Ti ljudi su se asimilirani, nisu naseljavani u velikem broju. Znači, u broju kao u 15. i 16. stoljeću u kojem su doseljavani Hrvati, to ni blizu ni taj broj. Ali je zanimljivo da je Venecija s njima pokušala riješiti taj nedostatak broja stanovništva. Nažalost, po te ljude. Oni su naseljavani najčešće u nekakva nezgodna močvarna područja koja dugo nisu bila obrađivana i imala su jednostavno lošije klimatske, geografske uvjete i ti jadni ljudi najčešće bi vjerojatno samo umirali. Znamo i za pokušaj naseljavanja Bolonjaca, propao je. Pokušaj naseljavanja Albanaca, isto je propao. Jednostavno, prilike su bile jako teške i taj Uskočki rat koji je bio kruna jedne dugotrajne borbe velikih sila i njihove vanjske politike na nekem području kulminirao je tome da Istra u 17. stoljeću završio u jednom nezgodnom položaju. Po Uskoke je priča završila tako da su oni po svršetku rata zapravo i po paljenju brodovlja, njihovog brodovlja u Rijeci od strane Austrije preseljeni na područje Žumberačkog gorja, gdje su oni nastavili svoju protuosmansku politiku. Međutim, ovog puta Osmani su bili preko puta, pa nije moglo dolaziti do nekakvih većih pljačkaških okršaja, a Senj je izgubila svojoj političkoj i gospodarskoj važnosti nakon odlaska Uskoka.
1: Kada si rekao ove igre velikih sila, uvijek naravno, pa i danas je tako u ratu, veliki se onda dogovore, stava sve od djela, stisnu si ruku, kažu evo sada više nećemo ratovati, tko je podnio najveći križ i najveći teret i najveću štetu, to je uvijek onaj mali čovjek, bio on u 17. stoljeću ili bio on danas. Kristjane, mi ćemo s ovime završiti, u idućoj našoj emisiji govorit ćemo o svakodnevici u 17. stoljeću, kada sve ovo slušam, čini mi se da ne bi to baš bilo neko najbolje, najidealnije povijesno razdoblje za biti stanovnik Istre, što kažeš?
0: Bilo bi jako, jako teško. Da duša, ajde, ako si rođen u drugoj polovini 17. stoljeća, kad je na području Knežije vladala obitelj Auersberg, ili nakon što su Turci protjerani sa povijesno-hrvatskog područja, dijela povijesnog hrvatskog područja, jer i dijelovi Bosne su bili dijelo hrvatskog povijesnog područja, onda bi ti situacija bila nešto malo bolja. I ajde, to neko 18. stoljeće bi ti bilo, let's say, ok. Ali samo ćemo poći ok, nećemo pretjerivati. Okay. Mi ne moramo zapravo zamisliti, mislim, mi danas imamo svojih izazova i doista je u naše sadašnje vrijeme je jako izazovno i jako turbulentno i o njemu će se u povijesti pisat. Međutim, mi ne moramo zamisliti težinu života i turbulentnosti ljudi tog vremena. Mi bi danas vjerojatno svi pokrepali od gladi da živimo u tom vremenu i pitanje je koliko bi mi bili hrabri opstati.
1: Dobro, mislim da niti nemamo percepciju kako je to patiti glad nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci.
0: Nemamo mi pojma.
1: Nemamo uopće percepciju koje to osjeća i kako to...
0: Srića naša.
1: Da, naša sreća. Kristijane, dobro, mi ćemo našoj svakodnevici nešto naučiti u drugoj emisiji. Tebi za sada puno hvala što bio naš vodič kroz katastrofalni uskočki rat i slušamo se za 7 dana.
0: More, daj si kuraja i ti siki nas posluhaju.
1: Pozdrav svima, bog! Historija histrije.

0: Top cijene ovog tjedna čekaju u Plodinama. Gušti panceta 100 grama, euro i 9 centi. Graševina 5 litara, 7 euro 99. Jana Marija mljevena kava, 2 puta 400 grama, 9 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ove subote u 10. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Lokomotive. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 15 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Idemo dalje s pozivima, dobar dan.
1: Hola.
0: Ah, eccolo.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: E come da va?
0: A sad, evo, smo slušali ovu pjesmu, to je iz 2006. A nastala je, tad je već to napravila umjetna inteligencija. Morate vi to vjerovati.
1: Ma ja.
0: Malo po malo i gotovi smo. Dobro, vi u Labinu ja. Ne morate brinuti, dok dojde do vas. Porsche prođe.
1: Ja ma našte poješ koromačno, holcim.
0: Mhm. A da.
1: To je to.
0: Da, da.
1: Gianni Morandi, occhi di ragazza.
0: Dobro.
1: Ciao, bella, arrivederci. Bye.
0: Znači In My Mind, jedan od onih pjesama koje prepoznate u sekundi. Idemo dalje s pozivima. Edi, komo naprijed. Halo, dobar dan i vama.
2: Ciao ragazza.
0: Ciao.
2: Ma io non sono Gianni Morandi, ma va bene.
0: E kad bi bar bio, zamisli kako bi to bilo lijepo da me nazove Gianni Morandi.
2: Ma prestar je on malo za...
0: Ima nešto, imamo neku pjesmu Gianni Morandi, edi sa Giovanottijem, ja bi to.
2: More.
0: Jel da, će, ne bi bilo dobro da to pustimo.
2: Da, ali to je vaša želja. Ja
0: a, ča bi te
2: ja bi Crazy od Gnarsa Berklija.
0: Crazy od...
2: Gnar Barkley.
0: Dobro.
2: To je nešto više manje u ritmu one jasne pjesme.
0: Uh-huh. Malo vas slabije čujem, pa okej, okay. Dobro. Ala Bog.
2: Riječi su dobre.
0: Riječi su dobre.
2: I naziv pjesme isto, ono, Crazy.
0: Aha, dobro.
2: Mogu da bili se. Hvala, pozdrav.

2005. je ovo godina, inače ovu pjesmu povezuju sa onim svjetskim prvenstvom u Njemačkoj. 2006. bila je to pjesmica koju se tamo najviše vrtilo i sviralo. Jer pjesma pjeva o ljudima koji vjeruju u ljubav, zajedništvo i bolji svijet. Vrlo utopistički.

0: jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti samo u Max City u Puli. Max Petak.
1: Imamo mi onaj jedan džingla, šta bi drugo radio? Pa da. 18:25, evo čuli ste, čeka nas dobra zabava, to jest vas, u Tinjanu. 300 pršuta će se rezati sutra, mi se nadamo da će se oboriti svjetski rekord. Sutra je sevka u Tinjanu, dakle, cijeli dan možete uživati u pršutima najboljim na svijetu. Ja vam toplo savjetujem da kušate i one iz Španjolske, i one iz Italije, iz Dalmacije, nemojte samo ove naše istarske, to možete uvijek malo čisto šarajte da vidite kako i čega ima.

Evo, dakle, inspirirala naravno Šekspirom i njegovim Hamletom i Ofelijom. I u Hamletu, naravno, kako je već kod Šekspira, sve završava tragično. Taylor je naravno odlučila napisati sasvim drugačiju priču. Riječ je naravno o verziji koja završava sretno, vjerojatno obzirom da je i njena ljubavna priča završila sretnom brakom sa Travisom. Pa evo, kod nje je super što je uzela nešto klasično i to ono, nakon 400 godina obradila je, napravila modernu pop pjesmu. Ono što se meni svidjelo u cijeloj ovoj priči zapravo što je iskoristila jednu sliku. Sliku Ofelije, britanskog slikara Johna Everetta iz 19. stoljeća, koji zapravo pokazuje tu Šekspirovu junakinju kako leži na vodu okružena cvijećem i lijepo fino to iskoristila za vizualni identitet pjesme, a lijepo je da neko poveže književnost, povijest umjetnosti i pop kulturu danas. Zapravo to je jako dobro, jer i ove njene Swiftice ili kako se već zovu vjerno prate, pa će između ostalog naučiti možda i više nego što su se nadale.

0: Sad ne sate 32 minutice, nešto mrvicu kasnimo od onog što sam ja zamislila. Na vezi imamo jednog mladog splitskog glazbenika, on se zove Toma Ursić, predstavlja svoj novi singl Daj mi život. Pa evo, Toma, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan i hvala puno na pozivu.
0: Jesmo te u Splitu ulovili?
1: Nisam, evo me na Braču u Bolu.
0: Još bolje. Dakle, još bolje. Ja se nadam da odmaraš.
1: Jesam, naravno.
0: Evo, bravo. Ja bih voljela zapravo da se za početak malo predstaviš našim slušateljima i slušateljicama. Ko je Toma?
1: A ja sam Toma, mladi glazbenik koji živi za glazbu. Zapravo nisam točno iz Splita, nego zapravo sam rodom sa Brača. Uh-huh. Sviram gitaru, klavir i tako izbacio sam prvu pismu. I tako cilj je baviti se samo glazbom cijeli život. Da, radim na diljem Dalmacije i tako.
0: Uh-huh. Kad je glazba postala važan dio tvog života? Jer od malena ili...
1: Pa, od malena cijela obitelj se bavi glazbom, stvarno mama, tata, svi uh-huh. se bave glazbom, tako da su mi to od malena usadili.
0: Ja sam baš htjela reći da je ovo obiteljski projekt, ovo što ćemo sad čuti.
1: Pa je, baš
0: dakle,
1: je.
0: Daj mi život je prvi tvoj single. Kako je nastala je. Ideja da ta pjesma bude baš... Evo, prva pjesma s kojom ćeš izaći vani, znam da je glazbu i tekst napisao tvoj tata.
1: Pa od malena sam ja uvijek to sanja, a kako se moj otac uvijek bavio glazbom i pisao pjesme, tako je naletila ta jedna pjesma, a meni se baš svidila, on je reka da i njemu se čini da je najbolje da sa njom krenemo i ona je meni super i tako, baš mi se svidila ta priča o toj ljubavi, toj pjesmi, kako mladi muškarac pokušava objasniti ženi koliko ju voli i da će dati sve, samo neka ona njemu nešto da. Tako.
0: Kako izgleda to kad surađuješ s tatom i mamom?
1: Više otac, ali to je skroz opušteni mm-hmm. neki odnos, niko tu nikoga ne forsira, to je samo tako izrodilo se čisto iz ljubavi.
0: Mm-hmm. Jel emotivnije pijat pjesmu recimo od svog oca ili ne znam
1: nekako? Pa sigurno da je više, ono, već na... Nekad je to nešto blisko i više to respektiraš nego da je neki neznanac to napisa, nekako više onda razumiš te stihove.
0: Tko potpisuje aranžman i produkciju?
1: Aranžman i produkciju potpisuje Leo Škaro, on je aranžer.

0: jer gdje bi volio.
1: Je, je. Ovako, dalmatinski neki kao pop ima nešto.
0: Aha, aha. Dobro, ajde, daj mi život stvarno onako, daj prostora za različite tumačenja, mislim. Možda je to čak i dobro, da svatko u toj pjesmi i da je doživi kako, kako je čuje.
1: Pa to je cilj, da svako se u toj pjesmi nađe neki svoj dio, kako njemu srce to interpretira.
0: Ja sam pomislila da si Split, obzirom da je video spot snimljen u Splitu.
1: Pa video spot je snimljen u Splitu baš tako, povezani smo, braći, Split su jako povezani, mi smo i vamo tu i tamo, no, to smo po Splitu, tako da nekako mi je to bilo savršeno za taj ljetni ugođaj.
0: Za atmosferu.
1: Da.
0: I pojavljuje se jedna glumica u spotu. Šta nam možeš reći? Malo nam daj opiši ko je snimao, kako je došlo do te suradnje?
1: Pa to je jedna lijepa cura, mi smo nju čekali dugo. Baš smo tražili da bude po mjeri. Ja sam ju poznao, to je Margarita Ivanić. Super cura, druga godina glume u Splitu. I ona se javila i stvarno vrlo profesionalno i sve. A opet nekako prijateljski opušteno je to odradila. Mm-hmm. A režira je Luka Roko. Režira Luka Roku u Splitu, a Mikula Nižetić je pomagao na kameri i došla jedna bras sekcija iz Makarske. Ste vidjeli u spotu, ako ćete pogledati na YouTube-u, oni sviraju trombon, saksofon i trubu.
0: Kako je to izgledalo? Jesi ti uopće išta se uplita u to ili su ti oni složili priču i ti si samo rekao ok, to je to?
1: Pa složili smo po pjesmi, smo nekako skupa neki scenarij otprilike složili tako da ja idem za njom kroz grad, kroz tu staru jezgru i pokušavamo joj objasniti kao nikad ne možeš reći da ga voli manje bar za gram. I tako onda ona to sluša malo po malo i na kraju pusti i na kraju budemo skupa i to.
0: Da, i happy end.
1: Happy end.
0: Da, pa evo, ja se nadam da će sve u tvom životu biti happy end kao i ova prva pjesma.
1: Ja se nadam.
0: Da, nekako onako, možda te čak i može usmjeriti, svakako možda obilježiti. Je li imaš već nekakve planove, stvaraš li već nešto novo, nadaš li se svirkama?
1: Molim, nadam li se svirkama?
0: Da.
1: Pa evo, već ja nastupam, evo, sinoć smo nastupali, tako već mi izvodimo moju pjesmu, svirali smo sinoć na Braču u Supetru, u jednom lokalu i tako. Već smo mi izvodili pjesmu i već se radi.
0: Dobro. Gdje te publike kako može zapratiti?
1: Pa publika na svim društvenim mrežama, kao se Facebook, Instagram, TikTok, tu objavljujem svoj sadržaj, tu stavljam videa sa svojih nastupa i tako, ponekad neki cover, neke pjesme ili nešto novo za svoju pjesmu i tako.
0: Dakle, sve će naći na Instagramu.
1: Ali... samo da upiši Toma Ursić i to je to.
0: Toma Ursić, daj mi život, idemo čut premjerno na valovima Radio Pule. Hvala ti, Toma, drži se.
1: Hvala puno.
0: Sretno.
1: Ćao.

Idemo dalje s glazbom, idemo dalje s vašim željama, Yellow i Coldplay. Imamo nekog na vezi, Edu. Imamo, hvala na vezi. Yellow, gdje je bila glazbena željica? Chris Martin. Nećete vjerovati, ali rekao je da je dobio ideju da se ova pjesma zove Yellow zato što je gledao imenik sa ona Yellow Pages.

0: Ove subote u 10. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Lokomotive. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 15 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
1: Idemo dalje, još evo ravno 15 minuta.

Evo nas 8 minuta do 19 sati. Ako želite u gradsku knjižnicu i čitaonicu u Puli na Verudi, ako imate klince i ako želite da se lijepo provedu, možda da se uputite u subotu 10 ujutro tamo. Zašto? Zato što će tamo biti u sklopu manifestacije Dođu kvart radionica uz izumionica, patent za aha moment. Kreativna radionica za djecu koja potiče maštu, inovacije i stvaranje novih ideja. Znatiželjne umove, 10 sati ujutro, bez prethodnih prijava, dakle samo ušetite sa svojim klincima i dobro.

I zadnja pjesma večeras, sve oko mene je grijeh, kolonija, da bi reč rekla, ne znam ko je ovo iskopo i kako, ali dobro. Nekako smo do toga došli. Došli smo do samog kraja, bilo mi je zadovoljstvo. Čućete me ponovno, pa, kad se vratim s godišnjeg. Ja se nadam da ćete uživati u mojoj zamjeni i da će vam biti lijepo. Svakako vas pozivam da ostanete i dalje uz Radio Pulu. Sutra ujutro, moja draga kolegica Dorina Tekvicki. Kad se vratim, čujemo se do tad. Bye.

0: Radio Pua.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog teretnog vozila u kvaru na Jadranskoj magistrali u mjestu Dančanje na Pelješcu vozi se uz ručnu regulaciju prometa. Požar je unutar pojasa autoceste A1 između čvorova Prgomet i Danilo u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Zbog radova za sav promet zatvorena je dionica autoceste A1 Bisko-Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
2: Baladur, moj baladur.
3: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: U Briselu traje dvodnevni summit čelnika Europske unije. Sastanak na vrhu ujedinio ih je na pitanju jačanja europskog gospodarstva i postizanja socijalne pravde. No, jedinstva nema kada se radi o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. I dok razvijene zemlje traže smanjenje proračuna, hrvatski premijer zadovoljan je dosadašnjim proračunom za razliku od njemačkog kancelara Friedricha Merca.
1: Insofern stehen wir vor sehr, sehr schwierigen Verhandlungen.
2: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
1: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
3: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici, u zgradu vijeća večeras je došao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će, kako je objavljeno, održati nekoliko odvojenih sastanaka s čelnicima država Europske unije. U tijeku je utakmica između Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Događaj je to koji izaziva poseban interes javnosti, među ostalim i zbog navijačkih nereda. Zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost u Republici Hrvatskoj, Damir Barić, za HRT večeras otkrio da je policija spremna za sve scenarije.
4: Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno. Ravnateljstvo policije je dalo iz pomoć policijskih službenika iz gotovo svih policijskih uprava i vjerujem da će danas sve proteći u najboljem redu, a u svim onim situacijama ako će biti potrebno reagirati da možemo brzo i učinkovito intervenirati. Znači, mi večeras imamo oko 1900 navijača Ajaxa, od toga je oko 300 rizičnih. Prikupljali smo informacije od prvog tog dana, tako da smo sukladno tome prilagodili našu taktiku postupanja i osigurali dovoljan broj policijskih službenika na terenu.
0: 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažil, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao sa izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti, iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Tvrtka Cezar, članica Cios grupe, koju kontrolira Petar Pripuz, povukla se iz zajednice ponuditelja odobrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada. Iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će učiniti sve da nove okolnosti ne utječu na rokove zbrinjavanja toga otpada. Direktor fonda Luka Balin.
5: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4.500 tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako će fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
0: Za teretni promet ponovno je otvorena obnovljena pruga kroz kolodvor Meja. Pruga je bila zatvorena od prošle subote kada je na njoj iskliznuo teretni vlak, pri čemu je 11 vagona završilo u provaliji. Iz HŽ infrastrukture ističu da su zajedno s podizvođačima uložili maksimalne napore kako bi što prije osposobili jedan kolosijek. Putnički vlakovi na relaciji Zagreb-Rijeka-Zagreb djelomično se tako vraćaju u promet u subotu. Do tada će na relaciji Rijeka Plase i dalje putnike prevoziti autobusi. Sanacija pruge još nije potpuno završena. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka, ujutro na kopnu, ponegdje magla, na Jadranu slaba do umjerena bura u slabljenju. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević. Baladur
6: moj, baladur. Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice. Vrije.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. U emisiji donosimo.
0: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu.
2: Problemi u Gospiću, tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti.
0: Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu.
2: I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Toliko u najavi emisije. Izljevi mržnje i antisemitizma navijačke skupine Torcide uoči utakmice s Ajaxom zgrozile su dio javnosti. Iz policije pak nemoćno priznaju da navijačke skupine odbijaju bilo kakvu suradnju, čiji je cilj povećati sigurnost sportskih događaja. Više Milorad Šikanjić.
3: U policiji tvrde kako su poduzeli sve potrebne mjere da ne izbiju nasilne neredi u Splitu. Izjavio je to u HTV-u u dnevniku Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Navijači Ajaxa su poznati u svijetu ultras navijača i ozbiljno smo prionuli poslu. Napravili smo prvu sigurnosnu procjenu i kako su dolazile nove informacije, tako smo tu sigurnosnu procjenu i nadopunjavali. Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno. Ravnateljstvo policije je dalo ispomoć policijskih službenika iz gotovo svih policijskih uprava.
3: No na navijačke parole i poruke u kojima se veličalo Hitlera, zazivao Auschwitz i pozivalo na nasilje nad Židovima, policija i onako ne može utjecati. Uzalud pozivi na fer navijanje splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana. Javnost u nevjerici, građani zgroženi, nemali dio Splićana posramljen. Nižu se reakcije političkih stranaka. Fašizam, antisemitizam i pozivanje na nasilje nemaju mjesto u Hrvatskoj. Posebno je sramotno da se takve scene događaju upravo u Splitu, gradu i kraju čija je povijest duboko obilježena antifašističkom borbom i otporom fašizmu. Veličanje Hitlera, zazivanje Auschwitza i pozivanje na nasilje nad Židovima nisu nikakva provokacija koju možemo relativizirati, nego otvoreno širenje mržnje koje zahtjeva hitnu reakciju države, poručuju iz SDP-a. Na povike navijača reagirali su iz splitskoga Možemo. Također osuđuju izljeve mržnje antisemitizma te traže hitnu reakciju ravnateljstva policije prema prekršiteljima zakona. No nerealno očekivati suradnju s navijačkim skupinama, ustvrdio je zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
3: Rekao je Barić, dodajući kako je ove godine na utakmicama visokog rizika oduzeto gotovo dvostruko više pirotehničkih sredstava nego lani.
1: Kronika dana.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću, a iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša tvrde da njezino povlačenje ne bi trebalo utjecati na zadane rokove sanacije. Ivanka Jelenčić-Jurin.
5: Istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu i postupak će se u žurnom roku poništiti, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
6: Isto tako ćemo krenuti obzirom na sve okolnosti, kao što je rečeno da ćemo sve napraviti da ovo ne utječe na rokove zbrinjavanja, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
5: Kako će se ubrzati postupak javne nabave i ispoštovati rokove zbrinjavanja 4.500 tona rasutoga opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković odgovara.
7: U ovom slučaju, s obzirom koliko puta su rađena ispitivanja, analize, da je već dio subjekata koji je zainteresiran zadobio niz potrebnih informacija da bi u najkraćem roku podnio ponudu, mi očekujemo da će taj postupak, čim završi ovaj rok mirovanja ili žalbeni rok, dakle trajati vrlo kratko. kratko.
5: Nakon povlačenja tvrtke Cezar iz postupka zbrinjavanja, postavlja se pitanje ima li Hrvatska ponuditelja za te radove.
7: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, dakle i prema dokazima koji su u različitim postupcima, ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
5: Također poručuje da cijena zbrinjavanja rasutoga opasnog otpada neće biti viša.
2: U Istri će se graditi novi centar za gospodarenje otpadom, zaključeno je na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule, održanoj u Pazinu. No do zatvaranja Kaštijuna starog centra treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procjednih voda, dostavu plana za ljetni rad i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su udruge s juga Istre. Izvijestit će Senka Mošnja.
8: Prosvjednici su uglavnom stigli s juga Istre. Od vijećnika traže zatvaranje Kaštijuna. Željko Ilić iz udruge Zeleni odred.
9: Digli su ruke i to je sad tamo, ali to nije u kamenu klesano. Kako su digle ruke da to bude, tako mogu sada dići ruke da toga više ne bude.
8: Na sjednici Županijske skupštine isticali su kako se smrad Kaštijuna širi već 8 godina. Tehnologija obrade smeća zastarjela je. Bojan Blagonić iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
10: Postrojenje se ventilira kada je bura, najčešće. Dakle, otvore i vjetrom se ventilira. To su ta fina prašina koja nastaje obradom i sušenjem komunalnog otpada.
8: Na smrad najviše utječe gotovo 35.000 tona goriva iz otpada prikupljenog posljednjih godina. Uprava odlagališta umeđu vremenu je ugovorila njegov odvoz i zbrinjavanje. Do sad je zbrinuta 1.000. Direktorica Kaštijuna Anja Ademi.
11: Do kraja godine bi sva količina koja se trenutno nalazi na lokaciji, znači iz godina 22., 23., 24., 25. i 26. trebala biti zbrinuta sa lokacijom.
8: Izvor smrada je i postrojenje koje bi trebalo raditi u podtlaku, a o čemu je istarski župan, kaže, već razgovarao sa specijaliziranim tvrtkama. Boris Miletić.
12: Mislim da se tu trebamo odgovorno ponašati i napraviti sve da Kaštijun ne smrdi, a on ne treba smrdjeti.
8: No upitan je i sastav otpada koji na Kaštijun dolazi iz cijele Istre, u kojemu je udio organske frakcije prevelik. Bioplinsko postrojenje i kompostana ne postoje. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin obratio se ostalim gradonačelnicima i načelnicima.
13: Ako su spremni, a mislim da bi trebali biti, i to ću objasniti zašto, što prije odrediti lokaciju novog centra, Pula definitivno neće biti prepreka zatvaranja.
8: Neće ni župan, rekao je, no i upozorio da bi se tada povećali troškovi koji bi došli na naplatu građanima.
0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo o ostvarenju strateških ciljeva, no zapinju u vezi s višegodišnjim proračunom za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Razvijenije države traže manji proračun, dok Hrvatska može biti zadovoljna jer bi prema tom prijedlogu dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima. Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici, u zgradu vijeća došao je ukrajinski predsjednik Zelenski koji će održati, kako je objašnjeno, nekoliko odvojenih sastanaka. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
14: Na samom početku sastanka na vrhu brz dogovor sve tri institucije Europske unije, vijeća, komisije i parlamenta, koje su odlučne ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. No i prije rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. mogli su se čuti velike razlike između članica.
15: Insofern stehen wir vor sehr, sehr schwierigen verhandlungen.
14: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
15: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
14: Izjava njemačkih kancelar Merz u stvrdnju da se višegodišnji proračun mora značajno smanjiti. On je tek jedan od čelnika države vlada koji nisu zadovoljni ni prijedlogom komisije o proračunu vrijednom gotovo 2 bilijuna eura, ni smanjenjem od približno 150 milijardi koje je u subotu predložila Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Među onima koji su zadovoljni prijedlogom predsjednika vlade Andrej Plenković.
16: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
14: U zgradi vijeća je jako najavljen da će tek sutra sudjelovati na sastanku. Pojavio se predsjednik Zelenski koji održao odvojene razgovore s nekoliko čelnika, a uz razgovor o jačanju potpore Ukrajini sutra će se razmatrati odgovor na stanje na Srednjem istoku.
2: Za sada ništa od energetskog primirja između Ukrajine i Rusije. Istodobno nastavljaju se konzultacije o dovršetku ugovora između SAD-a i Rusije o izvozu ruskog dizela. Jelena Maštruko.
17: Nakon što je Kijev privremeno prekinuo napade na ruska energetska postrojenja zbog objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju, a na koje se Moskva nije obazirala, predsjednik Zelenski poručuje da Ukrajina nastavlja napade na ruske rafinerije nafte. Zelenski je također optužio SAD da je uskratio dijeljenje obavještenih podataka o ruskim napadima kako bi Kijev izložile pritisku da potpuno prekine napade nakon što je Washington postigao dogovor o uvozu ruskog dizela. Istaknuo je i da su ograničenja satelitskih usluga Starlink kojima se koristi ukrajinska vojska bile namjerne. U Londonu je, prije nego što je stigao u Brisel, potvrdio da se osjeća izdanim od predsjednika Donalda Trumpa.
18: Really, yes. Really, between us.
19: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu, ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
18: This is not right side of history.
17: Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi kako su ruski napadi na energetsku infrastrukturu i podatkovne centre samo odgovor na ukrajinske napade.
0: Kada mi počnemo uzvraćati, oni odmah traže od svojih pokrovitelja da utječu na nas i zaustave nas. Tako je bilo s energetskim postrojenjima, koja oni i dalje nastavljaju napadati. Jučer su pokušali izvesti napade na neke rafinerije. Neke su i pogodili. Ništa osobito važno. Ipak oni nastavljaju. Isto se dogodilo i s platformama za e-trgovinu.
17: Prve isporuke ruskog dizela u SAD mogle bi slijediti za najmanje 2-3 tjedna, izjavio je zamjenik premijera Ruske federacije Aleksandar Novak. Dodao je da su ruske naftne kompanije spremne u svakom trenutku početi s isporukama dizelskog goriva na globalna tržišta, a da su pregovori o komercijalnim uvjetima trenutačno u tijeku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov komentirao je medijske napise o tome kako Sjedinjene Države i Europa pripremaju mirovni plan za Ukrajinu, ističući da Moskva nije primila nikakve službene prijedloge o takozvanom mirovnom planu za Ukrajinu.
0: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore. Na meti su se našli hrvatski mediji. Taj postupak Srbije nije previše zabrinuo premijera.
20: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
1: Kronika dana.
0: 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažilo, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Žalbu najavljuje i tužiteljstvo. Poslušajmo izjave Smažilova odvjetnika Dražena Srba i odvjetnika obitelji Berak Davora Čavara.
21: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogu je prekvalificirati na prouzročenje smrti, znači što obrana tvrdi.
22: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva. Smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio.
2: U Saboru se raspravljalo o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Dio oporbe dijelom podupire zakone, ali podsjeća kako je od kazni važnije da država na vrijeme otkrije počinitelje kaznenih djela. Marin Erak.
3: Što se tiče izmjena Kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Ono će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postoji kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koja su počinjena u stjecaju.
3: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
4: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim posljedicama po okoliš, moguće izreći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo bit će mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
3: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
6: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti i nezakonitosti za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
23: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava jer nalazimo se u Europskoj uniji. Zbog čega niste prihvatili primjedbe pučke pravobraniteljice?
4: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava. Vi govorite o ljudskim pravima.
3: Novosti u hrvatskom zakonodavstvu, zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe
24: da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su u potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti preventivna.
3: Primjedbu je imala SDP-ova Marija Lugarić.
25: Što se ne može riješiti izmjenama postojećeg zakona, ja shvaćam da postoji pravna praznina, nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinske indikacije.
24: Gdje ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje, znači kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
3: Odgovorila je ministrica Hrstić. Navedene izmjene prate i dopune zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, zakona o kaznenom postupku, zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju kazne zatvora, o sudovima za mladež i zakona o probaciji, a istaknimo da se radi o prvom čitanju.
0: Pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima u sljedećoj godini za javne i državne službe počinju u ponedjeljak. Što očekuju, iznijeli su predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi. Sindikalni čelnik Matija Kroflin.
26: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: U slučaju štrajka u zagrebačkom električnom tramvaju svaki dan mora raditi 25% ukupnog broja zaposlenih, od kojih će približno polovica biti vozači autobusa i tramvaja, odlučilo je arbitražno vijeće u postupku između ZET-a i sindikata. Istodobno s arbitražom, tri reprezentativna sindikata organizirala su izjašnjavanje radnika o ponudi poslodavca vezano za novi kolektivni ugovor, koji predviđa povećanje osnovice plaće od 4,5%. Čak 96% njih odbacilo je taj prijedlog. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, poziva poslodavca na nove pregovore.
27: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
0: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog izmjena zakona o proračunu kojima se preuzimaju direktive Europske unije o proračunskim standardima i održivom upravljanju javnim financijama. Izmjenama će se proširiti registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te lakše raspoređivati novac kad nastupi kriza.
2: U radno-terapijskom, rehabilitacijskom i edukativnom centru Masliniku u zaleđu Pirovca traje berba maslina u sklopu radne terapije za članove udruge hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a Šibensko-kninske županije. Koja je svrha terapije i što kažu branitelji, više u prilogu Đane Krvavice.
5: Za svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje branitelji su proteklih godina dobili velik broj nagrada, pa su tako i ove godine osvojili zlatnu medalju Noćnjak. Tradicionalni je to i međunarodni susret maslinara i uljara. Zašto su se uopće odlučili prijavljivati na natjecanja, objasnio je predsjednik udruge Branko Smrček.
7: To smo razmišljali na koji način ljudima prezentirati kvalitetu njihovog rada. Pa smo se onda prijavili na takmičenja. Do sada smo osvojili 40 zlatnih, čini mi se 8 srebrnih i 3 brončane medalje.
5: Ipak ono što je najvažnije jest glavni cilj ove radne terapije.
7: Svi eminentni stručnjaci za ovu vrstu psihičkog oboljenja su rekli, medikamenti sami kao po sebi neće puno pomoći. Najbolja je radna terapija. On kroz taj rad neće ni osjetiti da se na takav način liječi. Kroz našu udrugu je prošlo masu članova, niko nije pomislio na suicid.
5: Broj suicida među braniteljima najmanje je upravo na području Šibensko-kninske županije.
7: To je rezultat toga rada. Oni kad ovdje dolaze, i ja naravno, niko ne misli idem se liječiti, nego idem se družiti. Idem uživat, idem radit.
5: Koliko im znači radna terapija potvrdili su i sami branitelji.
8: Anđelko Nimac, druženje, poznanstvo, ugodno s korisnim, zlato, medalje, sve u svemu je super. Već večeras imamo ulje i znamo koji je postotak i slično.
9: Ante Jurišić, liči dušu, tilo, nismo samo kao članovi udruge, mi smo kao jedna obitelj.
5: Danas će obrati 158 stabala, a urod je ove godine slabiji, otkriva Branko Smrček.
7: Vegetativno kasne dobrih jedno 10 dana od prošle godine, sve zahvaljujući suši. Nadamo se da će biti dobar radman, vidjet ćemo. Ja osobno nisam zadovoljan zato što se vidi po maslinama da su one sa urodom podbacile.
5: Zlatna medalja lijepo je priznanje, no najveća su vrijednost ovi hrabri ljudi koji kroz zajednički rad pronalaze mir i nadilaze proživljene traume.
0: Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Naziv je izložbe otvorene u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti, posvećene 120. godišnjici rođenja znamenitog osječkog kipara međunarodnog ugleda Oskara Nemona. Opširnije Vedran Drapek.
10: Najopsežniji pregled stvaralaštva jednog od najvećih hrvatskih kipara s 40 umjetnina iz domaćih i inozemnih zbirki premijerno je predstavljen publici i to ne samo u Hrvatskoj, nego i svijetu.
11: Velika opsežna prezentacija njegova djela koja uključuje sve njegove ključne stvaralačke faze, sva njegova ključna djela. To su naravno Winston Churchill, Sigmund Freud i čitav niz drugih istaknutih povijesnih individua koje je on za života portretirao, ali isto tako i koji nisu ostvarili nekakvu značajnu ulogu u povijesti, jer bio je vrhunski portretist.
10: Naglasio je autor Daniel Zec o projektu značajnog međunarodnog karaktera nastalog uz podršku vlade, grada i županije. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
12: To je put kojim Osijek i osječka publika dobiva zapravo vrhunski kulturni sadržaj, ali koji će sigurno privući publiku iz drugih dijelova Hrvatske. Veseli me da je ovdje i obitelj Oskara Nemona. Mi kao kultura moramo njegovati uspomene na velikane koji su potekli iz Hrvatske, a pogotovo one koji su ostavili toliko veliki trag i u evropskoj umjetnosti.
10: Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, školovao se u Beču i Briselu, a većinu života proveo je u Velikoj Britaniji, gdje su i nastala njegova najveća djela. Izložba će biti otvorena do 10. siječnja sljedeće godine.
2: Sport. Lovorko Magdić javlja se iz studija drugog programa.
13: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana na prvom programu Hrvatskog radija. Pobjeda Hajduka protiv Ajaxa 2-1 u konferencijskoj ligi, a u europskoj trenutačno igraju Dinamo i Anderlecht s Maksimirskog stadiona. Marko Šivak.
14: U tijeku je 65. minuta, rezultat onaj je početni 0-0. Dinamo je dobro ušao u ovu utakmicu, prijetio u početnih 5 minuta, Ivanušec i Hođa neprecizni, a onda smo ušli u jedan period u kojem je opasniji bio Anderlecht, međutim sve te njihove pokušaje je uspijevao nekako Dinamo zadržati da bi u 21. minuti dva puta gosti pogodili gredu, prvo Cetković, potom i Repčuk, uspio je malo iskrenuti tu drugu loptu u Dinamov čuvara mreže Kotarski, koji je najzaslužniji što je još uvijek nula u rubrici Dinamovih primljenih zgoditaka, jer je sjajno obranio pokušaj De Grefa glavom u 28. minuti, kao i udaraca Winklera iz 54. minute dvoboja. Imao je Dinamo više pokušaja preko Galešića, također i Hođe, nekako je samo zatajan bio Beljo. Stojković također neprecizan u 63. minuti netom nakon ulaska u igru. Prvi udarac prema suparničkom golu uputio je i Dani Rodriguez. Za utakmicu prati nešto manje od 13.000 gledatelja, a možete upratiti i vi putem vala drugog programa Hrvatskog radija. Dinamo Anderlecht 66. minuta 0-0.
13: Prije toga u konferencijskoj ligi u Splitu Hajduk Ajax 2-1, Srđan Fabijanac.
15: 16 godina čekao je Hajduk utakmicu grupne faze u nekom evropskom natjecanju. Na polju gdje stigao Ajax, Hajduk je upisao veliku pobjedu protiv slavnog nizozemskog kluba. Počelo je velikom šansom gosti u 7. minuti. Aro Kadare je pobjedao Hadži Kaduniću, međutim uspio se stoper Hajduka vratiti i nekako blokirati njegov udarac. Hajduk je dominirao čitavim prvim poluvremenom, imao nekoliko poluprilika i onda zasluženo poveo u 37. minuti. Šotićak je na centru uzeo loptu iskusnom Klasenu, sjajno povukao kontranapad i pravovremeno poslužio Bambu, koji je iskosa s desne strane pogodio suprotni kut Ter Stegena. Početkom nastavka Ajax je preuzeo inicijativu i već 53. minuti došao do izjednačenja s desne strane, ubacio je Kerher, Klasen se odlično stašao u 16-tercu, pogodio gornji desni kut za 1-1. No samo 3 minute poslije velika greška branića gostiju Torensa, krivo dodana lopta koju je presjekao Šego, nesebično je poslužio Šotićak koji pogađa za 2-1. Bila je odlična utakmica i nakon toga, a onda u 78. minuti velika bakljada, dimne bombe i prekid, pretio je i potpuni prekid utakmice. Nakon 10 minuta stanke sudac je ipak nastavio susret, do kraja Ajax pritiskao, ali nije uspio izjednačiti. Splitska publika, njih više od 30.000 na Poljudu, proslavila je pobjedu Hajduka protiv Ajaxa od 2-1.
13: U prvom dijelu večerašnjih dvoboja u Europskoj ligi bodovi za AZ, Omoniju, Bayer Leverkusen, Lyon, Milan i Sunderland uz remi Sparte i Lillestrema. U konferencijskoj ligi uspjesi Monaka, Genta, Trabzonspora, Lugana, Mjalbija, Panathinaikosa uz remije Ignacija Mitjeland, Univerziteta Hetafe i Riga Kairat. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala pobjedom protiv Portugalca Joa Heralda 4-3, ispao Ivor Ban, te Lea Rakovac i Hana Rapović u ženskoj konkurenciji. U pripremnoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska je svladala Kinu 16-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
16: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti još će biti umjerene i povećane na oblake. Ujutru na kopnu ponegdje i magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana postupno će jačati. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, na Jadranu između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19. Na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovimo.
0: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj je ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu. Problemi u Gospiću. Tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti. Podjele na samitu evropskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu. I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredile Irena Dizdarević i Kristina Bokanić.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva, no ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoje oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027, do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. U međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž, Tomislav Štengel s HRT-a i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić, čelnik odbora Josip Borić.
3: Mi smo prikupili šest pravovaljanih kandidatura i nakon obavljenih razgovora sa svakim od kandidata koji su nam objasnili što i na koji način vide HRT u sljedećem razdoblju, mi smo odradili određene konzultacije i ja sam sazvao saborski odbor. Na tom današnjem saborskom odboru mi ćemo odrediti ime kandidata kojeg ćemo proslijediti plenarnoj sjednici koja će u utorak raspravljati o novom kandidatu za ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, a o njemu će se glasovati u srijedu 21.10. i nakon toga mislim da ćemo imati novog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povukla se iz zajednice ponuditelja odobrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada. Iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će učiniti sve da nove okolnosti ne utječu na rokove zbrinjavanja toga otpada. Direktor fonda Luka Balen.
4: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4.500 tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako će fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
0: U Istri će se graditi i novi centar za gospodarenje otpadom. Zaključeno je to na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule održanoj u Pazinu. No, do zatvaranja Kaštijuna, starog centra, treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procijenjenih voda, dostava plana za ljetni plan i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su i udruge s juga Istre. U ponedjeljak počinju pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima za javne i državne službe u sljedećoj godini. Evo što je otkrio sindikalni čelnik Matija Kroflin.
5: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine, SDP-ovac Matej Mišić, istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340.000.000 eura prihoda i 1.230.000.000 eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112.000.000 eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni višak iznosi 163.000.000 eura, naveo je. Sjednica se nastavlja danas u 14 sati kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Općina Škabrnja slavi svoj dan. Svečana sjednica održat će se u podne, a ovogodišnju proslavu obilježit će otvorenje dugo očekivanog memorijalnog centra posvećenog civilnim žrtvama i braniteljima poginulim u Domovinskom ratu. Hajduk je na Poljudu pobjedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige. Više o tome u sportskom dijelu emisije. No i na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu, a igrači su prema protokolu UEFA otišli u slačionicu. Nakon 12 minuta igra je nastavljena. Torcida je zasjenila sportski događaj već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila i vlada, kao i političke stranke, SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što je o tome za HRT rekao zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
6: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostale.
7: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
8: Velike pobjede hrvatskih klubova u europskim klupskim natjecanjima. U Europskoj ligi Dinamo je u Zagrebu svladao Anderlecht 1-0 pogotkom Belje u posljednjim sekundama utakmice s bijele točke. Prije toga dvije grede Anderlechta, vrlo dobra obrana Kotarskog i mnoštvo prigoda za Dinamo, trener hrvatskog prvaka Mario Kovačević.
9: Pa mogu reći da poslovni prečki sam nekako bio uvjeren da ćemo pobijediti. Kad imate malo sreće, prati hrabri, stvarno moram to reći da smo mi to valjda zaslužili. Imate golmana koji može odbraniti tako kad treba, to je dio ekipe. I evo, posle toga sam pomislio doći naš. Za nas je to slatko, evo, druga utakmica u Europi da nismo primili gol 180 minuta i to nas veseli i još više taj pogodak u zadnjoj minuti.
8: U konferencijskoj ligi Hajduk Ajax 2-1. Velika prigoda nizozemske momčadi na startu, dominacija Hajduka u prvom poluvremenu, pogodak Bambe u 37. minuti, izjednačio je Klasen u 53. a odlučujući pogodak ostvario Šotiček 3 minute poslije. Dario Melnjak.
10: Protiv najvećeg kluba u zadnjih tim godina sigurno, dobar protivnik, odličan, dobar kvaliteta, ali nekako mi stvarno pravi kvalitetom, vjerujem dobrim potezima, nekim šansama, borbom, onako sve zajedno, cijeli stadion klupa, igrači na terenu, svi su disali kao jedno.
8: U susretima Europske lige izdajemo pobjede Milana, Benfike, Juventusa, Olimpijakosa i Ferencvaroša, a u konferencijskoj bodovi za Monako, Lugano, Trabzonspor, Panathinaikos, Brighton, Atalantu. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala, porazi Ivora Bana, Lea Rakovac i Hana Arapović. U prijateljskoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska-Kina 16-1.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka, ujutro na kopnu ponegdje magla, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.
12: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milijun ljudi, ja ne dam nikom

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije, čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva. No ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoje oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027 do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine SDP-ovac Matej Mišić istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340 milijuna eura prihoda i 1.230 milijuna eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112 milijuna eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni je višak 163 milijuna eura, naveo je. Sjednica se nastavlja u 14 sati, kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž i Tomislav Štengel s HRT-a, ali i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić. Hajduk je na Poljudu pobjedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige, no na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu. Sportski događaj zasjenila je već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila je vlada, kao i političke stranke SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što o svemu za HRT kaže zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
3: Nažalost, navijačke skupine znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostale.
0: Dodajmo još da je Dinamo na zagrebačkom Maksimiru u drugom kolu Europske lige pobijedio belgijski Anderlecht 1-0.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka. Ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.